0: gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette. Hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fast pris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning at når vi skal ta det neste steget og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere og lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå i natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut i streik. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus er svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og i fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
5: NRK P1 Plus.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

just

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Hei, det her er Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skillo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe i hele dag. Så det er mange spørsmål som skal løses. Det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til laget det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Og det var reporter Charlotte Øyane Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
6: NRK P1+.

0: NRK P1+. Her er NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer er å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare er samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Nå på morgenen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen, til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK P1+.
6: Riktig god morgen. Kirka skal være der for folk når de trenger det, sa Ole Kristian Bonden da han ble innsatt som biskop i Hamar bispedømme i 2022. Denne uka er det han som holder morgenandakten for oss.
7: I dag er det sankthansdagen. Denne dagen er til minne om Johannes døperen. I motsetning til de fleste andre helgener som minnes på sin dødsdag, feires Sankt Hans på Johannes sin fødselsdag. Han ble etter tradisjonen født et halvt år før sin slektning Jesus. Det var noe flammende og dramatisk

over døperen Johannes. Han som endte livet med hodet på et fat, halshugget i fengselet, på ordre fra kong Herodes Antipas. Han levde store deler av voksenlivet i ørkenen, som en eremitt, alene og isolert fra resten av samfunnet. Han ble nok opplevd som over gjennomsnittet religiøst streng, ekstrem vil mange si, en botspredikant som refsa folket. Men han er kanskje aller mest kjent for å ha døpt Jesus i Jordanelva, en hendelse som markerte starten på Jesu offentlige gjerning og slutten for Johannes. Johannes regnes som en foreløper, som rydda vei for Messias. Messias var kongen folket venta på, han som en gang skulle komme og befri de undertrykte og ufrie. Johannes pekte på Jesus og sa, «Han skal vokse, jeg skal avta.» Johannes sto på høyden av sin gjerning. Folk strømma til han, men når Jesus trer fram, trekker Johannes seg tilbake. Han gir Jesus rom og peker bort fra seg selv. Det er dette sankthans minner oss om når vi feirer lysets fest. Han peker på Jesus Kristus og lar hans lys få skinne klarere enn sitt eget. Han skal vokse. Hans kjærlighet får større rom når vårt eget ego trer tilbake. Jeg skal avta. Det handler ikke om selvutslettelse og forakt. Det handler om tro og tillit til Messias. Den Messias som kommer i Jesus Kristus. Behovet for å bli sett har vi alle. Frykten for å miste kontroll kan være skremmende. Min egen stolthet kan noen ganger skygge for andre. Jeg trenger ikke mer av det for å vokse. Jeg trenger å gi slipp på det. Å løfte blikket er ikke alltid lett. Men når vi løfter blikket og ser den andre, ser naturens skjønnhet og skaperverkets storhet, kan vi også få øye på noe ved oss selv. Og vi kan ane Gud, noe som er større enn oss selv. Han skal vokse, jeg skal avta. Og avta er ikke å miste seg selv, det er å bli den man er skapt til å være i Guds lys. Døperen Johannes fikk et kort liv. Det endte brutalt. Men det var et helt liv, i tillit til han som sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men av livets lys.» Ta med deg det, når dagen igjen blir kortere, og nettene mørkere. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg. Og gi deg fred.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, onsdag 24. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Færda fyr, sør-vest, frisk bris, 9 meter per sekund, 16 grader. Svennar, sør-vest, frisk bris, 9, 16 grader. Jomfruland, sør-vest, laberbris, 8, 16 grader. Lynger, sør-vest, lettbris, 4, 15 grader. Torungen, sør-vest, laberbris, 8, 15 grader. Oksøy, flauvind, 14 grader. Lindesnes, flauvind, 15 grader. Lista, svakvind, 14 grader. Eigerøya, aust, laberbris 6, 14 grader. Obrestad, sør-aust, laberbris 6, 15 grader. Ekofisk, sør-vest, laberbris 6, 16 grader. Kvitsøy, svakvind, 14 grader. Utsira, sør, laberbris 6, 14 grader. Slotterøy, sør-aust, laberbris 6, 14 grader. Feie, sør, frisk bris 10, 14 grader. Ytterøyene, sør, frisk bris 10, 12 grader. Kråkenes, sør, sterk kuling 19, 13 grader. Gullfaksé, vest, laberbris 6, 12 grader. Svinøy, sør-vest, liten kuling 12, 13 grader. Ona, sør-aust, lettbris 3, 12 grader. Veiholmen, svakvind 12 grader. Sula, svakvind 11 grader. Heidrun, aust, lettbris 5, 9 grader. Buholmrosa, svakvind 10 grader. Rørvik, flauvind 8 grader. Nordøyan, nordøst, laberbris 6, 10 grader. Sklinna, svakvind 9 grader. Vega, flauvind 6 grader. Solvær, svakvind 8 grader. Røst, svakvind 10 grader. Helligvær, flauvind 9 grader. Skrova, svakvind 9 grader. Rotvær, svakvind 9 grader. Bø i Vesterålen, nordvest, laberbris 7, 7 grader. Andøya, stille 8 grader. Hekkingen, flauvind 9 grader. Måsvik, flauvind 9 grader. Torsvåg, flauvind 9 grader. Rognsundet, flauvind 10 grader. Fruholmen fyr, aust, lettbris 4, 7 grader. Sletnes fyr, aust, frisk bris 8, 7 grader. Berlevåg, aust, laberbris 7, 7 grader. Og Vardø, svakvind 6 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svakvind, skyet oppholdsvær, 14 grader. Oslo-Blindern, flauvind, skyet oppholdsvær, 15 grader. Bergen-Florida, svakvind, overskyet oppholdsvær, 14 grader. Trondheim-Værnes, svakvind, overskyet, lett yr, 11 grader. Og Tromsø, flauvind, skyet oppholdsvær og 8 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Vestlig bris. Periodevis sør-vest, frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag sørlig opp i frisk bris i Oslofjorden. Etter hvert lett skyet eller delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger, vesentlig i nord fra i ettermiddag.
Agder. Vestlig bris. Periodevis sør-vest, frisk bris på kysten øst for Lindesnes. I kveld nordvest, opp i liten kuling vest for Lindesnes. Gradvis lettere skydekke, fra i ettermiddag for det meste pent vær. Langfjellet. Vestlig, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Litt regn i vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet. Vestlig, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Regn av og til. Vesentlig i vestlige og nordlige strøk. I kveld skyet i nord, ellers lettere skydekke og oppholdsvær. Rogaland. Sørlig bris, dreiende til nordvest bris. Skyet, stort sett oppholdsvær. Kan hende lokal tåke. Fra i ettermiddag frisk bris sør for Obrestad. Skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol. Hordaland. Skiftende bris. På kysten sørlig opp i frisk bris de første timene. Spredt yr, lokal tåke. Fra ut på ettermiddagen, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Sørvest, frisk bris utsatte steder. På kysten, liten kuling. Først på dagen, stiv kuling ved Stad. Skyet. Perioder med spredt regn. Lokal tåke. Fra ut på ettermiddagen, vestlig, frisk bris utsatte steder. Sørvest, liten kuling ved Stad. Lettere vær. I kveld, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørvest eller skiftende bris. På kysten, sørvest, liten kuling. Regn, lokal tåke. Fra i ettermiddag, lettere vær. I kveld, stort sett oppholdsvær. Trøndelag. Sørøst eller skiftende bris. Fra sent i ettermiddag, sør-vest, frisk bris, utsatte steder. I kveld, liten kuling. Skyet, regn. Nord for Trondheim, lite nedbør først på dagen. Lokal tåke. Nordland. Skiftende bris, frisk bris, utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Spredte regnbyger. Fra i formiddag, gradvis lettere skydekke. Sent i kveld, tilskyende lengst sør. Troms. Skiftende bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger. Finnmark. Skiftende bris. Opp i østlig, frisk bris langs kysten. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger. Og Spitsbergen, bris omkring sør-vest, opp i stiv kuling, utsatte steder i nord. Skyet eller delvis skyet. Lettere skydekke i nord-øst. Spredt regn. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Sør-vest, frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker, Fladen, Utsira Sør, Utsira Nord og Viking. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen. Vestlig, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Storegga. Sørvest, frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Frøyabanken.
Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Haltenbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Sklinnabanken, Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris. Svak sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake og Hjemsøybanken. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken, Nordbanken og Kildinbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK P1+.

0: God morgen. Det er onsdag 24. juni, og her er Nyhetsmorgen.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten, og det er høy oljepris som gjør det fristende for dem.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor.
0: Både storstjernen Harry Kane og det engelske landslaget var en skygge av seg selv under kampen mot Ghana i natt.
1: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine ikke bare mot barna, de rettet pekefingeren mot voksne, og de inspirerer også foreldre i Norge.
3: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Og som vanlig, alt det som handler om VM, når det ikke er Norge som spiller, det snakker vi om et lite kvarter, kvart på syv, så følg med da. Nyhetsmorgen i dag med Birger Kålsrud Jåsund og Ugo Fermariello.
0: En annen sak vi kommer til å bruke en del tid på her i Nyhetsmorgen i dag er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med rapporten sin i dag klokken 10, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringen i fremtiden er å få flere mennesker i arbeid, som da også kan arbeide lengre. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper skattekuttet blir til hennes fordel.
4: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26, 29.
5: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelse er veldig, veldig viktig for meg.
0: Reporter her var Julianne Curie Eikrem og Lina Augusta Melland, og vi kommer mer tilbake til den saken etter klokka 7.
1: Det blir det store i dag. Tror jeg Lars Nehru Sand kommer også da. Ja. Stadig flere skip fra skyggeflåten, denne russiske flåten av gamle, ofte ikke forsikrede skip, seiler utenfor kysten vår. De frakter olje, det er uklart hvem som eier dem, og dermed så unngår de jo sanksjonene som er rettet mot Russland. Og hovedforklaringen til at dette skjer er Iran-krigen. Det gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, sier Arild Mo, forsker ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Jeg tror en riktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
7: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
8: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
7: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
7: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
8: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende

0: norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
1: Hvorfor er det et problem for Norge at skyggeflåten langs kysten vår øker?
2: Skyggeflåten består av skip som er eldre. De er ofte dårlige eller ikke forsikret, og derfor utgjør de en miljørisiko som man selvfølgelig er bekymret for i Norge og alle land som har kyst.
3: Arild Moe ved Fridtjof Nansen Institutt til vår reporter Tormod Strand. Forhandlingene fortsetter nå på morgenkvisten hos Riksmekleren for de kabinansatte i SAS. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Det er langt på overtid. Fristen gikk ut som vanlig ved midnatt i natt. Blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut, og det vil kunne føre til avlysninger og forsinkelser.
4: Oman oppretter en midlertidig korridor for skip som skal seile gjennom Hormuz-stredet. Tiltaket er samordnet med FN og sjøfartsorganisasjonen IMO, og skal sikre da fri ferdsel uten å betale avgift. Og så skal de også evakuere, altså IMO, 11 000 sjøfolk som er strandet i Midtøsten etter avtalen mellom USA og Iran om å åpne stredet. Da. Dette skal gjennomføres i samarbeid med Iran, Oman og andre golfstater. Så får vi se.
3: Deler av Sevastopol på den russisk okkuperte Krim-halvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen så har luftvernet skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krim-halvøya tilhører Ukraina, men er okkupert av Russland siden 2014.
4: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen. Uttalelsen kom under innvielsen av et stort krigsskip, og så sa han samtidig at de planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. De siste årene har Nordkorea jo trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for nabolandene. Og i Tyskland har det vært en kaotisk natt, og sikkert også rotet i morges, fordi alle togene sto i mange timer, fordi det var problemer med kommunikasjonen mellom toglederne og lokførerne. Nå ruller togene igjen, men det går nok ikke så greit med det første.
3: Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Irak. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva ligger i dette?
5: Ja, det er vel Iran. En liten slip of tongue der.
3: Vi må ha det riktig landet.
5: Det må vi.
3: Men de vil altså stanse den amerikanske krigføringen mot Iran.
5: Ja, det er altså første gang et slikt vedtak har skjedd. Det er veldig symbolsk hele vedtaket, fordi Trump er ikke forpliktet, eller behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Men det er klart at det er et tilbakeslag for Trump når også 4 av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det er klart at det kan også være et uttrykk for at mange nå er litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran er relativt upopulær i USA.
3: Men betyr det, eller hva betyr det for fredssamtalene de har nå med Iran?
5: Det er vel et forsøk på å presse Trump til ikke å gjenoppta krigen. Så er det også sånn, det er jo et spill her. Mange i kongressen mener at det er de som må godkjenne en eventuell fredsavtale med Iran. Trump er jo selvsagt veldig kritisk til dette og sier at det er jo en kjempedårlig timing for dette vedtaket nå. Nå som han mener at han har taket på Iran i de pågående forhandlingene som skjer, men han sier jo selvfølgelig at dette her skal han få til på en eller annen måte.
3: Utenriksreporter Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
4: Vi skifter fullstendig oppmerksomheten vår mot Tryggere Ruspolitikk. Det er en organisasjon som driver med en rusanalysetjeneste, så hvis du har stoff som du lurer på om er rent eller ikke, så har de da tilbudt testing av dette. Det er ment da for rusbrukere, finner ofte livsfarlige stoffer i disse rusmidlene, og varsler da dette til både brukerne og andre tjenester. Men uten mer penger må dette tilbudet i Oslo lukke dørene, og de frykter at det vil føre til

0: flere overdoser.
1: Det durer jevnt inn i et rom full av maskiner på Lilletorget i Oslo. På skjermen ser man det siste fra rusanalysene.
2: Det vi ser på nå, det en analyse som de gjorde rett før vi fikk beskjed at vi måtte legge ned, som da en pille som ble levert til oss, som inneholder et stort sett metolitasen.
1: Stoffet et syntetisk opioid som kan være 10-100 ganger sterkere enn morfin. Det organisasjonen Tryggere ruspolitikk som tar analysene. Og fagansvarlig Dagfinn Hessen Paust sier at slike analyser har hatt en viktig beredskapsfunksjon.
3: Gjør det mulig å fange opp partier med spesielt farlig stoff som plutselig havner på markedet. Det har skjedd historisk før, det har tatt liv før, men kjemisk analyse på brukerleddet da, gjør det mulig å fange opp dette veldig tidlig og sende ut advarsler.
1: Siden 2022 har folk kunnet komme til Lilletorget for å analysere ulovlige rusmidler, men snart må organisasjonen stenge dørene.
3: Med den økende pågangen vi har hatt over flere år, og den utviklingen som har vært i rusmiddelmarkedet med stadig nye farlige syntetiske stoffer som fordrer mer avanserte analysemetoder, så trenger vi ettersett andre økonomiske rammer for å fortsette en forsvarlig drift.
1: Oslo kommune har vært blant dem som har finansiert tilbudet, og det synd at det nå legges ned, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug.
4: Jeg frykter til at det vil føre til mindre opplyst bruk, at det flere som bruker stoffer de ikke vet hva inneholder, at de ikke får den veiledningen de trenger. Og så skal vi i fellesskap settes ned og finne ut av hvordan vi kan videreføre dette tilbudet.
1: Helsedirektoratet skal nå utrede hvordan slike tjenester skal se ut i fremtiden, men Paust redd for at det kan ta for lang tid.
3: Vi håper jo at dette ikke vil føre til flere overdoser og mer skade i mellomtiden, men vi vet ikke.
5: Reporter her, det var Silvan Manbari. Over til sosiale medier. Ifølge Reuters så har YouTube inngått forlik med 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet hans helse. Reporter Kari Li, hva vet du mer om det?
6: Forliket, det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert, det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ønsker en rettssak mot en 16-åring.
5: Men hvorfor gikk denne 16-åringen til sak?
6: 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse. Det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
5: Og selv om dette forliket hemmelig, har YouTube sagt noe til dette, eller?
6: Og talsmann for YouTube, eller eieren av Google, José Castaneda, sier saken løst i minnelighet, og at selskapet har fokus på å bygge alderstilpassede produkter og foreldrekontroll.
5: Og så er det jo mange foreldre som har håpet på en rettssak og en dom som slår fast at sosiale medier skadelig. Får vi det?
6: Det spørs søksmålet, det gjelder også Metas Instagram, Snapchat og TikTok. Disse tre selskapene skal etter planen møte i retten i California i juli. Selskapene de opplever nå tusenvis av lignende søksmål i USA, men om de stiller i retten eller inngår forlik, sånn som Google har gjort, det gjenstår å se.
5: Nei, vi får følge med da, så kommer vi tilbake til det senere, Kari Li, takk skal du ha.
7: Ofte er det dårlige kontrakter, tøffe boforhold og så manglende overtidsbetaling for sesongarbeiderne i grøntnæringen, altså gartnerier og annet landbruk. Men i Dalaker tomatgartneri på Rennesøy i Stavanger kommune, der har de det så bra, de som jobber der, at de gjerne kommer fra andre siden av kloden for å jobbe.
8: Det sjette året ukrainske Denis Sykotin jobber i drivhuset på Rennesøy.
9: Ja, det veldig vennlige kolleger, og veldig vennlige og hyggelige sjefen.
8: For det viktig å trives på jobb. Derfor besøkte arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Dalaker Gartneri på Rennesøy, som har fått stjerne i boka av Arbeidstilsynet for måten sesongarbeiderne behandles på.
10: Det er veldig ordentlig å høre at dette her et gartneri, der det virkelig fint å være på jobb.
8: For det ikke en selvfølge når du sesongarbeider. I 2024 avslørte Arbeidstilsynet brudd i nesten 60% av kontrollene i landbruket.
11: Så ble vi ventet i uke 4.
12: Okay, ja.
8: Men for dagleder I tomatgartneriet Kjell Arne Kjøstheim det helt opplagt at de ansatte skal trives på jobb.
0: Jeg sier jo det at en som trives på jobb, han gjør en god jobb. Så.
4: Gjør de gode jobber her
0: også? Ja, de gjør kjempejobb. De gjør det.
8: Regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre trygge og seriøse arbeidsplasser I både gartneri- og jordbruksnæringen.
10: Det viktigste jo at arbeidstilsynet har fokus på det, og at det lønner seg å være seriøs, sånn som Dalaker Gartneri, og at det må straffe seg hvis du driver useriøst og ulovlig.
8: Sesongarbeider Amy kommer hele veien fra Vietnam, fordi hun trives så godt med jobben I gartneriet.
11: Do you like it?
12: Yeah, of course.
8: Og Dennis, som kom fra Ukraina for 6 år siden, velger å bli boende I Norge, nettopp fordi det så et godt arbeidsmiljø.
9: Hvis du har dårlige kolleger og sjefen, det kan bli ikke bra. Du kan ikke trives. Ja.
7: Sånn har de det på Dalaker på Rennesøy, reporter var Julie Borsheim Endregård.
5: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet I appene NRK TV og NRK Radio hvis du ikke kan høre oss direkte. Klokken nå 7:15.
7: Vi har fått vite mye, tror vi, de foregående dagene om Stoltenbergs skattekommisjon, men I dag kommer rapporten. Og etter det vi erfarer I morgentimene, så foreslår de å kutte I inntektsskatten.
5: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler nå utenfor norske kysten.
7: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine ikke mot barn, men mot voksne, som også inspirerer noen I Bergen.
13: Hvis vi skal oppdra barnene våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.

0: så til verdensmesterskapet I fotball. Her en liten oversikt over det som skjedde I natt.
1: England spilte plutselig med sand I maskineriet, og I natt ble det altså 0-0 mot Ghana.
0: Ronaldo derimot første spiller som noen gang har skåret I 6 påfølgende verdensmesterskap.
1: Og når det gjelder nattens kamper, Colombia-Kongo endte 1-0, mens Kroatia vant 1-0 over Panama.
0: Så da, med England altså, Hugo.
1: Ja, det var en strålende åpning mot Kroatia I den første kampen I gruppespillet, og da seilte jo England opp som en av favorittene under fotball-VM. Kamp nummer 2 mot et veldig defensivt Ghana ble en lunken affære. Det meste av det som var at temperatur var utenfor banen.
2: Declan Rice. Rashford tilbake til Kane. Rodgers. Reece James.
3: Både treffsikkerheten og selvsikkerheten manglet fra Englands stjerne Harry Kane mot tappert kjempende ghanesere. Da første omgang munnet ut hadde engelskmennene kun hatt 6 skudd, men ingen av dem hadde truffet målet. Fra de tallrike engelskmennene på tribunen hørtes buing, noe som også ble forsterket hver gang ballen havnet hos Ghanas Thomas Partey, som anklaget for flere voldtekter og seksuell trakassering fra den tiden han spilte for London-klubben Arsenal. Noe Thomas Partey nekter for at han har gjort. Stemningen ble også amper da Jude Bellingham meide ned Ghanas Jerome Opoku, noe som fikk Ghana-trener Carlos Queiroz, som blant annet har vært trener I Real Madrid og assistenttrener I Manchester United under Alex Ferguson, til å tenne på alle pluggene. Englands trener Thomas Tuchel satte inn Marcus Rashford og Bukayo Saka I andre omgang. Da økte intensiteten noe, men kampen tonet ut uten skåringer. Det fikk engelske medier til å snakke om at det hvilte en forbannelse over den andre kampen I gruppespillet for England I store mesterskap, siden dette var tredje gang på rad at det engelske laget presterte dårligere I den andre kampen I gruppespillet. For de gulkledde Ghana ser alt lysere ut. De hadde allerede sikret seg 3 poeng I den første gruppespillmatchen mot Panama, og vil klare seg med uavgjort mot Kroatia I den siste kampen. Men med 1-0 mot Panama I natt, lever også håpet om avansement hos kroatene.
1: Knut Hoem, vår fotballreporter på Morgenkvisten.
0: Sportskommentator I VG, Vegard Ulstad, god morgen.
4: God morgen.
0: Ja, hva skal vi si om dette da? Det virket som om

0: England kom inn med reservelaget sitt omtrent?
1: Ja, det var jo kanskje følelsen av det. Etter at de ga egentlig et signal til konkurrenten i åpningskampen mot Kroatia, så hadde man jo veldig forventninger til at kanskje England skal liksom klare det denne sommeren her. Og så har det sett litt tungt og traurig ut egentlig hver eneste sommer siden deres eneste gull i 1966, og det var litt tilbake til det da, i en traurig 0-0-kamp mot to ghanesiske stoppere som stanger unna det som kommer.
0: Men nå skal det også sies at Ghana var jo ultradefensivt, altså de lå jo som en massiv blokk nede rundt 16-mesteren her. Det ikke så lett da.
1: Det gjelder å spille på sine styrker kanskje da, de fikk kampen inn i sitt spor, spille med knokkelfysikk og egentlig bare gjøre det livet vondt da for engelskmennene. Vi har jo en kolonihistorie som gjør at ghaneserne skjerper seg når de møter England og landet stopper huet, når de har akkurat den motstanderen på motsatt banehalvdel, så jeg må jo si jeg ble imponert da, over folk som har langt mindre penger i lommen enn de som er på banen for England.
0: Når det sagt, så var jo Ghana, de var jo dyktige på det de gjorde. De måtte jo få seg et poeng der, eller det ville være en fordel for dem i hvert fall. Så man gjør jo bare det man skal. Men kunne ikke England ha forventet dette og lagt en strategi mot det?
1: Jo, det er jo kanskje det engelsk press snakker om nå rundt Thomas Tuchel, som imponerte med hvordan han satt opp lag i åpningskampen. Nå blir det mer snakk om de han har valgt å sette igjen hjemme, da, og alle disse alternativene man har i en engelsk tropp, at noen kunne kommet inn og åpnet opp kampen og gjort at de lyktes. Fordi det vi så i går kveld var jo noe av den samme kritikken som gikk mot Gareth Southgate, som jo kom langt med dette engelske landslaget, men ikke dro dem helt over målstreken. Det at de sliter med å rett og slett finne åpninger i de kampene som de vet blir defensive, og det kan hende de møter senere i turneringen også.
0: Men har ikke England ofte spilt litt dårlig andre kampen sin i VM?
1: Jo, det er jo en sånn der greie som ligger over her, at det ikke alt, de har ikke så mye risiko på seg. I og med at disse treerne skal videre også, så ligger det kanskje ikke nok i potten. Og for Ghana så er det ene poenget det som sikrer dem plass videre. Så fordi så, når kampen aldri får det ene målet som hadde lukket dem fremover, slik at de måtte gjøre noe, så er det vel den følelsen man får når man sitter og ser på at det ikke nok som står på spill for England, så du er inne på noe der.
0: Mm. Og når det gjelder, nå må vi jo regne med at England kommer videre, for det, nå har de 4 poeng, så de gjør helt sikkert det, og de har en lett, i hvert fall relativt lett neste kamp. Og måten man spiller fotball på vil jo endre seg litt i slutspillet, for da må man jo vinne, da nytter det ikke med 0-0 lenger.
1: Nei, et Kroatia som ønsket mer fremover selv, for som England møtte i åpningskampen, kledde dem jo bedre, for det gjorde jo at de faktisk kunne benytte alt det arsenalet de har gjennom midtbane og angrepsspillerne, og Harry Kane var nok den mest frustrerte i går, som ønsker å følge opp Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi og de andre i toppskorerkampen, så for hans del så tror jeg han håper han får mer enn den ene sjansen han satt over mål i løpet av en kamp.
0: Vi skal straks snakke litt om Ronaldo også her i nyhetsmålen. Du skal, hvis du vil, få si litt om Ronaldo. Vi må jo bli litt imponert tross alt.
1: Ja, altså hvis du ser på alderen hans, så glemmer du alt det store han har gjort på veien mot å fortsette å jakte 1000 skåringer. Nå er han vel oppe i 975 etter 2 skåringer i VM her da. Eneste i historien som har 6 da, VM på rad, skåring i det. Så jeg synes jo dessverre for hans del at han får veldig mye kritikk i eldre alder, og man glemmer litt det fantastiske han har brakt oss da, og så gledelig for hans del. Jeg tror det var mye vekt som gikk av skuldrene hans i går.
0: Mm. Men tilbake til England da, det engelske medietrykket og supporterens forventninger og syngingen av It's Coming Home, tror du det påvirker spillerne positivt?
1: Det hjemsøker dem. Det engelske pressebildet er skrudd sammen sånn at det er veldig mange nyhetskanaler som skal prate om det engelske landslaget, og sånn samfunnet er i dag, så er din mening, så mye blest man får rundt den, jo mer kontroversiell og spiss den er, jo mer får du betalt for å sitte og mene det, og det er kjempetrøbbel for engelske landslagsspillere som føler at hele vekten av nedturene som store stjerner har gjort sommerne på rad nå siden 66 egentlig er med og gjør det vanskelig for dem å lykkes, så nå får de tøffere døgn i vente.
0: Mm. Men vi vet jo at det er et potensial i det laget, så vi får jo håpe at de får det spilt ut, og så får vi se hvor langt det går. Sportskommentator i VG, Vegard Ernstad, takk skal du ha.
2: Som altså snakket om Cristiano Ronaldos eldre dager, han er 41 år gammel, bare for å brakke det, det rene.
0: I toppidretten i Ugo, så er det.
2: Og skåret 2 av målene da Portugal knuste Uzbekistan 5-0 i går.
3: Får ny innleggsmulighet, og så finner de rom der nede, kommer seg rundt, slår den inn foran mål, og så sitter den for Cristiano Ronaldo! Det måtte jo bare skje da, når vi har snakket om det, og så blir han historisk. Den første spilleren til å score i 6 verdensmesterskap i fotball.
2: Anders Wahm Bjerkeseth som kommenterte kampen i Houston i går kveld, og da gjorde han jo litt opp for denne kritikken vi hadde hørt om. Og hvis du kom til etter hvert mer VM nå, tidligere i natt vant altså Kroatia 1-0 over Panama. Det var en tam og sjansefattig kamp i Toronto. Innbytter Ante Budimir avgjorde for Kroatia mot Panama. Luka Modric spilte sin 200. landskamp for Kroatia. Så nå det sånn at Kroatia...
0: Hvor gamle mener?
2: Ja. Kroatia, jeg vet ikke hvor gammel han men 200 landskamper i hvert fall. Kroatia møter Ghana lørdag kveld. Panama møter England i New York i siste runde av gruppespillet. Og så var det altså sånn at i morgentimene så vant Colombia 1-0 over DR Kongo.
0: Mm. Skal vi da si at vi var ferdige med fotball i denne runden?
2: For nå.
0: Vi kommer mer tilbake til hvert, altså. For nå skal vi snakke om debatten rundt skjerm og barn, som jo har rullet lenge, og Sverige de har skjerpet rådene sine rettet også mot voksne. Her i landet så finnes en familie som heter Barts Johannesen, de bor i Bergen, og de lever etter det svenske idealet.
4: En typisk ettermiddag hos familien Barts Johannesen, som akkurat har kommet inn døren etter barnehage, jobb og skole. Og selv om TV-en noen ganger kan være fristende å slå på, gjøres det helt motsatte.
5: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail. Men det jo for ikke å bli spist av denne telefonen hele tiden.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet.
6: Jeg tenkte, det skal ikke, det kanskje, sånn kanskje vi fortsetter. Jeg tenkte, det ikke greit å være sånn sammen med ungene, at de bare sitter der og vi ikke sammen, liksom, store deler av dagen.
4: Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna og foreldrene. Som regel legges derfor mobilen nå på en fast plass, og hvis de må jobbe, sjekke eller svare på meldinger, avtales dette i forkant, og de går i et annet rom enn der barna er.
6: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
4: Ordene til familiefaren er nok musikk i ørene til svenske helsemyndigheter. I starten av juni skjerpet de skjermrådene sine rettet mot foreldre, og ber de legge bort mobilen når de med barna sine. Årsaken at de bekymret for effektene det kan ha på de yngste i hjemmet. Så hvordan stiller Norge seg til dette?
7: Så vi veldig tydelige på råd til foresatte at de bør begrense egen skjermbruk når de sammen med barn og unge.
4: Dette sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Hun sier de deler svenskenes bekymring, men at ordlyden her til lands har en litt annen og om mulig mildere form.
7: Ikke bruke skjerm under måltider, ikke ha på skjerm i bakgrunnen, og at man skal reflektere over hvor mye man bruker skjermen når man sammen med barn. De merker på våre ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller reaksjoner hvis vi egentlig ikke følger med på det barna sier eller gjør.
4: Line Indrevold Stenike førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun peker på at flere studier viser adferdsvansker og mer uro hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldrene.
8: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
4: Hos familien i Bergen litt ettermiddagskos servert. Foreldrene Geir og Trine understreker at ikke alle dager perfekte, og at de skjønner andre synes det kan være vanskelig å begrense skjermen hjemme.
6: Og det ikke en oppskrift som passer for alle. Men jeg tenker at det som lurer triks man kan plukke med seg herfra og derfra, så kanskje så passer for seg selv da.
8: Men jeg tror det mange som på jobb som kunne slått den av. Det kan vente stort sett til i morgen.
4: Og ifølge de minste i husholdningen, høres ikke hverdagen uten skjerm så aller verst ut.
9: Jeg ligger på sofaen nesten hver dag, og det er så dårlig.
0: Reporter her, det var Tiril Mettesdatter Delma Solvang.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Da klokken rundet 7, og nyhetsmorgen har full drift på alle sylindre.
4: Spørsmålet kommer du og jeg til å få lavere skatt på inntekt i fremtiden? I dag kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport.
3: Et NATO 3.0 noe av det som skal diskuteres når NATO-sjef Mark Rutte kommer til Det Hvite Hus i kveld.
4: Hetebølgen kommer til Norge. Pass på naboen, sier Røde Kors.
5: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
3: Så skal vi snakke om Münchhausen by proxy. Det en diagnose på en omsorgsperson som dikter opp, forfalsker eller påfører et barns sykdom for å skaffe seg selv oppmerksomhet og medfølelse.
4: Nyhetsmorgen i dag, Birgit Kolsrud Jåsund og Hugo Fermariello.
3: I dag kommer altså Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, som også kan arbeide lengre. Ukrainske Tetiana Dubovenko håper skattekuttet eventuelt fører til at hun får mer å rutte med.
6: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
7: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
6: Reise. For meg, selv om jeg ikke fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
7: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben der å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover.
8: Og jeg støtter absolutt insentivet om at skatt skal gjøre det attraktivt å jobbe. Men utover det så tror jeg at alle mine antakelser også bare synsing egentlig.
7: Dubovenko sin kollega Bjørn Ravlo Leira legger altså all sin lit til kommisjonen til Stoltenberg. Men med god lønn og foreldre som hjelper til med bostadkjøp, han klar på at han godt stilt.
8: Men jeg kan snakke for ganske mange andre som ikke like heldige som meg. Hvor det her hadde gjort en veldig stor forskjell, si en tusenlapp eller to i måneden.
7: For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Og sammen med Leira og Dubovenko det ungdomspartileierne som kanskje kommer til å stå i den varsla krisa.
9: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet, men jeg tror ikke riktig medisin å kutte i skatten for de som har mest fra før.
7: Gaute Skjervø i AUF, men sånn som i voksenpolitikken, det uenighet i den riktige løsningen.
10: Et klare mål mener å bidra være at Høyre skal gå inn for store skattelettelser og få gjennomslag for det.
7: Nikolai Østerby i Unge Høyre støtter moderpartiet.
10: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnaderne, til å kunne få råd til å leve også oppi alt annet.
7: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
6: Den følelse at du klarer det selv, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrer, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelse er veldig, veldig viktig for meg.
3: Hvis politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem og Lina Augusta Melland.
4: Og det om 3 timer klokken 10 at rapporten kommer, og da får vi svarene. Men sannelig har det vært mange lekkasjer. Lars Nehru Sand, politisk kommentator, Hvorfor har det vært så mye å få vite om dette i forkant?
11: Det er jo en politisk betent sak, hvor jeg tror alle som er opptatt av norsk politikk skjønner at skattedebatt er noe som vil prege enhver valgkamp fremover uansett. Og da er jo spørsmålet, klarer man å lage nå et rammeverk for norsk skattepolitikk som er så forutsigbart at næringslivet får de signalene over tid som de trenger, men samtidig så rom for justeringer at et rødt eller blått stortingsflertall klarer å dra politikken i den retningen de vil.
4: Hva har vært vanskeligst for dem? La meg gjette, har det vært formuesskatten?
11: Ja, og det tror jeg vi så spesielt med den valgkampen som var i fjor, som på mange måter legitimerte i seg selv at man trenger en større gjennomgang av skattesystemet i Norge, viser at det er veldig vanskelig å skulle enes om, og da er jo igjen spørsmålet, klarer man å enes om i hvert fall et konsept som kanskje ulike flertall vil bruke noe ulikt uansett, for det er jo sånn som vi også husker fra valgkampen i fjor da, at noen mener at dette, eller formuesskatten, hindrer investeringer og derfor bør fjernes, mens andre mener at formuesskatten, hvis man ikke har den, så skaper man større økonomiske forskjeller i samfunnet, og at det fører til mer ulikhet, og derfor så bør skatten økes. Og da er vi jo inne på det dilemmaet, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
4: Så hvor mellom disse ytterpunktene kan kompromisset ligge?
11: Ja, det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det.
4: Hva blir det verdt et sånt forslag når partiet Rødt, som jo samarbeider med Arbeiderpartiet, har trukket seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet ikke engang ville sitte i den?
11: Nei, og det kommer nok til å prege kommisjonens sluttresultat som vi får rede på i dag, men både Rødt og FRP sitter i Stortingets finanskomité og må nok vise noen kort der når det forhandles, men det er et dilemma de, skal vi si, øvrige partiene kan stå i, at dersom den ytre venstre siden, enten det bare er Rødt eller også SV, eller ytre høyresiden, FRP da, ikke vil være med på et forlik når vi spoler frem et år. Så kan man si at det vil de andre partiene uansett ha flertall i et hvert tenkelig storting i fremtiden. Men det vil også være sånn at det legger jo ikke debatten død, og hvis man er redd for at det at det er debatt skaper usikkerhet, hindrer at folk tør å ta langsiktige beslutninger, fordi man tenker at hvert fjerde år blir dette skattesystemet kastet om på, så kan man spørre seg om hele poenget med et sånt forlik egentlig faller bort, fordi ikke alle er med. Men å få til et forlik med 9 partier er jo, som du selv indikerer, også vanskelig.
4: Lars Nehru Sand, det blir en lang dag.
3: Og det blir en lang diskusjon om dette også innover i sommeren, programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli. Det er vel kanskje overdrivet å si at du starter denne debatten i dag, men det blir i dag.
12: Vi har vel hatt en annen skattedebatt i Politisk kvarter før. Nei, skatt er jo alltid helt i kjernen av den politiske debatten, og som dere er inne på, det mobiliserer jo. Så kan det jo være gode argumenter for at en står sammen om skattepolitikken, sånn at skattenivået ikke endrer seg radikalt mye ut fra hvem som til hver tid har makta. Men samtidig, det er jo vanskelig å se for seg at en skal fjerne skatt som et valgkamptema som mobiliserer ulike sider i politikken. Leieren i skattekommisjonen, Egil Knudsen, han er gjest i Politisk kvarter. Han vil i hvert fall komme med klare oppfordringer om en brei avtale.
3: Klokken 07.45, presis.
4: Det blir varmt i Sør-Norge, opp til 29 grader Celsius. Pass på naboen, sier Røde Kors.
13: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
5: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
13: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
14: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
13: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
15: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
13: Det sier Holten i Røde Kors. Meteorolog Wiberg forteller at Norge vanligvis får de høyeste temperaturene i august. Men at hetebølger noe vi vil se mer av.
16: Hvor uvanlig eller vanlig dette?
14: Det jo ikke så vanlig med hetebølger i Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge i fjor da, som faktisk varte ganske lenge. Men det jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
4: Og reporteren var Christian Elster, men henne vi hørte, det var Kristine Ramberg Aasen. Og kan det hende at det blir høye temperaturer i det hvite huset i kveld også når NATO-sjef Mark Rutte kommer dit på besøk for å diskutere det som vi kanskje kan kalle et NATO-versjon 3.0. Rutte møter en president som på nytt stiller spørsmål ved hva USA får igjen for NATO-medlemskapet.
17: The numbers that we spend are so crazy on NATO, and they weren't there for us.
18: Donald Trump har flere ganger presset allierte, og vært skuffet over at europeerne ikke stilte opp da USA bombet Iran.
17: When we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say. Because we can say that to them if we want, and we might.
18: Storbritannia, Italia og Tyskland har blitt trukket fram som dårlige allierte, fordi de har kritisert USAs selvvalgte krig, eller gjort det vanskeligere for amerikanerne å bruke militærbasene.
17: Italy was very bad, and other countries, Germany was very bad.
18: Forsvarsminister Pete Hegseth har varslet en gjennomgang av amerikanske styrker i Europa.
19: Let's call it the NATO 3.0 review.
18: Gjennomgangen kan ta opp til et halvt år, kanskje raskere, sier Hegseth.
19: That will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less.
18: Og budskapet at Europa ikke lenger skal være avhengig av USA.
19: He gave our allies a test to support America when we asked for their help. And too many failed it.
18: Dette bakteppet når NATOs generalsekretær Mark Rutte kommer hit til Washington. Målet å ta temperaturen på president Trump før NATOs toppmøte i Tyrkia om 2 uker. Få ønsker at toppmøtet skal spore av på grunn av amerikansk misnøye, og forberedelsene eller oppryddingen i hva som sies offentlig og privat i full gang.
17: When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else.
18: Trump har ofte antydet at sikkerhetsgarantiene ikke kan tas for gitt, og at færre amerikanske fly og fartøy kan bli stilt til disposisjon ved en krise.
20: Secretary Hegseth was very clear about the need for a NATO 3.0, an alliance rebooted for the modern age. On that we all agree.
18: Rutte bruker selv begrepet NATO 3.0, men toner ned frykten for en rask omlegging av alliansen.
20: They had to lower somewhat their contribution to the NATO force model. It is immediate, however, why I'm a little bit reluctant to say this, is because there's a planning tool. So what would happen in reality?
18: Det ikke varslet noe pressetreff. Heller ikke sist NATOs generalsekretær var her. For et par måneder siden ble det noen pressekonferanse. Men da, som nå, skal Rutte også bruke tid på kongressmedlemmer, hvor et flertall fortsatt støtter NATO. Anders Tvegård, Washington.
4: Og mens Rutte møter Trump i Washington, så møtes lederne for EUs 5 største militærmakter, og der også Storbritannias statsminister, avtroppende statsminister, og det skjer i Berlin, og de skal diskutere Ukrainas fremtid. Gruppen kaller seg E5, og ble dannet nettopp da Trump ble gjenvalgt i USA for å gjøre Europa mer handlekraftig. Men hvor enige er de egentlig, og om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå? Sofia Paskevic, vår Berlin-korrespondent, hva sier du?
1: Ja, EU har etter hvert så blitt så stort og med så mange

0: rikende utenrikspolitiske interesse, at de har laget mindre grupperinger for å kunne bli mer handlekraftig, ikke minst i møte med en uforutsigbar amerikansk president. Og så var det mange, eller flere, som ble sinte eller opprørte sist uke da europeiske rådspresidenten Antonio Costa åpna en egen kanal for samtaler med Putin uten å ha de med på laget. Da var det altså Tyskland og Frankrike som ble opprørt over dette, mens Polen og Italia, som også er med i ettermiddag, har vært opprørt på Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som ønsker å ta en ledende rolle og sitte ved bordet når fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina skal settes i gang. Italia og Polen mener at også de bør være med, fordi at Polen og de nordiske baltiske landene har en grense til Russland. Så alle er enige om at man skal etter hvert snakke med Putin og forhandle om fred, men hvem som skal representere Europa og når dette skal skje, det er de fortsatt ganske uenige om.
1: Og dette går jo altså utover EU, for Keir Starmer, Storbritanniens statsminister, har jo vært en viktig del av dette samarbeidet, og nå er han på vei ut. Dette blir hans siste møte. Vil det påvirke samtalene?
0: Ja, både sett fra herfra i Berlin og fra Brussel, så har Starmer vært en god partner for Europa, og etter at det ble kjent at han trekker seg, så har han blitt overøst med lykkeønskninger og takk for den gode jobben han har gjort for å føre Storbritannia litt nærmere EU etter at de trakk seg ut for 10 år siden. Og Antonio Costa, allerede nevnt, skrev at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette på den samme vei med å føre Storbritannia nærmere EU. Så han blir nok savnet både fra ledelsen her i Berlin og i Brussel, ut fra de lykkeønskningene som han nå har fått.
1: Så det skjer i Berlin, og som en forlengelse av dette, så skulle da forbundskansleren i Tyskland, Friedrich Merz, og den polske statsministeren ha fortsatt samtalen om Ukrainas fremtid med president Zelensky i Polen. Og dette blir det ikke noe av, fordi de krangler fortsatt om 2. verdenskrig. Hvor stort hinder for samarbeidet er synet på historien?
0: Ja, Zelensky skulle komme til Polen i morgen for å være med på en svær gjenoppbyggingskonferanse sammen med tusenvis av forretningsfolk, statsledere fra flere land. De skulle altså snakke om hvordan man kan gjenoppbygge Ukraina, men etter at den polske nasjonalkonservative presidenten Karol Nawrocki sist uke fratok Zelensky en høy æresmedalje, så sier Zelensky i går at han ikke kommer til Polen. Likevel, det dreier seg altså om en medalje som da han ikke får, fordi han har oppkalt en ny militær enhet etter en ukrainsk nasjonalistisk hær som under 2. verdenskrig drepte polakker. Og nå sier mange, EU kritiserer denne konflikten, den polske statsministeren sier at denne konflikten den kjenner kun Russland, så mange håper nå at denne konflikten skal bli gravlagt, fordi nå settes det spørsmålstegn ved om også andre i tillegg til Zelensky vil droppe å være med på denne konferansen i morgen.
1: Sofia Paskevich, direkte med fra Berlin. Dette er Nyhetsmorgen, klokken er 07:18, og her er overskriftene. Det som er hovednyheten vår i dag er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med sin rapport i dag, og etter det vi erfarer, foreslår de å kutte i inntektsskatten.
2: England spilte plutselig med sand i maskineriet i går. Det ble 0-0 mot Ghana, og Ronaldo er den første spilleren som noen gang har skåret i 6 påfølgende verdensmesterskap.
1: Og vi skal møte mannen som var ordfører og kjempet for å få Norges nye jagerfly til Evenes. Nå er han ikke ordfører og kjemper mot støyen fra flyene.
3: Og det er jo derfor jeg også har sagt ja til å være leder av støyforeningen. Jeg føler at jeg skylder innbyggerne som har fått en ulempe ved det, at de kommer best mulig ut av det til slutt.
2: Münchhausen by proxy er det vi skal snakke om nå. For hele barndommen så trodde to søstre at de var alvorlig syke.

0: Hverdagen var preget av utredninger og sykehusopphold og en overhengende frykt for å dø. Og for noen år siden så anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det vi da kan kalle Münchhausen by proxy. Ekspert mener det alt for lite kunnskap om dette fenomenet og at mange av sakene aldri blir avdekket.
1: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
2: Da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall.
1: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
2: Familien levde med at hun var svært alvorlig syk og livstruende syk da. Og det var noe, og en integrert del av vårt hverdagsliv, var jo det at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
1: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
2: Her er kald skoledag, står det. Kløe, svie, sprekker og skjell.
1: NRK har gått gjennom omfattende dokumentasjon i saken til begge søstrene. Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling, og skriver blant annet dette til NRK. Det medfører ikke riktighet at det knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp. Søstrene har fått støtte av storfamilien, og har i voksen alder anmeldt mora for medisinsk barnemishandling eller Münchhausen by proxy. Men sakene var foreldet og ble henlagt. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom. Det sier leder for barnevoldsavsnittet, Håkon Moan.
3: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er et vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår. Og da blir det vanskelig å bevise.
1: Psykiater Pia Jorde Løvgren er ekspert på Münchhausen by proxy og brukes som sakkyndig i rettsaker. Hun mener de instansene som skulle avslørt mødrene vet for lite.
4: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene. Altså, vi har eksempler på at leger som har gjort det de internasjonale retningslinjene ber helsepersonell om å gjøre for å utrede mulige Münchhausen by proxy-saker, at de har blitt utsatt for å få advarsler fra helsetilsynet om å ha gått utover sitt mandat.
0: Anmeldelsen mot mor i denne saken ble henlagt fordi forholdene var foreldet. Hun er derfor ikke dømt. Stemmen til hun vi kaller Camilla er endret i innslag, og den yngste søsteren ønsker ikke å være med i noen radiosak, men hun er med i en større nettsak vi har på NRK.no i dag. Reporter her, det var Kari Jeppestøl Arntzen.
5: God morgen i Tønsberg, Pia Jorde Løvgren.
4: Hei.
5: Hei, vi hørte det akkurat i reportasjen. Psykiater altså, ofte brukt som sakkyndige rettsaker.
4: Ja.
5: Og bare for å gjøre det klart, du snakker da generelt om Münchhausen by proxy, ikke om denne saken.
4: Ja.
5: Hvem er foreldre som hevder at barn er syke eller gjør dem syke på denne måten?
4: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det første så er det stort sett mødre. Bestemødre, adoptivmødre eller fostermødre. Det er svært sjelden menn som utøver denne formen for barnemishandling eller omsorgssvikt. Og hva som driver dem, og hva som karakteriserer dem, er ikke alltid så lett å si. Og i hvert fall ikke hva som driver dem, fordi de ofte ikke innrømmer det de har gjort, sånn at det er vanskelig å få innsikt i hva som har vært årsaken til denne typen atferd, da.
5: Og så er det jo da, det sier seg jo selv, vanskelig å oppdage.
4: Det er vanskelig å oppdage. Og tradisjonelt så har vi tenkt på Münchhausen by proxy som en slags diagnose hos en mor, og at man må påvise denne diagnosen som en, hva skal du si, et tegn på at denne typen omsorgssvikt har skjedd. Og det tenker vi ikke lenger. Det er derfor vi nå bruker begrepet medisinsk barnemishandling. Mens en del tilfeller havner bedre innunder dette med omsorgssvikt enn direkte mishandling. Fordi at mange tilfeller handler om mødre som

0: iverksetter så strenge kontrollregimer rundt et barn de mener sykt, at dette barnet egentlig blir frarøvet friheten sin. Så jeg, vi hørte jo Håkon Moan sa noe om at det vanskelig bevisbilde, det også vanskelig å finne en lovparagraf som passer til dette. Så det jeg har sett på en del av disse sakene at det et godt begrep egentlig kan være et slags omsorgsfengsel som en del av disse barna i.
1: Omsorgsfengsel, ja. Mødrene som du ofte eller kvinnene, de klar over at de påfører barna? Gjør de det i beste hensikt?
0: Det, altså hvorvidt de gjør det i beste hensikt usikkert, men ofte de klar over at de ikke forteller sannheten. Sånn at de prøver å unngå at tredjeparter kommer inn og får snakket med barna. Altså de kontrollerer omgivelsene sånn at barna aldri snakker med noen utenfor familien uten at foreldrene eller i hvert fall mor til stede. Og så, det gjør det jo utfordrende å oppdage.
1: Så hva, Pia Jure Løvgren, mener du som nå har sett på disse sakene, kan helsepersonell gjøre for å få øye på det?
0: For det første så må vi, det som kjennetegner alle disse sakene, det jo at mødre forteller om symptomer og plager som ikke kan vises når andre til stede. Hvis barnet blir innlagt på sykehus så ser ikke helsepersonell plagene, men mødrene ser det, og så legger man allikevel mødrenes beskrivelser til grunn, selv om ingen andre ser noe av disse symptomene. Og det kjempeviktig at vi tar pasienter og pårørende på alvor. Det veldig viktig, men jeg tror vi etter hvert nødt til å kreve at det også noen form for objektive symptomer som andre kan se for at vi skal kunne si at dette en sykdom eller en plage.
1: Men det også da en fare for at noen foreldre blir anklaget for noe de ikke har gjort?
0: Det en fare for det, og derfor mener jeg at vi burde lage nye retningslinjer for utredning av både psykiatriske og somatiske helsetilstander, hvor det å utelukke at dette kan være en form for medisinsk barnemishandling eller omsorgssvikt gjennom falsk produksjon av symptomer, at det bør være en del av standardutredningen, sånn at alle klar over det. Fordi at da vil det å vurdere det i saker bli mer naturlig og mer generelt.
1: Takk skal du ha, Pia Jure Løvgren, psykiater, om medisinsk barnemishandling altså, eller Münchhausen-praksis som de har kalt.
0: Takk.
2: Denne måneden gjennomførte NATO Ramstein Flag, deres største luftøvelse noensinne. Det medførte enda mer bråk for befolkningen på Evenes, som allerede har slitt med flystøy siden flystasjonen ble tatt i bruk som fremskutt base for F-35-kampflyene i 2022. Tidligere ordfører Jardar Jensen, han kjempet en gang for å få F-35 til kommunen. Nå derimot kampen hans mot staten, som han mener ikke gjør nok for å begrense flystøyen for innbyggerne.
3: Denne lyden har Jardar Jensen og naboene hørt oftere og oftere den siste tida. De bor rett ved flystasjonen på Evenes, som base for F-35-flyene i nord. De siste månedene har jagerflyene rykket ut nesten daglig for å avskjære russiske fly. I tillegg har NATO gjennomført Ramstein Flag, alliansens største luftøvelse noensinne.
4: Det jo en del av innbyggerne som føler at de har fått en redusert livskvalitet, rett og slett.
3: I dag han leder av støygruppa og jobber for å ivareta rettighetene til beboerne ved flystasjonen. Men da det først ble bestemt at Evenes skulle bli ny base for F-35-flyene, har Jensen ordfører i kommunen og jobbet for etableringen.
4: Og det jo derfor jeg også har sagt ja til å være leder av støyforeningen. Jeg føler at jeg skylder innbyggerne som har fått en ulempe ved det, at de kommer best mulig ut av det til slutt. Jeg vil påstå at Forsvarsbygg kanskje ikke tar innbyggerne på alvor på mange måter.
3: Forsvarsbygg har gjennomført flere støytiltak, men Jensen mener likevel at de burde gjort mer, at det har tatt for lang tid.
4: De opptrer kanskje litt nedlatende og arrogant i mange samtaler med innbyggerne.
3: Forsvarsbygg sier til NRK at de anså seg ferdig med støytiltakene i fjor. De annonserte i lokalaviser at innbyggerne måtte kontakte dem hvis de mente boligen deres ikke hadde blitt vurdert, og registrerte ingen svar. Til tross for støyen flystasjonen en av kommunens viktigste arbeidsgivere.

0: Fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mindre av lønna de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt fram i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varslet krisen. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Det er ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
5: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
0: Men dette er bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
5: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det er et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til, utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
5: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
6: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
7: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
6: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin.

0: I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
1: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
0: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
3: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
5: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
6: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transit langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
5: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
4: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
5: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
6: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
3: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
7: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
3: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
8: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
9: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
10: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi på en måte gå foran som eksempler.
3: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
11: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
3: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.

0: De mange dagsturhyttene blir stadig mer populære og gir både gode helsegevinster og er blitt viktige sosiale møteplasser. Og nylig ble en slik hytte satt opp, denne gangen på Ingøy i Vestfinnmark. Helsedirektoratet mener disse turhyttene har blitt viktig lavterskeltilbud som bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne båre oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høgdeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytta, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med de her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med ei hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris, 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo alt, altså. Det blir jo bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
0: Og det var Allan Klo som hadde laget dette innslaget. Dette er Nyhetsmorgen, klokken er snart 7:45. Er NATO 3.0, NATO 3.0 er noe av det som skal diskuteres når NATO-sjef Mark Rutte kommer til Det Hvite Hus i kveld. England spilte med sandmarsj i maskineriet i går. Det ble 0-0 mot Ghana. Ronaldo er for øvrig første spiller som noen gang har skåret i 6 påfølgende verdensmesterskap. Og hovedsaken vår i dag, det er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med sin rapport, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Men det er sikkert masse mer å snakke om enn det, så derfor har vi jo Politisk kvarter. Her er Håvard Grønli med sine gjester.

0: Det trengs mer stabilitet i skattepolitikken, mener lederen i skattekommisjonen. Han venter misnøye og motstand når han i dag legger frem et forslag til ny skattepolitikk, men oppfordrer politikerne til å tørre å ta noen upopulære valg. Dagens mann du, Egil Knudsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Du samfunnsøkonom, var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet frem til førre valg, blant annet leder i finanskomiteen. Da finansminister Jens Stoltenberg satte ned en skattekommisjon med medlemmer fra partipolitikken for å legge frem forslag til en tverrpolitisk skattereform, så ble du utpeket til leder. Hva er det viktigste du mener vi kan få til for Norge med det du legger frem i dag?
1: Det viktigste, mener jeg, er at den kan få til et bedre og mer forutsigbart skattesystem hvis Stortinget klarer å samle seg på tvers av blokkene. For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber mer og lenger enn i dag. Så de store utfordringene norsk økonomi står overfor er også reflektert i kommisjonsrapport som blir presentert klokka 10.
0: Men du sier det har vår for store svinginger i skattepolitikken i Norge da?
1: Ja, jeg mener i hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre- og venstresiden i norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtemaene i hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallsskifter i Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn i dag. Det er det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve seg på fremover når en skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. En har fått det til før, og en kan klare det igjen.
0: Ligger det i erkjenning det du sier nå, at du var med på for stor øke i skattene i den perioden du selv var leder i finanskomiteen?
1: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen er å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet er hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det er mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det er en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten er mer større spenninger enn før, og det er stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her i Norge. Det er flere politiske partier som trengs for å få flertall. Det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
0: Så stabilitet og forutsigbarhet trumfer det meste om dagen da?
1: Jeg tror i hvert fall det har blitt enda viktigere enn før. Norge er et lite land i en stor verden. Å ha litt større stabilitet på skatt tror jeg er mulig, og jeg tror det vil være bra for norsk økonomi, bra for norske familier, husholdninger og bra for norsk næringsliv.
0: I går laud ei VG-overskrift. Skattekommisjonen vil gi de rikeste kjempekutt. Hvor komfortabelt er det for en arbeiderpartipolitiker å lese det?
1: Ja, nå kommer jo de endelige forslagene klokka 10, og for meg med min partipolitiske bakgrunn, så har det jo vært viktig i kommisjonsarbeidet å hele tiden ha vekt på omfordeling. Skattesystemet skal omfordele, vi skal fortsatt ha omfordeling, også om hele skattekommisjonens anbefaling blir vedtatt. Og så har jo mitt fokus i kommisjonen vært å lande forslag som kan samle på tvers av blokkgrensene i norsk politikk mellom høyresiden og venstresiden. Og da tenker jeg en forskjellig på fordeling mellom ulike partier, mellom ulike medlemmer i kommisjonen. Det er realiteten, det er den politiske realiteten. Og det blir jo selvsagt en debatt fremover om hvor mye de ulike skattene skal omfordele.
0: Men alle medierapporter forteller at du vil foreslå formuesskattereduksjoner, mens noen av de andre grepene vil gi skatte- eller avgiftsauke som langt flere må betale. For eksempel høyere moms på enkelte tjenester, skatteskjerping for pensjonister. Men, og du har varslet at du ikke vil kommentere enkeltlekkasjene, det aksepterer det, men generelt mener du at folk flest må bidra til at norske eiere med formuesskattereduksjoner

0: 20 får bedre skattevilkår?
1: Jeg mener folk flest vil komme bedre ut med skattekommisjonens forslag samlet sett, hvis pakken blir vedtatt. Vi har vært veldig opptatt av omfordeling, og at folk flest skal komme bedre ut, og det er fullt mulig å få til, hvis en tar noen upopulære grep på et sted i skattesystemet, og så kan en gi de pengene tilbake et annet sted i skattesystemet. Det er fullt mulig, og så er det jo alltid sånn i skattesystemet, det gjøres jo jevnlig, en tette skattehull fjerner tilpassingsmuligheter, blant annet i kapitalbeskatningen, så er det mulig å redusere forskjellene på andre måter enn kun de skattene vi er vant til å diskutere i dette studio. Og derfor mener jeg jo veldig sterkt at den samlede pakken som skattekommisjonen kommer til å foreslå klokka 10 i dag, er en pakke for fortsatt god omfordeling gjennom skattesystemet i Norge.
0: Du snakker varmt om behovet for brede avtaler og forlik da. Men Rødts representant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samlast om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
1: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk i Norge. Det er et av temaene som definerer skillet mellom høyre- og venstresiden av norsk politikk. Men jeg mener at det er forsøket verdt, for det som jeg var inne på, med en mer urolig verden og politisk fragmentering i Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
0: Det er politikere som sitter i din kommisjon. Har du forankret med partileder Støre eller finansminister Stoltenberg de forslagene kommisjonen kommer med?
1: Noe av arbeidsmetodikken i kommisjonen er jo at oss 8 representanter som har politisk bakgrunn skal fremme forslag som vi tror kan stå seg i Stortinget over tid, med skiftende flertall, det står i mandatet.
0: Så ja.
1: Så vi har sjekket med våre partier til en viss grad, men det er ingen vi har stått fritt i kommisjonsarbeidet.
0: Legger du frem ting som du vet Arbeiderpartiet egentlig er mot?
1: Det får en se klokka 10, men jeg har ikke hatt Arbeiderpartiets partiprogram som liksom arbeidsdokument og liksom sånn hovedretningslinje av dette. Jeg trodde kommisjonens rapport er ting som et bredt flertall i Stortinget kan stille seg bak hvis en ønsker et bredt forlik i Stortinget. Men det er jo kompromisser allerede som er gjort her, som går på bekostning av det vi kaller for primærstandpunkter, og alle medlemmer i kommisjonen har strukket seg langt utenfor det en mener hvis en bare skulle noe helt alene som enkeltparti eller enkeltrepresentant.
0: Ja, nettopp til dette med å kompromisse da, bør dette egentlig være et felt en kompromisse om? Hvorfor bør politikere gå mot den skattepolitikken vi har valgt deg inn på?
1: En har jo gått til valg mange partier i 2025 på å forsøke på et bredt skatteforlik i Stortinget, Arbeiderpartiet inkludert. Og så mener jeg at behovet for å stå noe mer samlet har økt de siste årene med krig og stormaktsrivalisering, men også den fragmenteringen en har i det norske politiske landskapet. Så jeg mener behovet for litt mer stabilitet enn før er så absolutt etter stede, og så kommer det fortsatt til å skje endringer på skatteområdet etter stortingsvalg. Det er helt naturlig, men at noen flere faste linjer kan ligge fast, som vi så etter 1992-reformen for eksempel i skattesystemet, da var høyresiden og venstresiden enige om noen strukturelle grep som har stått seg veldig lenge, og som fortsatt gjelder med for norsk skattepolitikk den dag i dag. Prinsippene ligger til og med til grunn for mye av det skattekommisjonen legger frem i dag, så det er mulig å legge noen langsiktige linjer som står fast over tid.
0: Hva gjør at du tror det du legger frem i dag blir litt upopulært da?
1: Det kommer jo til å være enkelt grep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det er viktig å se på pakken, og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem i Norge.
0: Noe får mer moms, sa han vel der. Men vi får detaljene klokka 10. Takk for at du kom, Egil Knudsen. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvordan viser det som skjer i dag at debatten om eierbeskatninga i Norge har endret seg?
2: Det viser at debatten om formuesskatt og utbytteskatt, altså eierbeskatninger, har endret seg ganske massivt egentlig. I 2021 så gikk jo Arbeiderpartiet veldig tydelig til valg på å øke formuesskatten. Nå sier de i praksis i alle kanaler at de er villige til å sette den ned gjennom et kompromiss. Men så har også borgerlig side, og særlig da FRP, som ikke sitter i kommisjonen, men også nå Høyre, samtidig gått videre og sier nå at nei, men det holder ikke å sette ned formuesskatten, nå skal den fjernes helt.
0: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Kommisjonsleieren her håper på en bred politisk avtale. Skattekompromiss egentlig mulig?
3: Ja, det det jo, men det veldig vanskelig, som også Knudsen selv inne på, sånn som jeg forstår det, så hvis man følger flertallsinnstillingen i kommisjonen, så vil man bidra til potensielt økte forskjeller målt med denne Gini-koeffisienten som man legger frem ved hvert statsbudsjett. Det politisk krevende for venstresiden, ikke bare for Arbeiderpartiet, men i enda større grad partiene til venstre for AP. Og så det som du har vært inne på, at det ikke går langt nok for FRP. Og da jo spørsmålet om det vilje nok til at det evne til å få til et kompromiss, faktisk?
0: Ja, Isaksen, som Lars Nehru inne på, dette har jo, vi ser jo nå i oppløpet til framleggingen at det særlig vanskelig for venstresiden at dette rødt går ut. Men hvis vi ser på høyresiden da, kan høyresiden akseptere at vi skal ha en formuesskatt fortsatt?
2: Det det store spørsmålet, fordi i praksis så vil denne forutsigbarheten som kommisjonslederen nå har snakket om, den kommer med en pris. Og prisen punkt 1, at Arbeiderpartiet må gå i spissen for å få resten av venstresiden da indirekte til å godta gjennom budsjettene at formuesskatten og eierbeskatningen blir lavere, men så må høyresiden da godta at de ikke kan fjerne formuesskatten helt. Og jeg tror det kommer til å sitte veldig langt inne, og inni miksen her så ligger det jo også at Høyre det partiet som sitter i kommisjonen og eventuelt må inngå forlik i Stortinget, mens FRP det kanskje større sjanse for at kommer til å si nei, og dermed blir dynamikken de to partiene imellom også ganske viktig for dette.
0: Da mister Høyre et godt valgkampargument neste stortingsvalg.
2: Det er jo lett å se for seg da. Samtidig så det igjen, det prisen å betale for forutsigbarhet, men det klart det vanskelig å se for seg en situasjon hvor liksom Høyre skal sitte i 2029 og forhandle inn formuesskatten dersom det et borgerlig flertall som innstilt på å fjerne den. På den andre side så det jo sånn at hvis man fjerner en skatt kan den komme tilbake 4 år senere igjen, og da har man jo ikke fått noe særlig forutsigbarhet.
0: Da var ikke så mye stabilitet igjen, nei. Lars Nehru, vi vet egentlig ganske mye det har lekt voldsomt fra dette arbeidet. Det kommer formuesskattelette, det kommer forslag om lågere inntektsskatt, men mer skatt for pensjonister og mer moms på reiseliv, kultur, trening. Hvis vi ser på enkelt område da, på hva område det mulig og veldig vanskelig å bli enige?
3: Nei, det er jo det som blir spennende neste år å se. Jeg tror nok det å tette skattehull nok lettere å bli systemisk enige om partiene mellom. At elbilmomsfordelene står for fall vel også noe som det en viss politisk enighet om. Det som handler om i brett at det skal lønne seg å jobbe kan på noen felt være enkelt å få med seg mange på, men det er også kontroversielt hvis det for eksempel går på bekostning av pensjonister og så videre. Så det tror jeg på den enkle siden. Det mer krevende er jo det som handler om momsendringer i stort, fordi det rammer så bredt, og hvis nedsiden av at alle må betale litt mer, at noen får veldig mye mer i skattelette, så er det egentlig problematisk. Når det kommer til det som går på bolig, primærbolig, og det som går på pensjonister, som jeg sa, så tror jeg det er vanskeligere, ja.
0: Nå har vi jo da, som vi har nevnt, sett litt reaksjoner allerede før framlegging. Hvor raskt tror du, Isaksen, vi vet om det mulig å få til skattekompromiss?
2: Altså, et scenario jo at allerede etter fremleggelsen i dag, så vil vi i løpet av et par tre dager, så vil man merke at her det så massiv motstand at dette vanskelig å se for seg. Men så det kanskje mer sannsynlig at det kommer en sommerferie, vi går inn i sommerdvala alle sammen, det roer seg litt, og så legger regjeringen frem en stortingsmelding, enten ut på høsten eller på nyåret neste år, og prøver da å få til en enighet i Stortinget, for det viktig at folk har klart for seg at det Stortinget som må bli enige, ikke kommisjonen i dag, det bare første steg.
0: Framleggingen i dag i alle fall, og debatten kan du følge på NRKs flater utover dagen. Takk til alle tre. Programmet her, Håvard Grønli.
4: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
4: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kabintilsatte i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsatte bli tatt ut i streik allerede i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
5: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
4: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
6: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
4: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
7: Her de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Legevakta på Lillestrøm kan bli flyttet ut av byen og over til Ahus. Det viser en ny utredning om legevaktas framtid, melder Romerikes Blad. Dagens lokaler i ferd med å bli for trange for befolkningsveksten, og leiekontrakten utløper i 2030. En mann i 30-årene som allerede sitter i varetekt for et voldtektsforsøk i Lillestrøm er nå også siktet for en voldtekt. Politiet mener voldtekten skjedde bare dager før han skal ha angripet en annen kvinne og forsøkt å voldte henne ved turområdet Nebbersvollen i april. Mannen i tillegg siktet for vold mot to andre kvinner. Han nekter straffskyld for hendelsen på Nebbersvollen. En tjeneste hvor du kan teste rusmidler skal legges ned. Tilbudet har latt folk teste rusmidler og oppdage potensielt livsfarlige stoffer. Nå må tilbudet legges ned på grunn av manglende finansiering, forteller fagansvarlig i foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust.
8: Så med den økende pågangen vi har hatt over flere år, og den utviklingen som har vært i rusmiddelmarkedet med stadig nye farlige syntetiske stoffer som fordrer mer avanserte analysemetoder, så trenger vi rett og slett andre økonomiske rammer for å fortsette en forsvarlig drift. Men vi håper jo at dette ikke vil føre til flere overdoser og mer skade i mellomtiden, men vi vet ikke.
7: Oslo kommune finansierer også en annen rusanalysetjeneste. I Karlsborgveien ved Sjømannsskolen i Oslo det gjennomkjøring forbudt, men det var det mange som ga blaffen i går kveld. 115 biler fikk bot på den lille veien som går mellom Kongsveien og Mosseveien. Bøtesatsen for å kjøre på gjennomkjøring forbudt på over 8500 kroner. De lokale nyhetene fra Oslo Akershus fikk du av.
9: Sommer på NRK PN+.

Jeg drømte om det som flaut frem når floa hadde flødd seg hjem og lot oss se og ane kamp.

0: Riktig god morgen. Kirka skal være der for folk når de trenger det, sa Ole Kristian Bonden da han ble innsatt som biskop I Hamar bispedømme I 2022. Denne uka det han som holder morgenandakten for oss.
1: I dag det sanktansdagen. Denne dagen til minne om Johannes døperen. I motsetning til de fleste andre helgener som minnes på sin dødsdag, feires Sankt Hans på Johannes sin fødselsdag. Han ble til tradisjonen født et halvt år før sin slektning, Jesus. Det var noe flammende og dramatisk over døperen Johannes. Han som endte livet med hodet på et fat, halshugget I fengselet, på ordre fra kong Herodes Antipas. Han levde store deler av voksenlivet I ørkenen, som en eremitt, alene og isolert fra resten av samfunnet. Han ble nok opplevd som over gjennomsnittet religiøst streng. Ekstrem, vil mange si. En botspredikant som refsa folket. Men han kanskje aller mest kjent for å ha døpt Jesus I Jordanelva. En hendelse som markerte starten på Jesu offentlige gjerning og slutten for Johannes. Johannes regnes som en foreløper, som rydda vei for Messias. Messias var kongen folket ventet på, han som en gang skulle komme og befri de undertrykte og ufrie. Johannes pekte på Jesus og sa, «Han skal vokse, jeg skal avta.» Johannes sto på høyden av sin gjerning. Folk strømmet til han, men når Jesus trer fram, trekker Johannes seg tilbake. Han gir Jesus rom og peker bort fra seg selv. Det dette sankthans minner oss om når vi feirer lysets fest. Han peker på Jesus Kristus og lar hans lys få skinne klarere enn sitt eget. Han skal vokse. Hans kjærlighet får større rom når vårt eget ego trer tilbake. Jeg skal avta. Det handler ikke om selvutslettelse og forakt. Det handler om tro og tillit til Messias. Den Messias som kommer I Jesus Kristus. Behovet for å bli sett har vi alle. Frykten for å miste kontroll kan være skremmende. Min egen stolthet kan noen ganger skygge for andre. Jeg trenger ikke mer av det for å vokse. Jeg trenger å gi slipp på det. Å løfte blikket ikke alltid lett. Men når vi løfter blikket og ser den andre, ser naturens skjønnhet og skaperverkets storhet, kan vi også få øye på noe ved oss selv. Og vi kan ane Gud, noe som større enn oss selv. Han skal vokse, jeg skal avta, og avta ikke å miste seg selv. Det å bli den man skapt til å være I Guds lys. Døperen Johannes fikk et kort liv. Det endte brutalt, men det var et helt liv, I tillit til han som sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men av livets lys.» Ta med deg det, når dagen igjen blir kortere, og nettene mørkere. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen.»

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

med tegneblokk og ABC og lærte seg å lese. Og myggen svevet hit og dit og summet på sin vise. Når solen gikk bak åsen ned, da pleiet den å spise. Den var en riktig lekker munn og tenkte visst i samme stund å spise seg så mett og rund på nesen til Elise. Og det er ganske ergerlig å få en mygg i fjeset ved aftentid.

0: kysser på sin nestes lille nese.
1: Du hører på NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skatt

0: system som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
1: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. Vi har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
1: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. De har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
1: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.
7: Og vi starter med Postgirobygget. Ingen sommer uten den her.

herlig. Idyll. Hei og velkommen, kjære lytter. Vi skal besøke kjøkkenhagen til Marianne I Siggerud I dag. Marianne, hun synes nemlig det så fint å dyrke sine egne grønnsaker. Og det jo ikke så dumt heller. Vi jo tross alt midtveis I totalberedskapsåret. Og jeg helt sikker på at det mange av dere som hører på vikaren for ferievikarene nu, som også har en liten kjøkkenhage. Så kan ikke du da fortelle litt om din egen kjøkkenhage? Hva det du har der? Og hva gir det deg å dyrke litt grønt fôr til eget bruk? Det bare å bruke NRK Radio-appen, det vet du, og dere vet jo godt etter hvert. Og så sender du noen ord til ferievikarene. Det har Knut Bredesen I Oslo allerede gjort, ikke for å fortelle om noe kjøkkenhage, men han ønsker seg så veldig den gamle norske VM-sangen ifra 1998, Frankrike 1998, og Tusen takk for at de finnes, skriver du til og med Knut, og takk det samme, vil jeg da si til deg. Og jeg måtte tenke meg om flere ganger før jeg kom på hva som var den norske VM-sangen fra 1998, men Mr. Google, vet du, han jo til god hjelp rett som det Det rett og slett en sang som jeg tror veldig mange av oss har glemt. Det Jørn Hoel, det Elg, det Steinar Albrigtsen og det enda flere som fikk den der offisielle VM-sangen til 1988. Let's do it, nemlig.

0: We gonna make it. Ja, det her var den offisielle norske VM-sangen fra VM i Frankrike 1998. Vi jo tross alt litt VM-ruser nå, og særlig etter kampen mot Senegal natt til i går. Det var saker, altså, men den sangen her, den synes jeg, det var et skikkelig sånn gjenhør, for jeg har jo helt glemt den. Hva med deg, Rafael Escobar Løvdal? Husker du den her sangen Lett stuet?
1: Nei.
0: Nei, du ikke
1: du heller? Nei, jeg
0: husker
1: ikke
0: ikke den. Nei, det jo typisk, men så du den her kampen mot Senegal da, natt i går?
1: Ja, jeg så den ikke på natta, jeg var jo, jeg ventet til dagen etterpå, men jeg klarte å liksom skjerme meg selv fra omverden, så jeg visste ikke hvordan det hadde gått før jeg så den.
0: Oi.
1: Så det gikk veldig bra, det var kjempegøy.
0: Ja, det var artig. Da var det artig å være norsk, tror jeg. Det sant. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvedal altså er med oss i dag for å gi oss et værvarsel. Da. De har det varmt i Oslo i hvert fall.
1: Ja, vi har jo, altså hittil i år så har det vært varmest i Alta. Der har vi registrert den høyeste makstemperaturen til nå i år. Mm. Men i dag så tror jeg, og jeg ganske sikker på, at vi får en ny makstemperatur for hittil i år. Og det vil nok komme et sted på Østland eller Sørlandet, hvor vi får over de 27,6 som Alta har hatt til nå.
0: Ok.
1: Så jeg tror vi havner på 28, kanskje 29 grader, de varmeste stedene. Men for mange så vil nok temperaturen ligge over 25 grader, men det noen få som kommer seg nesten opp til 30.
0: Ja.
1: Så et sted mellom 25 og 30, veldig mange rundt 25, ikke så mange nærmere 30, men det noen få, og jeg tror makstemperaturen i dag vil bli den varmeste vi har målt i landet hittil i år. Så blir det varmt noen dager fremover, så får vi se hvordan det går, men det blir noen varme dager på Sørlandet og Østlandet. Jeg har jo startet med en del skyer i dag, men disse skyene trekker etter hvert unna, og det blir mye sol på Østlandet og Sørlandet i dag, men dukker opp noen få skyer om ettermiddagen, men trolig så vil ikke disse gi noen byger, så en høysommerdag er ventet her, og stort sett rolig vind mellom sør og vest av bris styrke.
0: Ja, det hørtes da ikke så dumt ut.
1: Men vi finner sol andre steder også, skjønner du?
0: Ja, men du, nå gleder jeg meg, for ja. Her er det grått og overskyet og 12 grader foreløpig her jeg står.
1: Ja, hvor du står da?
0: Jeg står i Steinkjer, og det omtrent midt i Norge da.
1: Ja, og der vil nok ikke endre seg all verdens. Men det blir nok litt lettere i kveld enn hva det nå, med tanke på at det blir mindre nedbør. Men gråværet beholder du, og vind på kysten i Trøndelag, den vil øke på til liten kuling fra sør-vest. Ja. Så i Trøndelag så er det en grå dag med regn, så det blir litt mindre regn i kveld. Men der vi finner sol, det i Nordland. Der vil det bli lettere skydekke utover dagen når nordavind kommer inn.
0: Mm-hmm.
1: Temperaturen vil stige i indre strøk. Det blir ikke så varmt som nær i sør, men kan jo nærme seg 20 grader de varmeste stedene i Nordland. Men disse bygene og skyene henger litt igjen først på dagen, så blir det lettere nordavind kommer. Men er du i Helgeland, så vil det trønde være krype litt opp fra sør, og du får noe regn i kveld hvis du i Helgeland.
0: Ja.
1: Og så har vi Troms og Finnmark, der vil det være noe gløtt av sol innimellom noen regnbyger. Vestlandet, der det grått i dag. Perioder med litt regn eller yr, eller sånn lokalt tåke kan det også være. Men det blir mindre nedbør utover dagen og i Rogaland.
0: Mm-hmm.
1: Der tror jeg at sola vil komme frem utover ettermiddagen. Så de som bor i Rogaland, der blir det litt mer sommerstemning mot slutten av dagen når sola kommer frem.
0: Ja.
1: Og vinden, den du på kysten, det gjelder også Sørlandet lengst vest fra Lindesnes og videre mot Rogalandskysten, så kan det være nordvestlig liten kuling der. Så tar vi med Spitsbergen til slutt, hvor det også litt regn og yr i dag.
0: Ja, det det, vet du. Men du, Rafael,
1: ja.
0: Er det en mye sjøbris å snakke om i dag?
1: Det jo bris det går, ja.
0: Ja, det.
1: Så det lite kuling, men noen få kuling, altså vest på Sørlandet og Trøndelagskysten, og så litt sør i Rogaland, der det kuling, eller så det bris som det snakk om, ja.
0: Du, hvordan påvirker sjøbris temperaturen?
1: Ja, denne solangsbrisen, som det kanskje den du tenker på.
0: Kanskje det den jeg tenker på, det heter, vet du.
1: Ja, og det den særlig på våren, at den kommer inn, at du kan jo få en veldig fin start på dagen, temperaturen stiger, for eksempel her i Oslo så kan det godt bli over 20 grader, 22-23 på sen vår, men så kommer denne sønnavind inn, og da jo vannet i havet ikke blitt så varmt, Så da kommer denne brisen inn med den kalde lufta, og du får det mindre varmt enn du kunne hatt det.
0: Ja.
1: Men andre gang kan det være litt motsatt, hvis du har litt sånn senhøstes, eller tidlig høst, hvis den har blitt litt kaldere over land, for eksempel,
0: mm.
1: og så kommer denne vinden inn fra havet, men da det på en måte ikke den samme solgangsprisen, for den solgangsprisen, den blir jo drevet av at det blir varmere over land enn der over hav.
0: Akkurat.
1: Men noen ganger så havlufta litt varmere, og det fordi vannet kan lagre temperatur lenger enn land, ja. Så da kan du få det sånn ut på sensommeren, tidlig høst, hvor det varmere i havet enn der på land. Da kan du få en litt sånn varme fra den vinden som kommer inn fra havet.
0: Mm.
1: Men det ikke solgangspris, for solgangsprisen den blir drevet av at det blir varmere over land enn det blir over vann.
0: Ja. Du, takk for den oppklaringen og forklaringen, Rafael Escobar Løvdal, og så får du ha en riktig fin dag da, det blir jo det shortsvært, det du
1: Jeg sitter jo i shorts, så jeg klar, og jeg er ganske sikker på at det blir en hittil, jeg vet ikke å si hittil i år, varmestagen vi har hatt i Norge.
0: Kos deg med det.
1: Takk.
0: Vi drar til San Francisco, vi tenker, hvis vi ikke har det så varmt.

0: Scott McKenzie, be sure to wear some flowers in your hair if you're going to San Francisco, i hvert fall da. Der var det jo i hvert fall i sin tid en del blomsterbarn på musikkfestivaler og så videre. Nå det vel mest VM i fotball, det handler jo om i hele USA, eller i hvert fall i store deler av USA. Men vi skal over til dagens bursdagsbarn, dagens 50-åring faktisk. Og hvem nå det i dag? Jo, det Bonnie M da, men det spesiell låta, vet du, og her Rune Johansen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Bonnie M, og plata Take the Heat Off Me, som ble utgitt 28. juni 1976. Albumet ble etter i all hast, etter at singelen Daddy Cool ble en stor hit tidligere i juni. Løsningen for hjernen bak bandet, Frank Farian, var å bruke allerede innspilte låter fra andre prosjekt han hadde jobbet med. Med nyinnspilt sang fra vokalistene Liz Mitchell og Marcia Barrett, begge var fra Jamaica og hadde emigrert til England på 60-tallet og deretter til Vest-Tyskland. Inn i bandet kom også danser og DJ Bobby Farrell fra Aruba, som bodde i Norge en periode på 60-tallet før han flyttet videre til Nederland og deretter Vest-Tyskland. Ny i bandet var også danser og modell Macy Williams fra Montserrat, også det i Karibien. Frank Farian hadde selv singeldebutert i 1964 med null suksess. Men i 1967, som soloartist, fikk han suksess i Vest-Tyskland med en coverversjon av Otis Reddings Mr. Pitiful. Han var en habil vokalist og sang både den mørke og lyse falsettostemmen på singeldebuten til sitt pseudonym Bonnie M i desember 1974. Som soloartist hadde han gitt ut hele 22 singler og 3 plater da han sang Bonnie M til topps sommeren 1976 med Daddy Cool, da med Liz og Marcia som korister. Det var den eneste originalskrevne låta til albumet, som ellers bestod av coverlåta som tidligere nevnt. Her var Bobby Hebb's Sunny, som senere ble en populær singel, Fever, mest kjent med Peggy Lee, og en finfin versjon av Bob Marley's No Woman, No Cry, hvor vokalistens jamaikanske geolekt skinn som bare det. Her den fra albumet Take the Heat Off Me, som feirer 50 år om 4 dager, for et av de aller mest, om ikke det aller mest, kjente discobandet Bonnie M.

Ja, det var altså dagens 50-åring, Bonnie M, vi har hørt her da. Og så har jo jeg bedt deg som selv har en kjøkkenhage om å sende noen ord til ferievikarene via denne appen NRK Radio. Og Tore var ganske raskt på, vi skal jo snart ut i kjøkkenhagen til Marianne i Sigrud nå. Men så skriver Tore da, jeg har snegla og ugress i kjøkkenhagen. Jeg har fullstendig kapitulert, men det har fått meg til å verdsette fruktdisken hos min lokale dagligvare himmelhøyt. Det så lettvint å kunne fylle handlekørga med alt fra jordbær til de deiligste blomkåla uten å få ondt i ryggen eller vrede over snegla som spiser. Salsa tequila med Anders Nilsen er sangen jeg har på full guffe når jeg kjører til denne dagligvarebutikken. Det er så deilig i Norge!

0: Ja, det var Anders Nilsen og salsa tequila til ære for Tore med brunsnegla I hagen, men en utmerket grønnsaksdisk hos dagligvarebutikken, der han handler da. Det tid for hage her I ferievikarene, det kommer til å være det på onsdagene I sommer, og nå skal vi til Sigrud mellom Oslo og Ski, for der bor Marianne Enger Utengen. Hei Marianne!
1: Hei, hei.
0: Heisan, heisan. Du utdannet av gartner, du, og en skikkelig hageentusiast. Og så har du selv en egen hage. Hvor stor den?
1: Den cirka halvannet mål, med huset litt midt på.
0: Ja. Hvor står du henne akkurat nå, da?
1: Og jeg står ikke faktisk. Jeg sitter på en deilig stol, sammen med pusekatten min, og titter ut I kjøkkenhagen min ved siden av veksthuset.
0: Oi, det hørte sånn deilig ut det, da.
1: Ja, det veldig deilig. Altså, god temperatur og deilig dag.
0: Hva heter pussen?
1: Hun heter Nelly. Mest pus.
0: Ja, mest pus. Det akkurat som hjemme hos oss. Vi sier bare pus vi også. Du, kan du beskrive den her hagen din, Marianne?
1: Ja, den da cirka halvannet mål. Og så det kjøkkenhage og litt spiselige vekster og eplehekk på den ene siden, samme veksthuset. Mm-hmm. Og så det litt pryd på den andre siden, på solsiden, hvor vi har en fin pergola som vi har en ganske nylig snekret. Og liksom utsikt litt ut mot bjørketrærne, så vi veldig heldige. Har ingen gjenboere da, vi har naboer, men vi har ikke noen gjenboere ut. Og så har vi noen store, deilige trær som gir oss skygge på sommeren.
0: Ja, og det kan være godt på en dag som I dag, kanskje?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, det godt og varmt på Østlandet. Du jo gartner også, Marianne, akkurat som mannen din. Så til sammen så det jo da 20 grønne fingre som har funnet hverandre. Hvor mye tid bruker de I kjøkkenhagen?
1: Og det ganske mange timer. Det litt vanskelig å si sånn timesvis, fordi det jo litt rykk og napp når man driver I hagen, at det ganske intensivt på våren, og så det litt roligere nå på sommeren, men det nok ganske mange timer I løpet av uke.
0: Mm. Og så jobber du I det norske hageselskap, og det en organisasjon som ikke akkurat ny.
1: Nei, den ikke ny. Den faktisk, vi pleier å si at den eldre enn partiet Venstre, for vi faktisk

0: det er 142 år I år.
1: Du verden. Og de har mange medlemmer. Hvor mange de?
0: Vi cirka, det drøyt 23 000 medlemmer vi, og har lokale lag I hele landet.
1: Ja, hageentusiaster finnes det jo overalt, fra nord til sør og øst til vest.
0: Ja, det det.
1: Ja, og nå vi altså omtrent midtveis I totalberedskapsåret 2026, og der kan landets små og store hager være ganske viktig.
0: Ja, det det vil jeg si. Fordi en ting jo det man produserer på en måte sånn til egen hage, sånn, litt sånn til middagstallerken. Men det som en annen ting som hagelagene våre også jobber mye med hele tiden, det jo kunnskap, ikke sant?
1: Mm.
0: For det nytter jo ikke, liksom, hvis faren skulle være ute, da, så det liksom sent å begynne å lære seg å så da, sånn at kunnskap viktig. Og jeg som gartner, jeg lærer jo faktisk noe nytt I kjøkkenhagen min hvert eneste år.
1: Ja.
0: Sånn at kunnskap viktig, I tillegg til at det blir jo mat av det. Jeg har ikke noen stor kjøkkenhage, men vi har I år vært selvberget på hvitløk.
1: Ja, så det jo... der.
0: Ja. Ja.
1: Og der det jo naturlig penicillin, tror jeg, I hvitløk, eller noe som kan tilsvare det da. Apropos
0: ja,
1: beredskap.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ja, ja. Men du lærer noe nytt hvert eneste år, så hva det siste du har lært da?
0: Det vel at saueull min beste venn.
1: Oh, ja.
0: Ja, han som snakket om ugras, han I forrige innhelle, han som hadde sendt deg beskjed eller e-post, han må kjøpe fottak I saueull. For jeg har nesten ikke ugras etter at jeg begynte å bruke saueull I kjøkkenhagen.
1: Legger du det? Gjør du det altså? Saueull?
0: Ja, råull fra sau legger jeg rundt plantene når de har spirt.
1: Ja, ja. Men da må man oppsøke nærmeste saueslakteri da, eller noe sånt? Eller
0: ja, eller en lokal bonde, eller ja, det kommer jo litt an på. Det går altså an å få kjøpt ull på nett, faktisk.
1: Det gjør det jo, vet du.
0: Ja.
1: Ok, bli med oss videre, Marianne, for vi må jo høre hva slags godsaker du egentlig har I denne kjøkkenhagen din, og I drivhuset.

0: Vi altså i Marianne Enger Utengens hage på Sigrud mellom Oslo og Ski. Nu da, der det veldig, det fint vær, og det veldig fint i dag, Marianne, det ikke det?
1: Det kjempedeilig. Og så liksom, sola ligger bak et sånt slør, så det liksom bare, man får sånn veldig sånn sommerdeilig, for det god temperatur. Og...
0: Ja, herlig. Hva det du har i den kjøkkenhagen din?
1: I kjøkkenhagen min, som jeg dyrker i 6 sånne litt store selvsnekra kasser, for å liksom få litt oversikt. Der har jeg en med potet. Jeg gift med en hedmarking, så det må jeg ha.
0: Ja.
1: Og så, ja. Og så har jeg margert. Den ny av året. Jeg har pleid å ha sukkererter, men i år ble det margert.
0: Ja, hva forskjellen på margerter
1: og sukkererter? Ja. Sukkererter, da spiser du hele belgen.
0: Ja.
1: Mens margerten, så plukker du ut ertene.
0: Akkurat. Ja. Da vet jeg det.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og mer da?
1: Da har vi lært det.
0: Ja.
1: Så har jeg sylteagurker, jeg har 2 forskjellige typer bønner, jeg har rød og gul løk, jeg har hvitløk, og så måtte jeg på hagesenteret og kjøpe en litt erstatning, for der var det noe som hadde gått i stykker, så da måtte jeg kjøpe noen småplanter med kål. Og så har jeg gulrot og masse salat.
0: Og masse salat, ja, men kan du ikke...
1: Den moden nå.
0: Ja, ja.
1: Den moden nå.
0: Kan du ikke ta en bit av et...
1: Det så spredt, vet du. Jeg må ta en bit.
0: Ja. Åh, det godt.
1: Og det jo noe av... Det jo noe av gleden med å ha kjøkkenhaget, at det så nært, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Du kan bare gå ut og høste. Så jeg gjør det ofte før jeg skal på jobben. Så må jeg ut i kjøkkenhagen og hente salat før jeg drar på jobben.
0: Ja, akkurat. Så legger det klart til du kommer hjem.
1: Ja, eller ha meg til lunsjen på jobben.
0: Ja, det jo, vet du. Ja, men det jo kjempesnedig.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du et drivhus.
1: Ja, mm-hmm. Det har jeg. Der det...
0: Skal vi ta oss en tur inn dit, da?
1: Der det nesten... Ja, her, vet du. Her det jo... Enda deiligere enn ute nå.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har faktisk satt opp døra i dag, sånn at humlene kan komme inn og hjelpe meg å pollinere tomatene mine.
0: Ja.
1: For her det mest tomater. Ja.
0: Nettopp, har du flere sorter tomat?
1: Og de trenger jo litt sånn pollineringshjelp. Ja, det har jeg. Det sju forskjellige sorter, tenker jeg.
0: Og såpass, ja.
1: Så det tett i tett. Ja, det nesten som en liten tomathekk på hver side, en sånn grusgang som jeg har her.
0: Mm.
1: Og så... Står det inniblant, så står det litt paprikaplanter. Og så har jeg 2 agurk. Og der blir det så mye agurk nå, at nå må jeg begynne å gi til naboen.
0: Åh, ja, ser du det? Men naboen blir jo veldig glad for det, da.
1: Ja. Og det litt sånn med agurk, at det kommer litt på en gang. Og så det jo ikke så lett å konservere agurk, da. Så da det å gi bort, da.
0: Ja.
1: Og samme på jobben.
0: Akkurat.
1: Men jeg blir mager, da.
0: Ja, det vil jeg tro. Men vet du hva jeg lærte meg en gang for fryktelig mange år siden? Jeg har ikke praktisert det noe særlig, må jeg da bekjenne. Men det at du kan tørke agurk. Agurk som består av så nesten bare vatten, det kan du tørke, og det blir helt fantastisk smak. For da blir smaken så konsentrert.
1: Ja, men det har jeg aldri prøvd.
0: Nei, det kan du prøve.
1: Ja, nei, det skjønner jeg. Det var bra, bra tips, da skal jeg sjekke i sopptørka.
0: Ja, det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Uh-huh. Men du, når er liksom hele kjøkkenhagen ferdig da?
1: Sånn om våren tenkte du på?
0: Ja.
1: Altså, eller om høsten, eller tom, eller?
0: Ja, vi kan ta det litt pø om pø.
1: Det jo mange av disse plantene som jeg sår selv litt sånn tidlig mars-type.
0: Mm-hmm.
1: Og så må jeg vente med å plante ut til det frostfritt da.
0: Ja.
1: Og i år så var det jo så utrolig kaldt. Sigrud ligger litt sånn et slags litt underlig innlandsklima, så det var jo frost om natta nesten frem til 17. mai.
0: Mm-hmm.
1: Så da kom jeg litt sent i gang.
0: Ja.
1: Men sent, men godt. Ja.
0: Akkurat.
1: Så for det plantene, det jo liksom en frostnatt, så det jo ferdig.
0: Ja, det
1: så, men når alt på plass, da det litt sånn, da det vanning og litt luking, og da må jeg dekke med litt savul da, som jeg har begynt å gjøre.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg bruker også gressavklipp. For å dekke mot ugress, og det gir jo litt næring til jorda.
0: Ja, og det er også ganske effektivt.
1: Og så er det jo... Ja. Kjempefint. Nå er det litt sånn at hos meg at det, i og med at vi er to litt overinteresserte, da, så er det jo ikke så mye plen igjen her. Det er jo mye bedd og mye kjøkkenhage, sånn at det får jeg rett og slett av naboen, for han har sånn oppsamler på gressklipperen.
0: Ja.
1: Så han heller det i kasser til meg, som jeg får å putte i kjøkkenhagen.
0: Ah, så herlig.
1: Og så får han... Ja, så får han litt salat og agurk tilbake.
0: Ja, nei, men du, det hørtes ut som en utmerket ordning.
1: Ja, det utmerket.
0: Ja.
1: Og så steller det seg ganske mye selv, altså når man liksom har kommet, når det har liksom kommet i god vekst og sånn, da det jo vanning og gjørsling da, som står på tapetet.
0: Ja.
1: Og så i Norge så vi jo heldige på en måte, for det jo, det kommer jo som regel en regnskyld. Så som regel så reiser vi på ferie 2 uker, og det klarer seg helt fint uten vanning.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ordner seg selv.
0: Det ordner seg selv. Det mange fordeler med å bo i et land som kan ha litt flere årstider i løpet av en sesong.
1: Ja. Ja.
0: Du, helt til slutt, Marianne Enger Utengen, hva tenker du om matauk og totalberedskap?
1: Da tenker jeg at alle de små hagene vi har et viktig bidrag i forhold til den beredskapen vi har, som jeg sa innledningsvis også, i forhold til kunnskap, men også alt på en måte, alle kan ikke dyrke og være selvberga i Norge i dag, men alle som har hage kan bidra med litt. Så det tenker jeg en viktig del av den totale beredskapen.
0: Ja.
1: Og også at ungene våre lærer å dyrke, for det tenker jeg jo nesten også noe av det viktigste, at vi bringer det videre.
0: Mm. Mm. Og så går det an å ha det i sånn krukka også, vet du? Litt urta og salat og sånn i litt større krukka, selv om man ikke har en hage, så har man kanskje en liten balkong. Mm.
1: Ja. Vi har mange medlemmer, vi som bor med balkonger og små hager, borslag, dyrker.
0: Ja.
1: Apropos beredskap, her kommer et helikopter.
0: Jeg hørte.
1: Vi bor ved siden av beredskapssenteret borte i gata her, holdt jeg på å si. Så da hender det at det kommer et helikopter, ellers er det jo ganske stille her. Men
0: nå kom det et som bestilt.
1: Men ja, ungene, tenker jeg. Jeg tenker at ungene, at de lærer både å spise sunt og kunnskap om hvordan man går fram. Og så har det jo også vist seg sånn, for helsa vår, da, som viktig om dagen, det jo at unger som vokser opp i familier der det dyrkes grønnsaker, de spiser mer grønt.
0: Ja.
1: Så, og det at vi holder oss friske jo også en viktig del av beredskapen.
0: Klart det. Du, der fikk du sagt veldig mye viktig. Takk skal du ha for det, Marianne. Og så får du ha det riktig fint. Kos deg fortsatt i kjøkkenhagen din. Og her er det jo flere lyttere som har sendt meldinger, vet du, om egne kjøkkenhager, så det kommer vi tilbake til. For det er jo gjerne knyttet noen plateønsker også til akkurat de meldingene. Så det tar vi litt etter 10, kanskje. Ja, vi får se, men fortsett å sende meldinger. Det veldig fint. Til NRK radio-appen er det de bruker da, så sender de meldinger til ferievikarene og forteller om kjøkkenhagen eller kanskje balkongkassen hva de har der og så kan de gjerne ønske dere musikk her er Agneta Feldskog.

Agneta Feltsko, the heat is on. Send gjerne meldinger om kjøkkenhagen din, ønsk deg musikk. Olav og Yvonne Berg I Moelv skriver, vi dyrker våre grønnsaker som vi har glede av hele vinteren. Det går på potet, gulrot, ulike kålsorter, løk og litt annet som vi spiser når sommeren kommer. Vi har bartrær og noen frukttrær som gir veldig mye godt også. Det mannen min, da, det tydelig, det du Yvonne som skriver, det mannen min som gjør jobben, og jeg tar hand om produktene og lager god mat. Vi har dyrket I mer enn 30 år. Vi har snegler, men ser dem ikke blant grønnsaker. Nei, vi ser dem ikke I grønnsakeren så langt. Vi har ingen stor hage, og ikke så mye gras. Fin hobby, og veldig godt å ha dere grønnsakerne I kjelleren I løpet av vinteren. Kan du spille Geir Lystrup med pappa, kom og se? Hilsen altså Olav og Yvonne Berg I Moelv.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går de inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge fremleggelsen av rapporten på NRK 1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil, med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går, da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.
4: Og før klokka blir 11 skal vi ha lært oss et og annet om sauen. Dette ålreite, men også dumme dyr. Eller er den kanskje ikke så dum, sauen? Kanskje er det vi som er litt dum fordi vi ikke forstår den? Må vi rett og slett lære oss litt sauekviskring?

Julio Iglesias er det som feide ut der med fløyelstemmen sin La Carretera. Og det betyr veien, har jeg latt meg fortelle av Google Translate. Så jeg selger det videre for det jeg har kjøpt det for, kan vi si. Angående saueull er det en vestlending som skriver her. Hun Marianne i Sigrud, hun fortalte jo at hun brukte saueull i kjøkkenhagen sin som beskyttelse mot skadedyr, snegler og sånn. Men her står det altså angående saueull. Jeg brukte saueull i potetåkeren sist sommer, oppdaget at brunsnegler stortrivdes der, og den åt potetkorn. Jeg dyrker gulrøtter, beta, løk, grønnkål og salat, men tror det blir vanskelig at det blir så mye at det blir noe beredskapsmat ut av det. Det er som alt for mye som blir ødelagt av snegl og kålorm, og poteten plages av tørråte. Men hagen er et utmerket treningssenter med masse knebøy, og det er heller ikke å kjimse av når vi snakker om beredskap og helse. Snart skal vi bla i fotballminneboka sammen med han Gøran Sørloth.

0: Sånn gikk det. Det er Lillos Silvople. Vær så snill. Gøran Sørloth. Han er jo faren til Alexander Sørloth, som er med i årets VM for Norge. Men Gøran var jo selv en av norsk fotballs mest målfarlige spisser på sent 1980 og tidlig 1990-tall, og var med under våres forrige VM i USA da, i 1994. Og min kollega Ståle Todding møtte Gøran Sørloth før årets VM, og i dag snakker han om hvor direkte og ærlig tilbakemeldingene kunne være på Lerkendal.
1: Du har jo vært privilegiert for å ha vært med på en reisen, litt uenig da?
2: Ja, altså, jeg ser jo det at vi er jo i 2026, og tida går, og nye generasjoner har vokst opp, og vi er nok, altså det som slår meg litt da, som jeg brenner veldig for, da, det at vi må sy sammen rett her nå, og vi må gjøre de riktige tingene, og vi må ikke være redd for å stille riktige kravene heller, og gi dem ansvar, dem som er per dato også, så som vi fikk. Og du må ta det ansvaret, og hvis du ikke gjør det, så må du få klar tidlig beskjed om at herre er faktisk ikke godt nok på det nivået vi er på. Og det føler jeg litt at vi har sluttet å prate nok om da. Vi syr litt for mye puta under øvnene på ungene, som en som sa. så ja, men altså, vi må være, nå snakker vi om toppen på kransekakka her. Og da må vi være pinlig ærlig og pinlig nøye med det vi holder på med, hvis vi skal klare de resultatene som er satt ned da. Og jeg føler at vi hopper over noen trinn da, som gjør at vi blir... altså den praten, den gode kommunikasjonen for å bli bedre og kjenne hverandre bedre, den er på en måte for dårlig. Altså vi har duppedingsa nå, vi har iPad, vi har iPhone, vi trykker veldig mye på knapper da, hamrer på tastaturet, i stedet for å ta oss tida til å sette oss ned og høre etter litt, hvordan er det med hverandre, bry oss mer om hverandre, se hverandre. Den pakka der, både på og utenfor arena, så vi snakker, nå snakker vi ikke bare fotball, vi snakker generelt, føler jeg at det er et varsko, altså, at det blir for teknisk, det blir for lite kjøtt og blod for meg.
1: Ja.
2: Og jeg synes det er merkbart at skjer når jeg snakker med utgangspunktet tøffe, sterke fotballspillere, så er jeg usikker.
1: Ja.
2: Og det, da blir det litt ekkelt, altså, det blir litt sånn, også litt vondt, fordi at du tar på en sånn rolle, en maske som egentlig ikke er sånn som virkeligheten er.
1: Ja.
2: Og så skal du plutselig preste for 15 000 på Lerkendal, da, bare sånn et bilde på det. Og hvordan skal du få ut det beste hvis du går usikker på trening, eller usikker når du møter folk, og så videre og så videre. Vi må bygge opp hverandre som gjør at vi blir sterkere, altså. Og ikke minst, altså, at det, vi snakket mye om det også, når vi holdt på at vi ene er å takle, du skal jo ha en sterk rygg til å takle motgang, du skal ha en sterk rygg til å takle medgang også, vet du, for at du er jo på toppen, ja. Ikke sant?
1: Ja.
2: Og det snakket vi snakket så mye om det, og vi, hvis det er noen som på en måte brøt ut litt, da, la oss si at de tok seg litt til rette, da. Det kan jo være tilfellet, ikke sant? Det er at det blir bare what's in it for me, altså, det er jo en spiss, for eksempel, så, som undertegnet, da, som tok seg litt frihet av og til, og hadde, som Nils Arne Eggen sa, at snevet driblet forbi, da. Og det gagner jo ingen. Og da fikk jeg jo beskjed, og så må du rette på sånne ting, da, men du får det der og da. Vi tar ikke noen sånn evaluering etter en uke eller etter 14
1: år. Tar det tvert.
2: Vi tar det med en gang, og det føler jeg er den største forskjellen, da.
1: Men men var det ikke vondt, da, liksom, når du fikk tilbakemeldingen? For Nils Arne Eggen var jo ekstremt frittalende. Var det ikke ondt, liksom, og hvordan håndterte dere det?
2: Jo, det

0: skulle være litt vondt.
1: Ja,
0: det skjønner jeg. Vi snakket om det, at det skulle være litt vondt å være på toppen. Og så det sånn da, vet du, at du vender til det der da, den jargongen. Og det var jo mye verre nesten å tenke på at en dag uten å få noen sånne type beskjed. Det var mye verre å takle for da. Det var sånn at, hvor vi hen nå? Han sluttet å bryte seg, men nå ikke jeg der jeg skal være. For at det var eneste årsaken til at sjefen din brydde seg om det, det var at han ville at du skulle bli enda bedre.
1: Ja.
0: Og det jo et godt utgangspunkt I forhold til at du begynner å skjønne ting da. Du skjønner mekanismen I helhetstenking. Og ikke bare ditt eget ved og vel, men altså sammenhengen med å få bygget opp en gruppe som skal prester på det ypperste nivået. Altså. Og det handler jo ikke bare om fotball, det handler om ellers også. Hvis du kan jo ta firma, du kan jo NRK, altså hva som helst. Altså, hvis du føler at du ikke sikker på hva du skal gjøre på jobb, og ikke trygg på omgivelsene dine, så blir det heller ikke det beste resultatet, det vet vi jo. Og sånn fungerer jo på en fotballbane,
2: ja. Ja, det godt sagt, Gøran Sørloth, som blar videre I minneboka si I ferievikarene I morgen.
3: Dette sommer I P1+.

0: Ja, er det fotball-VM, så er det fotball-VM. Også den her med de der, Her kommer Norge, ble laget til fotball-VM i 1998. Men det ble ikke da den offisielle VM-sangen. Det var det ikke, men den vel så mye spilt som den som ble den offisielle, den vi hørte tidligere i sendingen Let's Do It, som var på engelsk da, refrenget, og det var jo, ble det sagt på fleip, for at våre engelske utenlands, eller norske utenlandsproffer i England skulle forstå teksten og synge med. Nå vel, nå skal vi skal til Finnmark en tur. De mange dagsturhyttan, altså dem som ikke er for overnatting, men den kan søke ly på dagtid. De mange dagsturhyttan, de blir stadig mer populære, dem, og de gir jo både god helsegevinst og har blitt viktige sosiale møteplasser. Og reporter Allan Klo, han besøkte nylig en sånn hytte på Ingøy i Vestfinnmark, eller den var med, da den ble satt opp rett og slett.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne båre oss ordentlig fast, så, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt båring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp en dagsturhytte med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med de her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyr i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas Grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med en hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris. 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo

0: alt, altså. Det blir jo bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde I litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her, da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
1: Dette sommer. I PN Plus. Sommer I PN Plus.
2: Og de lytterne kan jo ønske dere musikk, vil jo gjerne ha historie knyttet til musikkønsket da. Men nå tar jeg med allikevel en plate som Bjørn Kristiansen har ønsket seg, og han har laget den selv. Bjørn takker for fint program, og nevner at vi kan jo synge sanger som passer til den årstiden vi har nå. Det var Sankthans I går, og han, Bjørn Kristiansen han har nå laget Sankthans sang og han da, men akkurat den fannet, kjære Bjørn, så det blir en som passer. Den passer veldig godt nå. Den passer egentlig veldig godt året rundt, for det handler jo om å ta vare på tida og leve I nuet. Og det jo noe vi kan ta til oss alle og enhver. Og så skal vi på et sted som heter Værlandet etterpå og lære oss et eller annet om sauekviskring, du.

Det er akkurat det. Dagen er alt vi har, Bjørn Kristiansen. Tida, den går, og nå er den 10, 30, 50, 10, 31 faktisk akkurat nå i denne stunden her da. Og vi skal over til noe helt annet nå enn det vi har snakket om før i dag. For Vest for Førde i Askvoll kommune, nærmere

0: vaske litt opp før vi får klippet i.
1: Akkurat, og da kanskje blir litt sånn saueull for å ha i diverse kjøkkenhager rundt omkring, for det har vi snakket om før i dag, nemlig.
0: Ja, det blir det, vet du. Det ja. Utmerket til det.
1: Ja, men du, kan du beskrive litt hva du ser rundt deg da, der du er?
0: Ja, nå har jeg alle tvillingmødrene rundt meg her, og alle tvillinglamma. Og mødrene, de er jo sånne brelesauer, så jeg steller med, så de står her i kø og vil bli klødd.
1: Jaha!
0: Elsker jo å få stell de, akkurat som hunder. Så noen av de graver på meg med kløven, og noen dunker, og noen bare lender seg inn til meg, liksom. Så nå er det fem hoder oppe på fanget mitt her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, og så ser de på meg med sånn, å, klø meg litt i bringa da.
1: Åh.
0: Lukker øynene litt igjen og ser på meg.
1: Ja. De har jo navn nå, det sauene dine, så hvem er det du har i fanget, holdt jeg på å si?
0: Ja, nå er det Iselin her, og så er det Ida, og så er det Ella, og så er det Kaski.
1: Ja.
0: Det er mødrene som har navn da. Mm-hmm. Det er sånn at jeg gir de navnet første gangen de får lam. Når de er to år gamle, da får de sitt første lam.
1: Ja.
0: Da får de navn hos meg. Og da får de av og til navn etter hvordan mødrene deres var. Mm-hmm. Eller så får de navn etter hvordan de ter seg.
1: Ja, ja, nettopp. Det skal liksom passe sammen, selv ja. Og navn.
0: Ja. Jeg har en som heter Sky, for eksempel. Som er en sånn karakter som er veldig sky og veldig vanskelig å komme på nærkontakt med.
1: Ja.
0: Og så alltid sikrer seg at hun har retrett og er alltid på vakt.
1: Ja. Men du, lyder dem navnet sitt også, sånn som for eksempel hunder gjør?
0: Altså noen av de gjør det, noen av de eldste gjør det. Sånn jeg sier lykkelig. Så reiser hun på hodet med en gang, og så kikker bort og venter seg en spesiell god bit.
1: Ja.
0: De er jo veldig ulike karakterer, alle sauene. Altså, noen, det er akkurat som oss folk.
1: Ja.
0: Noen er generte, og står bakast, og er liksom veldig forsiktige. Mens andre er helt sånn insisterende pågående.
1: Ja.
0: Ja, så de er veldig ulike. Noen veldig modige, og noen veldig pysete.
1: Du, han har altså rett, han Odin Jensenius, da, at også saua er individ og har sine egne personligheter. Hver enkelt sau.
0: Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert.
1: Men du kan...
0: Jeg har ei her som heter Lykle, som har vist at hun har tenkt å bli den nye ledersauen.
1: Å ja?
0: For det å ha en ledersau som er liksom, har greie på vær og vind, og har greie på hvor de beste veiene går, det er alltid gull verdt. Og nå er den gamle ledersøya mi begynt å bli gammel, så nå var det veldig kjekt at hun lykkelig kommer opp og viser seg frem.
1: Ja, rekruttering må til oss i ja. Sauflokken. Men du, kan du ikke rope på en da også for å høre om sauen lystrer, eller kommer bort til deg?
0: Kom, Alexandra. Alexandra, kom. Kom da. Kom. Alexandra, hun er... en ungsøye, som er egentlig en av de som har lært navnet sitt veldig tidlig.
1: Mm-hmm.
0: Hun har fått navnet etter Alexandra Dronning.
1: Oi.
0: For at hun er så staselig. Hun er høgbeint og kølsvart og har svære horn.
1: Du verden, men kommer ja. Han jo da?
0: Ja, nå kommer hun. Nå står hun her og koser. Men så har jeg da hun her... Alexis her på andre siden så dunker meg i armen hele tiden der så jeg holder telefonen.
1: Ja.
0: du må gi deg.
1: Men du, Hilde Buer, du er jo sauebonde, og det har du vært i mange, mange år. Men du trodde jo også at saua var litt dum. Men så skjedde det noe. Kan du fortelle historien om sauen Martha?
0: Ja, det var jo sånn at jeg hadde langhalet hvit sau i mange år. Kanskje 15 år før jeg begynte med gammel norsk sau.
1: Mm-hmm.
0: Og etter å ha hatt de på en øy da, i 5-6 år, tror jeg det var, og gikk jo daglig også til de og hadde tamme dyr og god kontakt med de og alt, men jeg så liksom ikke etter hva de ville meg.
1: Nei.
0: Inntil en dag jeg gikk og var litt trøtt, jeg skulle hjem og ha middag, og så gikk jeg liksom... bortover veien, og så kommer sauen Martha da, og stiller seg opp

0: veldig insisterende rett framfor beina på meg.
1: Ja.
0: Og jeg bare føyser henne vekk og sier at jeg har ikke tid til å kose med deg nå, vi må gå. Men hun fortsetter å sperre veien for meg. Og da må jeg se på henne, og da oppdager jeg at hun mangler jo det lammet som var født i forrige veke.
1: Ja.
0: Og så skjønner jeg at hun vil med noe. Jeg ser henne i øynene, og med en gang jeg ser henne i øynene, og at hun forstår at hun har oppmerksomheten min, så snur hun og går ut av veien og nedover bakkene, og så snur hun hodet tilbake til meg som at hun vil at jeg kommer med.
1: Ja.
0: Og jeg følger med henne, og vi går nedover ganske langt stykke, og ned bakom et gammelt hus. Og der står altså lammet hennes fast i et gjerde, og der har det stått en stund. Det har stått så lenge at det har blitt helt sånn utmaset, og så det skriker ikke mer.
1: Nei.
0: Men den opplevelsen der, at hun altså forlot lammet sitt, noe de nesten aldri gjør, for å hente meg, det ga meg et stor ny opplevelse, og en forståelse av at de faktisk henvender seg til meg,
1: ja,
0: og vil noe.
1: Ja.
0: Så etter hjelp. Den opplevelsen så begynte jeg å høre etter de og se på de med et annet blikk og en annen forventning.
1: Mm.
0: Og det gjorde den store forskjellen, altså.
1: Ja. Ja. Så du har jo rett og slett drevet og forsket litt, du, på sett og vis på dine egne sauer, og snart kommer det bok, så vi skal høre litt mer om sauens intelligens og følelsesliv om noen få minutter, så bli med oss videre ifra denne grindbua sammen med sauene dine, Hilde.

0: Unforgettable Nat King Cole her i ferievikarene på NRK P1+. Der vi nå på sett og vis da, må jo si at vi på værlandet i en grindbu der, sammen med Hilde Buer, sauebonde Hilde Buer. Og ja, hvor mange sauer og lam er det du har i denne grindbuen akkurat nå, Hilde?
1: Tja, nå det 28 sauer, og så det dobbelt så mange lam.
0: Ja.
1: Så de litt inne og litt ute. De kan gå ut i beite hvis de vil, men nå henger de rundt meg her i håp om å få litt ekstra kos.
0: Ja, men det må de jo få.
1: Ja.
0: Du, det heter ikke værlandet fordi det går sauer og værer der.
1: Nei, det er jo et fiskevær fra gammelt av. Dette her er et typisk fiskerisamfunn, og faktisk er det fremdeles et levende fiskerisamfunn her ute.
0: Ja.
1: Så det er fisk de fleste lever av her ute.
0: Mm. Ja. Men du som nå snart kommer med en handbok i sauekviskring, det synes jeg høres litt spennende ut, fordi vi har jo, mange av oss har hørt om hesteviskere, men saueviskere, Hilde, du er en av dem. Hva er det for noe?
1: Ja, det er jo rett og slett det at sauene snakker sammen på samme måte som hester gjør, med bitte, bitte små tegn. Det er bitte, bitte små bevegelser på ører og øyne og kroppsholdning. Det er sånn de snakker sammen. Og hvis vi lærer oss å forstå det språket, så evner vi å kommunisere med sauene, og da blir livet så mye hyggeligere og mye mer effektivt for sauebonden.
0: Ja.
1: Det som frustrerer meg er at sauene, de er kjempelett å skremme vett av.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at de er byttedyr.
0: Mm-hmm.
1: Og det må de være, ellers hadde ikke de overlevd. Og det ligger innst i hjernen på alle sauer, at de er veldig lett å skremme.
0: Ja.
1: Og det bruker vi mot dem. Det bruker veldig mange bønder mot dem. Altså at de bruker bare makt og vold og samle sauene sine,
0: ja.
1: Skremmer og huier og husjer og ja, bruker hunder og skremmer de til å få de til å oppføre det seg sånn som bonden vil da.
0: Mm-hmm. Er det feil det da?
1: Altså jeg synes det er urimelig. Jeg synes at det er utrolig mye mer effektivt hvis sauene får lov å spille på lag med deg. Og det kan de godt gjøre når du har gode hunder også, at sauene stoler på deg og har respekt for hunden. Mm. Så det går fint, men det der med en hel haug med folk som vifter og brøler og jubler og sauene springer vegg imellom, det synes jeg er fælt å se på.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn at sauene er akkurat som vi folk, at når vi blir redde nok, så mister vi vettet.
0: Mm.
1: Vi blir vettskremte. Så det er vel kanskje derfor at folk synes at sauer er dumme, for redde dyr er dumme.
0: Ja.
1: Redde folk er dumme også.
0: Ja, akkurat. Det, for da vet vi ikke hva vi skal gjøre. Vi får liksom helt panikk og blir handlingslamma.
1: Ja.
0: Kort og godt. Men har sauen følelsesliv?
1: Ja, sauen har like rikt følelsesliv som vi har. Det er bare det at de lever i en helt annen verden. Og det som er fint nå da, de siste 10 årene, så er det kommet så mye forskning som på en måte viser dette og beviser det, at sauene kan tenke og at de har en hjernekapasitet som gjør de i stand til veldig mye.
0: Mm-hmm.
1: De lærer veldig fort, de lærer like fort som en hund.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis de lærer at du vil de vel, og at du tar vare på dem, at de stoler på deg, så blir de utrolig lette å ha med å gjøre.
0: Ja.
1: Og så er det jo også det at hvis sauer er redde hele tiden og stresser hele tiden, så får de dårligere helse. De produserer dårligere, de får dårligere immunforsvar, de får lettere all slags sykdommer. Så at redde sauer har ikke det bra på noen måte.
0: Nei, men det som oss da, det som du sier. Når vi er stressa, så er vi jo et lettere offer for sykdom, både ja. Psykisk og fysisk.
1: Ja.
0: Men du, har du noen eksempel på hvordan en sau viser glede?
1: Ja, altså en sau som danser, tror jeg alle forstår er glad.
0: Ja.
1: Altså når sauene hopper bortover med stive bein ned i bakken, i sånne stive sprett, da vet alle at sauene er glad.
0: Mm.
1: Så det det tydeligste tegnet.
0: Ja.
1: Ja. Men ellers det jo det med måten de åpner øynene, måten de holder ørene på. Ja, det mange, mange sånne bittesmå tegn da.
0: Ja.
1: Og det som morsomt jo at sauen kjempegod på å lese av sånne bittesmå tegn, sant? At det har de jo drevet med i flere millioner år. Så de kan lese vårt ansikt. De kan lese vår mimikk ned til 5% endring i mimikk i ansiktet, og det veldig lite. Det sånn at det ikke alle mennesker som klarer det.
0: Nei.
1: Sånn at de, og siden sauene ser også veldig godt, de ser omtrent som om vi bruker en kikkert med 8 ganger forstørrelse,
0: ja.
1: Så kan en sau stå 100 meter fra deg og lese hva humør du har.
0: Nei, det sant.
1: Hvordan skjer? Og hvis du litt dårlig humør den dagen du har tenkt å ha dem inn og står nede i grinna og kaller på dem og ser sur ut, så tenker sauen, nei, i dag ser hun så sur ut, i dag gir jeg ikke gå ned.
0: Ja, men merker du det da? Merker du at, at sauen merker det?
1: Å ja, de merker humøret.
0: Ja, de gjør det. Hvordan spiser de sorg da? Kan de føle sorg?
1: Ja, det bare så tydelig de gangene de mister lam. Det heldigvis sjeldent, men da det altså vondt å se på dem.
0: Ja.
1: Da står de luter, står med hodet lavt, ørene henger, øynene halvt lukka. De ser rett og slett sørgelig ut.
0: Ja.
1: Men så tenker jeg at hvis du skal lese en sau, så må du kanskje bruke dine egne følelser litt mer.
0: Mm.
1: Altså du må på en måte være litt åpen og bruke dine egne følelser for å kjenne etter hvordan. Det er ikke alltid lett å se på folk heller, ikke sant? Og sånn det med sauene også, at vi må våge å bruke følelsene våre.
0: Ja, nei, vi kan jo være vel flink til å skjule følelsene. Det må vi kanskje slutte litt med. Men en sau kan til og med vise raseri.
1: Ja. Og de er veldig tydelige å se når de er sinte. Da klistrer de ørene bakover akkurat som en hest gjør.
0: Jaha.
1: Ja, så det veldig tydelig.
0: Mm.
1: Og utfordrer litt hodet høyt og gjerne en stiv framfot, og, så de kan være ganske, ganske hissige.
0: Ja.
1: Det er ganske tydelig. Og søyene mine, de slåss om alt mulig rart. Og værene, de slåss jo naturligvis hardest da i paringstida.
0: Ja, nettopp. Ja, du, hvordan viser dem det, at de har lyst på en vær?
1: Og da er de veldig ivrige, og de glitrer i blikket, og ørene er rett frem, og de logger med halen.
0: Gjør dem.
1: Altså, det er ganske tydelig.
0: Bare kom.
1: Og de presser seg frem mot væren og kliner seg opp til væren. Og viser tydelig at de er klare for paring. Så det er liksom, de er veldig tydelige i det vokabularet der.
0: Ja. Mm. Men du, vi må avrunde her, Hilde Buer. Men når du skal bli kjent med en sau, hvordan går du frem da? Hva gjør du liksom?
1: Altså, det som vi gjør her er at hver eneste høst når vi tar lamma ifra mødrene, så temmer vi alle lamma.
0: Mm-hmm.
1: Alle de som skal bli over vinteren. Det er vel kanskje knapt halvparten av de.
0: Ja.
1: Så vi avler videre på, eller skal slakte neste år. Og de tar jeg mellom beina og klør og gir de litt kaffe. Og de skal lære at det å være i mine hender er hyggelig. Og det som er så morsomt er at hver lamma lærer det på 1-2 minutter. Altså, jeg tror jeg 3 minutter i snitt kanskje.
0: Mm.
1: Så har de lært det forever, og de glemmer det aldri. Når de blir voksne, altså værer det, så er de samme blikket, når de med en gang de ser meg, så er de sånn, lukker de litt på øynene, og så strekker de haken frem, og så sier, åh, klø meg i bringa. De glemmer det aldri.
0: Nei, gjør ikke.
1: Så det er veldig effektivt også.
0: Ja, du går litt bort til dem og spør litt sånn, hvem er du egentlig? Og
1: det som er rart, de har gjort forsøk på dette her, de hadde 2 fjøs, det var i England, der forskerne fikk beskjed om at de skulle behandle de 2 saueflokkene helt likt. Det var lam da, som var tatt fra mødrene. Og det ene fjøset, der så de lammene i øynene, og i det andre fjøsen gjorde de ikke det, ellers fikk de akkurat den samme behandlingen.
0: Ja.
1: Og i det fjøset de så lammene i øynene, var stressnivået mye lavere.
0: Ja.
1: Det kan vi jo tenke oss til selv hvis vi kommer ene og alene inn i en stor forsamling med fremmede mennesker, og ingen ser de i øynene. Det er ganske skremmende.
0: Ja.
1: Ganske ubehagelig.
0: Hvor viktig det er å bruke blikket.
1: Ja.
0: Se på folk. Og se på fe.
1: Ja.
0: Småfe og storfe.
1: Ja.
0: Ja, Hilde Buer, du var interessant. Du skal vi få høre en siste lyd fra en av sauene dine, da.
1: Ja, det må bli en gomlelyd, kanskje.
0: Ja, kanskje det. Vi spiser nå.
1: Ja, da sluttet hun å tygge meg en gang. Jeg tok mikrofonen ned til henne.
0: Du, kan du svare veldig kort på, forresten? Hva vil du si til bønder som sier at men vi har jo ikke tid til å holde på sånn? Hverdagen gir ikke rom for det å bli kjent med hvert enkelt dyr og sånn. Hva vil du si da?
1: Jeg tror at hvis en gjør den innsatsen med å få dyra tamme i utgangspunktet, så får du mye mer effektiv drift.
0: Ja.
1: Utrolig mye mer tidsspart. Jeg kan hente alle mine 400 med å kalle på de en gang.
0: Mm.
1: Og jeg kan gå langs veien med de 12 kilometer over ferister, nei, over broer og forbi trafikken, og det går helt fint.
0: Uten kjepp, uten hund?
1: Uten kjepp, uten hund, uten noe makt. Det er bare det at de stoler på meg, og går jeg, så går de.
0: 400 sauer. Hold on.
1: Ja.
0: Fantastisk. Det blir spennende når den boka di kommer om sauekviskring. Tusen takk, Hilde Buer, for at du var med her sammen med sauene dine på Værlandet, ytterst i havet vest for Førde.
1: Takk for oss.

I dalbunnen blir det dårlig vær. Treffer du sauene på vei hjem, snur du og følger med etter, for været i fjellet vil bli så dårlig at der har du liksom ikke noe å gjøre. Og så er det også en som takker for et fantastisk fint og viktig innslag om sauen vår, da, med Hilde Buer. Dagens ferievikarene nærmer seg veldig slutten nå, altså. Det, sånn er det bare. Jeg heter Magnhild Øvre og er tilbake i morgen klokka 8:58. Men så kan jeg jo si at du som kom litt sånn sent inn i ferievikarene nå, du kan høre programmet går i reprise, nemlig etter nyheten klokka 17 i ettermiddag. Så da kan du fortsatt sende musikkønsker via denne appen NRK Radio til ferievikarene. Takk for at du hører på. Det er så trivelig å ha deg med. Her er Elvis til slutt i dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner. Det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i formiddag. Blant forslagene er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor øke i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offeret var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10 000 og 20 000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart, gjør riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Dette er sommer i P1+.

Ja, du skal være hjertelig velkommen til sommerstemning i sommerkanalen NRK PN+. Vi har jo nærmest kledd kanalen med deilig sommerlig musikk tilpasset disse etterlengtede sommerdagene. Ove Gunnarsen og mitt navn blir hengende i PN+, de tre neste timene. Jeg skulle vel gjerne hatt en hengekøye her i studio, men det har jeg nok ikke, og det er sikkert like bra, for da hadde jeg nok blitt vel sånn behagelig og suset etter hvert. Vel, det var Marvin Gaye og Tammy Terrell som sang den flotte låten Ain't Nothing Like the Real Thing. Og vi er på gang videre med en gang her, vi med mer musikk. Dette er Anne Gravir Klykken med Jeg har vel ingen kjærere.

Summertime. Dette var Miles Davis som spilte trompet. Skal vi kalle det litt sånn behagelig, litt lat, slentrende, jassete sommerstemning der fra Miles Davis. Sommeren, vel, den handler vel for mange av oss om å slå bryteren av og gå inn i et litt annet modus etter hvert. Men de der, de er ikke der, for neste låt, den heter rett og slett «Slå meg på».

en flott melodi, dette Leslie Gore med Things We Did Last Summer. Og dette sommerstemning i NRK P1+. Vi spiller variert musikk som forhåpentligvis bidrar til en lett og koselig sommerstemning. Aldri i livet, ja, det var en melodi fra Finn Kalvik, som han vant Melodi Grand Prix med i 1981. Men så gikk det ikke noe så særlig bra i den internasjonale finalen, men selve låten,

litt sånn småtrist Andy Williams, You Don't Want My Love in Summertime. Dette sommerstemning i NRK P1+. Det blir, og det tre deilige timer med sommerlig musikk til, ja, til glede og fornøyelse forhåpentligvis. Og det nå Astrid Kloster som her dukker opp. Hun har en fin melodi her som kommer seilende inn i studio. Min båt titel.

Ja, dette en amerikansk, skal vi kalle det, sviske av en melodi. Seven Spanish Angels med Willie Nelson og Ray Charles. To legender, dette. Den ene er borte, altså Ray Charles. Han døde for en del år siden, mens den andre, Willie Nelson, han er fremdeles i livet. Han er 92 år og fremdeles aktiv musiker, og det er ikke så lenge siden det kom ut ny musikk fra Willie Nelson. Sommeren, du, den kan jo by på det ene, og den kan by på det andre. Noen må av ulike grunner tilbringe kanskje noen uker alene, ja, av ulike grunner. The Monkees, norske altså, de har sunget inn en melodi om, ja, dette temaet, hele uken alene.

Erling Pedersen med den hyperaktuelle sangen Jordbær og is. Jeg sier bare nam-nam. Vel, sommerstemning NRK P1+. Vi fortsetter etter nyhetene. Frem mot siste nytt så får du selskap av Elton John. Don't let the sun go down on me. Og så snakkes vi like etterpå når du er oppdatert med siste nytt.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser det rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle

0: generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette er Sommer i P1+.

lytter til sommerstemning i NRK P1+, og dette var Neil Diamond med Cracklin' Rose, sommermusikk fra 1970. Denne låten kom ut 30. juli det året, og ble en stor, stor hit for Neil Diamond i mange, mange land. Neil Diamond, han er en fantastisk låtskriver. Han har gitt ut mye fint. Han har blant annet gitt ut Song Song Blue, Sweet Caroline, og også denne du nettopp hørte da, Cracklin' Rose, og mange, mange andre. Vel, nå må vi ha litt sol over fjorden her, og det er det Arnt Haugen som bidrar med.

Helene Bøksle, Vard Lok var titlen på denne melodien. Vel, sommerstemningen den fortsetter her i NRK P1+. Musikk til glede og hygge i sommertiden. Jeg må nesten si at jeg er nærmest oppvokst med Engelbert Humperdinck. For jeg mener å huske at han var en av min mors, min mamma altså, sin store favoritt. Han ble stadig spilt fra singelplater, han ble hørt på radio, og ja, Engelbert var aldri langt unna på et vis. Her får du han, Engelberten. There's a kind of hush.

Sun in the Summertime. Sly Stone, som ledet dette bandet, han døde dessverre nylig 82 år gammel. Han het forresten egentlig Sylvester Stewart, men det var kanskje enda vanligere tidligere og som har pyntet seg litt med såkalte artistnavn da. Vel, du lytter til sommerstemning i NRK P1+. Grete Kausland, hun kommer her nå med en viktig påminning. Lille Grete, sommeren, ja, den er her.

Pål Flåta var dette. En neve jord er titelen på denne melodien. Sommeren, ja, du, den kan jo inneholde så veldig mye den. Den kan inneholde både sol og regn, det kan være avslappende dager og litt stressete dager, alt ettersom. Og ikke minst så inneholder sommeren mye musikk, som gjerne kan være en del av denne sommerstemningen som vi prøver så godt vi kan å leve i. Rolling Stones, de skal skru opp tempoet et par hakk nå med deres disco-låt Miss You. Så kan jeg samtidig minne om at vi her i NRK P1+, vi har faktisk et eget diskoprogram der vi spiller den beste discoen fra 70- og 80-tallet. Og det skjer her i kanalen fredag klokken 16 og hver lørdag klokken 20 om kvelden altså. Altså her i NRK P1+. Men dette som kommer nå, eller de som kommer nå, det er Rolling Stones Go Disco, og låten heter Miss You.

Ja, Latson, skal vi kalle det for sommerreggae, det fra gruppen Blondie. The Tide is High var titel på denne melodien. Jens Bukk Jensen, han blir ofte kalt for Bukken, han var en svært populær artist i, skal vi kalle det for, etterkrigstiden her i Norge. Han ble spilt veldig, veldig mye i radio, og en av gjengangerne som du hørte på radio, den skal du straks, den låten skal du straks få høre nå, den handler om at på Nøtterøy, ja, der finnes de aller herligste kvinnene. Du får nå Nøtterøy-valsen. NRK P1+, sommerstemning

er det den gode vokalgruppen Hollis som toner ut her i sommerstemning i NRK P1+. Gasoline Alley Bread sang de. Og det er en låt som jeg har egentlig ganske gode minner fra, for jeg hadde en sånn liten transistorradio som var med meg også utendørs. Dette er jo en god del år siden. Og denne radioen, den tok vi inn Radio Luxemburg, og det var her jeg aller første gang, for første gang hørte denne låten fra Hollis, Gasoline Alley Bread. Og jeg likte den fra første øyeblikk veldig, veldig godt. Vel, nå skal du få sol, regn og måneskinn, og det er Bjørn Anders Hermundstad som bidrar med den.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Gurinhagen her om kapp med sola. Brian Wilson i Beach Boys, han dessverre borte. Han fikk ikke oppleve enda en sommer, men du verden så mye sommerstemning han har etterlatt seg gjennom musikken. Han begynte med å skrive glade låter, blant annet om surfing for eksempel, selv om han visst nok aldri selv torde å stå på et surfebrett på kysten av Kalifornien der. Det var han rett og slett for engstelig til. Og etter hvert så lagde Brian Wilson og resten av Beach Boys-gjengen kanskje mer avansert musikk, og det skal du få et eksempel på her. Vi spiller rett og slett en låt med gode vibrasjoner.

Tom Roger Odland, du er den. Du er den som gjør forskjellen jeg trenger. Du er den som lukker opp der andre stenger. Fin tekst fra Tom Roger, og også fin melodi. Her dukker det opp en annen god bit som handler om å, ja, faktisk å karre seg videre i livet, til tross for en del motgang. Dette er Gloria Gaynor, I Will Survive, og da er det jo egentlig bare til å hive seg ut i dansen hvis du har lyst og hvis du har ork.

og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

fin sang, fin tekst. Reidar Olsen her med Havet, døden og kjærligheten. 3 timer med sommerstemning her i NRK P1+, ebber ut, men kanalen er i sommermodus og holder fortsatt på stemningen. Etter nyhetene får du masse god musikk som bare står på vent, så det er fint at du holder deg til NRK P1+, og så videre. Men Ove Gunnarsen her i studio takker for følget så langt. Jeg bare sier ta vare på dagen videre. Eagles her helt til slutt, One of These Nights, og så snakkes vi.

0: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
1: Skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik, vil komme ut med.
0: Fremskrittspartiet er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
2: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
0: Tolletaten har registrert en stor økning i antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
3: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det er ventet temperaturer opp mot 39 grader i dag og i morgen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1+.

der hvor taper forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slo øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

så dra til helvete. Kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så jeg slett ikke trist. Det bare en ny form for latter som har øvd inn siden sist. Det den som du kaller vakker musikk, det. Og som jeg kaller blues.

så dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Det verset har jeg vært gjennom før en gang, og det verset det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at jeg skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.

og øyra den brukte til tutarhånd og heilfara. Faltur, iltur, altura. Og da det så ikke var mer å ta, heifara var mer å ta, så dro denne karen til Amerika. Og heifara, faltur, iltur, altura. Og den som ikke kråka kan nytta så, heifara kan nytta så. Han er ikke verd ei kråk å få.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp i Ukraina er drept i et russisk angrep. Flere personer er i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det er to stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger jo utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger er motstandere av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som bunnet, at man er enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem i dag er helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken er ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bondhusvatn i Kvinnherad i Vestland. Årsaken er at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Advance! Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen i SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte i tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren i Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så neste omgang. Hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P1+.

voksne er så store i gjerning og i ord. Vår lillebror og søster blir aldri riktig stor. Vi har

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så i sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen han i England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne, fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som i London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette ferievikarene. Med Magne Løvre i NRK P1+.
4: Og vi starter med postgirobygget. Ingen sommer uten den her.

herlig. Idyll. Hei og velkommen, kjære lytter. Vi skal besøke kjøkkenhagen til Marianne I Siggerud I dag. Marianne, hun synes nemlig det så fint å dyrke sine egne grønnsaker. Og det jo ikke så dumt heller. Vi jo tross alt midtveis I totalberedskapsåret. Og jeg helt sikker på at det mange av dere som hører på vikaren for ferievikarene nu, som også har en liten kjøkkenhage. Så kan ikke du da fortelle litt om din egen kjøkkenhage? Hva det du har der? Og hva gir det deg å dyrke litt grøntfôr til eget bruk? Det bare å bruke NRK Radio-appen, det vet du, og dere vet jo godt etter hvert. Og så sender du noen ord til ferievikarene. Det har Knut Bredesen I Oslo allerede gjort, ikke for å fortelle om noe kjøkkenhage, men han ønsker seg så veldig den gamle norske VM-sangen ifra 1998, Frankrike 1998, og Tusen takk for at de finnes, skriver du til og med Knut, og takk det samme, vil jeg da si til deg. Og jeg måtte tenke meg om flere ganger før jeg kom på hva som var den norske VM-sangen fra 1998, men Mr. Google, vet du, han jo til god hjelp rett som det Det rett og slett en sang som jeg tror veldig mange av oss har glemt. Det Jørn Hoel, det Elg, det Steinar Albrigtsen og det enda flere som fikk den der offisielle VM-sangen til 1988. Let's do it, nemlig.

0: We gonna make it. Ja, det her var den offisielle norske VM-sangen fra VM i Frankrike 1998. Vi jo tross alt litt VM-ruser nå, særlig etter kampen mot Senegal natt til i går. Det var saker, altså, men den sangen her, den synes jeg, det var et skikkelig sånn gjenhør, for jeg har jo helt glemt den. Hva med deg, Rafael Escobar Løvdal? Husker du den her sangen Let's Do It?
1: Nei.
0: Nei, du ikke
1: heller? Nei, jeg husker
0: ikke den. Nei, det jo typisk, men så du den her kampen mot Senegal da, natta i går?
1: Ja, jeg så den ikke på natta, jeg var jo, jeg ventet til dagen etterpå, men jeg klarte å liksom skjerme meg selv fra omverden, så jeg visste ikke hvordan det hadde gått før jeg så den.
0: Oi.
1: Så det gikk veldig bra, det var kjempegøy.
0: Ja, det var artig. Da var det artig å være norsk, tror jeg. Det sant. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvedal altså med oss i dag for å gi oss et værvarsel. Da. De har det varmt i Oslo i hvert fall.
1: Ja, vi har jo, altså hittil i år så har det vært varmest i Alta. Der har vi registrert den høyeste makstemperaturen til nå i år. Men i dag så tror jeg, eller jeg ganske sikker på, at vi får en ny makstemperatur for hittil i år. Og det vil nok komme et sted på Østland eller Sørlandet, hvor vi får over de 27,6 som Alta har hatt til nå.
0: Ok.
1: Så jeg tror vi havner på 28, kanskje 29 grader, de varmeste stedene. Men for mange så vil nok temperaturen ligge over 25 grader, men det noen få som kommer seg nesten opp til 30.
0: Ja.
1: Så et sted mellom 25 og 30, veldig mange rundt 25, ikke så mange nærmere 30, men det noen få, og jeg tror makstemperaturen i dag vil bli den varmeste vi har målt i landet hittil i år. Så blir det varmt noen dager fremover, så får vi se hvordan det går. Men det blir noen varme dager på Sørlandet og Østlandet. Jeg har jo startet med en del skyer i dag. Men disse skyene trekker etter hvert unna, og det blir mye sol på Østlandet og Sørlandet i dag, men dukker opp noen få skyer om ettermiddagen. Men trolig så vil ikke disse gi noen byger, så en høysommerdag er ventet her, og stort sett rolig vind mellom sør og vest av bris styrke.
0: Ja, det hørtes da ikke så dumt ut.
1: Men vi finner sol andre steder også, skjønner du?
0: Ja, men du, nå gleder jeg meg, for ja. Her det grått og overskyet og 12 grader foreløpig her jeg står.
1: Ja, hvor du står da?
0: Jeg står i Steinkjer, og det omtrent midt i Norge da.
1: Ja, og der vil nok ikke endre seg all verdens. Men det blir nok litt lettere i kveld enn hva det nå, med tanke på at det blir mindre nedbør. Men gråværet beholder du, og vind på kysten i Trøndelag, den vil øke på til liten kuling fra sør-vest. Ja. Så i Trøndelag så er det en grå dag med regn, så det blir litt mindre regn i kveld. Men der vi finner sol, det i Nordland. Der vil det bli lettere skydekke utover dagen når nordavind kommer inn. Temperaturen vil stige i indre strøk. Det blir ikke så varmt som nærlig sør, men kan jo nærme seg 20 grader de varmeste stedene i Nordland. Men disse bygene og skyene henger litt igjen først på dagen, så blir det lettere nordavind kommer. Men er du i Helgeland, så vil det trønde være krype litt opp fra sør, og du får noe regn i kveld hvis du i Helgeland.
0: Ja.
1: Og så har vi Troms og Finnmark, der vil det være noe gløtt av sol innimellom noen regnbyger. Vestlandet, der det grått i dag, perioder med litt regn eller yr, eller sånn lokalt tåke kan det også være. Men det blir mindre nedbør utover dagen, og i Rogaland, der tror jeg at sola vil komme frem utover ettermiddagen. Så de som bor i Rogaland, der blir det litt mer sommerstemning mot slutten av dagen når sola kommer frem.
0: Ja.
1: Og vinden, den er du på kysten, det gjelder altså Sørlandet lengst vest fra Lindesnes og videre mot Rogalandskysten, så kan det være nordvestlig liten kuling der. Så tar vi med Spisbergen til slutt, hvor det også litt regn og yr i dag.
0: Ja, det det, vet du. Men du, Rafael,
1: ja.
0: Det en mye sjøbris å snakke om i dag?
1: Det jo bris det går, ja.
0: Ja, det.
1: Så det lite kuling, men noen få kuling, altså vest på Sørlandet og Trøndelagskysten, og så litt sør i Rogaland, der det kuling, eller så det bris som det snakk om, ja.
0: Du, hvordan påvirker sjøbris temperaturen?
1: Ja, denne solangsbrisen, som det kanskje den du tenker på.
0: Kanskje det den jeg tenker på, det heter, vet du.
1: Ja, og det den særlig på våren, at den kommer inn, at du kan jo få en veldig fin start på dagen, temperaturen stiger, for eksempel her i Oslo så kan det godt bli over 20 grader, 22-23 på sen vår, men så kommer denne sønnavinden inn, og da jo vannet i havet ikke blitt så varmt, Så da kommer denne brisen inn med den kalde lufta, og du får det mindre varmt enn du kunne hatt det.
0: Ja.
1: Men andre gang kan det være litt motsatt, hvis du har litt sånn senhøstes, eller sensommer, tidlig høst, hvis det nå har blitt litt kaldere over land, for eksempel, og så kommer denne vinden inn fra havet, men da det på en måte ikke den samme solgangsprisen, for den solgangsprisen, den blir jo drevet av at det blir varmere over land enn der over hav.
0: Akkurat.
1: Men noen ganger så havlufta litt varmere, og det fordi vannet kan lagre temperatur lenger enn land, ja. Så da kan du få det sånn ut på sensommeren, tidlig høst, hvor det varmere I havet enn det på land. Da kan du få en litt sånn varme fra den vinden som kommer inn fra havet. Men det ikke solgangspris, for solgangsprisen den blir drevet av at det blir varmere over land enn det blir over vann.
0: Ja, Du, takk for den oppklaringen og forklaringen, Rafael Escobar Løvdal. Og så får du ha en riktig fin dag, da. Det blir jo det shortsvært, det du
1: Jeg sitter jo I shorts, så jeg klar. Og jeg er ganske sikker på at det blir en hittil, jeg vet ikke å si hittil I år, varmestagen vi har hatt I Norge.
0: Kos deg med det.
1: Takk.
0: Vi drar til San Francisco, vi tenker. Hvis vi ikke har det så varmt.

0: Scott McKenzie, be sure to wear some flowers in your hair if you're going to San Francisco, i hvert fall da. Der var det jo i hvert fall i sin tid en del blomsterbarn på musikkfestivaler og så videre. Nå det vel mest VM i fotball, det handler jo om i hele USA, eller i hvert fall i store deler av USA. Men vi skal over til dagens bursdagsbarn, dagens 50-åring faktisk. Og hvem nå det i dag? Jo, det Bonnie M da, men det spesiell låta, vet du, og her Rune Johansen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Bonnie M, og plata Take the Heat Off Me, som ble utgitt 28. juni 1976. Albumet ble til i all hast etter at singelen Daddy Cool ble en stor hit tidligere i juni. Løsningen for hjernen bak bandet, Frank Farian, var å bruke allerede innspilte låter fra andre prosjekt han hadde jobbet med. Med nyinnspilt sang fra vokalistene Liz Mitchell og Marcia Barrett, begge var fra Jamaica og hadde emigrert til England på 60-tallet og deretter til Vest-Tyskland. Inn i bandet kom også danser og DJ Bobby Farrell fra Aruba, som bodde i Norge en periode på 60-tallet før han flyttet videre til Nederland og deretter Vest-Tyskland. Ny i bandet var også danser og modell Macy Williams fra Montserrat, også det i Karibien. Frank Farian hadde selv singeldebutert i 1964 med null suksess. Men i 1967, som soloartist, fikk han suksess i Vest-Tyskland med en coverversjon av Otis Redding's Mr. Pitiful. Han var en habil vokalist og sang både en mørke og lyse falsetto sammen på singeldebuten til sitt pseudonym Bonnie M i desember 1974. Som soloartist hadde han gitt ut hele 22 singler og 3 plater da han sang Bonnie M til topps sommeren 1976 med Daddy Cool, da med Liz og Marcia som korister. Det var den eneste originalskrevne låta til albumet, som ellers bestod av coverlåta som tidligere nevnt. Her var Bobby Hebb's Sunny, som senere ble en populær singel, Fever, mest kjent med Peggy Lee, og en finfin versjon av Bob Marley's No Woman, No Cry, hvor vokalistens jamaikanske geolekt skinn som bare det. Her den fra albumet Take the Heat Off Me, som feirer 50 år om 4 dager, for et av de aller mest, om ikke det aller mest, kjente discobandet Bonnie M.

Ja, det var altså dagens 50-åring, Bonnie M, vi har hørt her da. Og så har jo jeg bedt deg som selv har en kjøkkenhage om å sende noen ord til ferievikarene via denne appen NRK Radio. Og Tore var ganske raskt på, vi skal jo snart ut i kjøkkenhagen til Marianne i Sigrud nå. Men så skriver Tore da, jeg har snegla og ugress i kjøkkenhagen. Jeg har fullstendig kapitulert, men det har fått meg til å verdsette fruktdisken hos min lokale dagligvare himmelhøyt. Det så lettvint å kunne fylle handlekørga med alt fra jordbær til de deiligste blomkåla, uten å få ondt i ryggen eller vrede over snegla som spiser. Salsa tequila med Anders Nilsen er sangen jeg har på full guffe når jeg kjører til denne dagligvarebutikken. Det er så deilig i Norge!

0: 1000 medlemmer vi, og har lokale lag I hele landet.
1: Ja, hageentusiaster finnes det jo overalt, fra nord til sør og øst til vest.
0: Ja, det det.
1: Ja, og nå vi altså omtrent midtveis I totalberedskapsåret 2026, og der kan landets små og store hager være ganske viktig.
0: Ja, det det vil jeg si. Fordi en ting jo det man produserer på en måte sånn til egen hage, sånn, litt sånn til middagstallerken. Da. Men, men det som en annen ting som hagelagene våre også jobber mye med hele tiden, det jo kunnskap, ikke sant?
1: Mm.
0: For det nytter jo ikke, liksom, hvis, hvis faren skulle være ute, da, så det liksom sent å begynne å lære seg å så da, sånn at kunnskap viktig. Og jeg som gartner, jeg lærer jo faktisk noe nytt I kjøkkenhagen min hvert eneste år.
1: Ja.
0: Sånn at kunnskap viktig, I tillegg til at det blir jo mat av det. Jeg har ikke noen stor kjøkkenhage, men vi har I år vært selvberget på hvitløk.
1: Ja, sånn det der.
0: Ja. Ja.
1: Og der det jo naturlig penicillin, tror jeg, I hvitløk, eller noe som kan tilsvare det da.
0: Apropos ja, ikke sant?
1: Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Men du lærer noe nytt hvert eneste år, så du, hva det siste du har lært da?
0: Det vel at saueull min beste venn.
1: Oh, ja.
0: Ja, han som snakket om ugras, han I forrige innhelle, han som hadde sendt deg beskjed eller e-post, han må kjøpe, få tak I saueull. For jeg har nesten ikke ugras etter at jeg begynte å bruke saueull I kjøkkenhagen.
1: Legger du det? Gjør du det altså? Saueull?
0: Ja, råull fra sau legger jeg rundt plantene når de har spilt.
1: Ja, ja. Men da må man oppsøke nærmeste saueslakteri da, eller noe sånt? Eller
0: ja, eller en lokal bonde, eller ja, det kommer jo litt an på. Det går altså an å få kjøpt ull på nett, faktisk.
1: Det gjør det jo, vet du.
0: Ja.
1: Ok, bli med oss videre, Marianne, for vi må jo høre hva slags godsaker du egentlig har I denne kjøkkenhagen din, og I drivhuset.

Newcomer came along, Ralph McTell. Vi er altså i Marianne Enger Utengens hage på Sigrud, mellom Oslo og Ski.

0: meg at det, i og med at vi er to litt overinteresserte, da, så det jo ikke så mye plen igjen her. Det jo mye, mye bedd og mye kjøkkenhage, sånn at det får jeg rett og slett av naboen, for han har sånn oppsamler på gressklipperen.
1: Ja.
0: Så han heller det i kasser til meg, som jeg får å putte i kjøkkenhagen.
1: Ah, så herlig.
0: Og så får han... Ja, så får han litt salat og agurk tilbake.
1: Ja, nei, men du, det hørtes ut som en utmerket ordning.
0: Ja, det utmerket.
1: Ja.
0: Og så steller det seg ganske mye selv, altså når man liksom har kommet, når det har liksom kommet i god vekst og sånn, da det jo vanning og gjørsling da, som står på tapetet.
1: Ja.
0: Og så i Norge så vi jo heldige på en måte, for det jo, det kommer jo som regel en regnskyld. Så som regel så reiser vi på ferie to uker, og det klarer seg helt fint uten vanning.
1: Ja, akkurat.
0: Så det, det ordner seg selv.
1: Det ordner seg selv. Det mange fordeler med å bo i et land som kan ha litt flere årstider i løpet av en sesong.
0: Ja. Ja.
1: Du, helt til slutt, Marianne Enger Utengen, hva tenker du om matauk og totalberedskap?
0: Da tenker jeg at alle de små hagene vi har et viktig bidrag i forhold til den beredskapen vi har, som jeg sa innledningsvis også, i forhold til kunnskap, men også alt på en måte, alle kan ikke dyrke og være selvberget i Norge i dag, men alle som har hage kan bidra med litt.
1: Mm-hmm.
0: Så det tenker jeg en viktig del av den totale beredskapen.
1: Ja.
0: Og også at ungene våre lærer å dyrke, for det tenker jeg jo nesten også noe av det viktigste, at vi bringer det videre.
1: Mm. Mm. Og så går det an å ha det i sånn krukka også, vet du? Litt urter og salat og sånn i litt større krukka, selv om man ikke har en hage, så har man kanskje en liten balkong. Mm.
0: Ja, ja. Vi har mange medlemmer, vi som bor med balkonger og små hager, borslag, dyrker.
1: Ja.
0: Apropos beredskap, her kommer et helikopter.
1: Jeg hørte det.
0: Vi bor ved siden av beredskapssenteret på, borte i gata her, holdt jeg på å si. Så da hender det at det kommer et helikopter, ellers er det jo ganske stille her. Men
1: nå kom det et sånt bestilt.
0: Men ja, ungene, tenker jeg. Jeg tenker at ungene, at de lærer både å spise sunt og kunnskap om hvordan man går fram. Og så har det jo også vist seg sånn, for helsa vår, da, som viktig om dagen, det jo at unger som vokser opp i familier der det dyrkes grønnsaker, de spiser mer grønt.
1: Ja.
0: Så, og det at vi holder oss friske jo også en viktig del av beredskapen.
1: Klart det. Du, der fikk du sagt veldig mye viktig. Takk skal du ha for det, Marianne. Og så får du ha det riktig fint. Kos deg fortsatt i kjøkkenhagen din. Og her er det jo flere lyttere som har sendt meldinger, vet du, om egne kjøkkenhager, så det kommer vi tilbake til. For det er jo gjerne knyttet noen plateønsker også til akkurat de meldingene. Så det tar vi litt etter klokka 10, kanskje. Ja, vi får se, men fortsett å sende meldinger. Det veldig fint. Til NRK radio-appen er det de bruker da, så sender de meldinger til ferievikarene og forteller om kjøkkenhagen, eller kanskje balkongkassen, hva de har der. Og så kan de gjerne ønske dere musikk. Her Agnetha Fältskog.

Greta Feltsko, the heat is on. Send gjerne meldinger om kjøkkenhagen din. Ønsk deg musikk. Olav og Yvonne Berg i Moelv skriver: Vi dyrker våre grønnsaker som vi har glede av hele vinteren. Det går på potet, gulrot, ulike kålsorter, løk og litt annet som vi spiser når sommeren kommer. Vi har bartrær og noen frukttrær som gir veldig mye godt også. Det er mannen min, da, det er tydelig, det er du Yvonne som skriver, det er mannen min som gjør jobben, og jeg tar hand om produktene og lager god mat. Vi har dyrket i mer enn 30 år. Vi har snegler, men ser dem ikke blant grønnsaker. Nei, vi ser dem ikke i grønnsaken så langt. Vi har ingen stor hage, og ikke så mye gras. Fin hobby, og veldig godt å ha dere grønnsakerne i kjelleren i løpet av vinteren. Kan du spille Geir Lystrup med Pappa kom og se? Hilsen altså Olav og Yvonne Berg i Moelv.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børringbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare i juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt

0: Feil lyd der. Skal vi se. Ja, I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret I Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning I antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet. Det skriver kommunen I en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Du hører på Ferievikarene med Magni Løvre I NRK P1+.
2: Og før klokka blir 11 skal vi ha lært oss et og annet om sauen. Dette ålreite, men også dumme dyr. Eller den kanskje ikke så dum, sauen? Kanskje det vi som litt dum fordi vi ikke forstår den? Må vi rett og slett lære oss litt sauekviskring?

Julio Iglesias er det som feide ut der med fløyelstemmen sin La Carretera. Og det betyr veien, har jeg latt meg fortelle av Google Translate. Så jeg selger det videre for det jeg har kjøpt det for, kan vi si. Angående saueull er det en vestlending som skriver her. Hun Marianne i Sigrud, hun fortalte jo at hun brukte saueull i kjøkkenhagen sin som beskyttelse mot skadedyr, snegler og sånn. Men her står det altså angående saueull. Jeg brukte saueull i potetåkeren sist sommer, oppdaget at brunsnegler stortrivdes der, og den åt potetkorn. Jeg dyrker gulrøtter, beta, løk, grønnkål og salat, men tror det blir vanskelig at det blir så mye at det blir noe beredskapsmat ut av det. Det er som alt for mye som blir ødelagt av snegl og kålorm, og poteten plages av tørråte. Men hagen er et utmerket treningssenter med masse knebøy, og det er heller ikke å kimse av når vi snakker om beredskap og helse. Snart skal vi bla i fotballminneboka sammen med han Gøran Sørloth.

0: Sånn gikk det. Det lillos Silvo Ple. Vær så snill. Gjøran Sørlott. Han jo faren til Alexander Sørlott, som med i årets VM for Norge. Men Gjøran var jo selv en av norsk fotballs mest målfarlige spisser på sent 1980 og tidlig 1990-tall, og var med under våres forrige VM i USA da, i 1994. Og min kollega Ståle Todding møtte Gjøran Sørlott før årets VM, og i dag snakker han om hvor direkte og ærlig tilbakemeldingene kunne være på Lerkendal.
1: Du har jo vært privilegiert for lov til å være med på en reisen, vet du enig da?
2: Ja, altså jeg ser jo det at vi jo i 2026 og tida går, og nye generasjoner har vokst opp, og vi nok, altså det som slår meg litt da, som jeg brenner veldig for, da, det at vi må sy sammen rett her nå, og vi må gjøre de riktige tingene, og vi må ikke være redd for å stille riktige kravene heller, og gi dem ansvar, dem som per dato også, så som vi fikk. Og du må ta det ansvaret, og hvis du ikke gjør det, så må du få klar tidlig beskjed om at herre er faktisk ikke godt nok på det nivået vi på. Og det føler jeg litt at vi har sluttet å prate nok om da. Vi syr litt for mye puta under øvnene på ungene, som en som sa. så ja, men altså, nå snakker vi om toppen på kransekakka her. Mm. Og da må vi være pinlig ærlig og pinlig nøye med det vi holder på med, hvis vi skal klare de resultatene som er satt ned da. Og jeg føler at vi hopper over noen trinn da, som gjør at vi blir... altså den praten, den gode kommunikasjonen for å bli bedre og kjenne hverandre bedre, den på en måte for dårlig. Altså vi har duppedingsa nå, vi har iPad, vi har iPhone, vi trykker veldig mye på knapper da, hamrer på tastaturet, i stedet for å ta oss tida til å sette oss ned og høre etter litt, hvordan er det med hverandre, bry oss mer om hverandre, se hverandre. Den pakka der, både på og utenfor arena, så vi snakker, nå snakker vi ikke bare fotball, vi snakker generelt, føler jeg at det er et varsko altså, at det blir for teknisk, det blir for lite kjøtt og blod for meg.
1: Ja.
2: Og jeg synes det er merkbart at skjer når jeg snakker med utgangspunktet tøffe, sterke fotballspillere, så er jeg usikker.
1: Ja.
2: Og det, da blir det litt ekkelt, altså det blir litt sånn, også litt vondt, fordi at du tar på en sånn rolle, en maske som egentlig ikke er sånn som virkeligheten er.
1: Ja.
2: Og så skal du plutselig preste for 15 000 på Lerkendal, da, bare sånn et bilde på det. Og hvordan skal du få ut det beste hvis du går usikker på en trening, eller usikker når du møter folk, og så videre og så videre. Vi må bygge opp hverandre som gjør at vi blir sterkere, altså. Og ikke minst, altså, at det, vi snakket mye om det også, når vi holdt på at vi enig å takle, du skal jo ha en sterk rygg til å takle motgang, du skal ha en sterk rygg til å takle medgang også, vet du, for at du er jo på toppen. Ja. Ikke sant?
1: Ja.
2: Og det snakket vi snakket så mye om det, og hvis det noen som på en måte brøt ut litt, da, la oss si at de tok seg litt til rette, da. Det kan jo være tilfellet, ikke sant? Det at det blir bare what's in it for me, altså, det er jo en spiss for eksempel, sånn som undertegnet da, som tok seg litt frihet av og til, og hadde, som Nils Arne Eggen sa, at snevet driblet forbi, da. Og det gagner jo ingen. Og da fikk jeg jo beskjed, og så må du rette på sånne ting, da, men du får det der og da. Vi tar ikke noen sånn evaluering etter en uke eller etter 14
1: år. Tar det tvert.
2: Vi tar det med en gang, og det føler jeg er den største forskjellen. Da.
1: Men var det ikke vondt da, liksom, når du fikk tilbakemeldingen? For Nils Arne Eggen var jo ekstremt frittalende. Var det ikke vondt, liksom, og hvordan håndtert dere det?
2: Jo, det skulle være litt vondt.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Vi snakket om det, at det skulle være litt vondt å være på toppen. Og så er det sånn da, vet du, at du vender til det der da, den jargongen, og det var

0: var jo mye verre nesten å tenke på at en dag uten å få noen sånne type beskjeder. Det var mye verre å takle, for da var det sånn at hvor vi her nå? Han sluttet å bryte seg, men nå ikke jeg der jeg skal være. For at det var eneste årsaken til at sjefen din brydde seg om deg, det var at han ville at du skulle bli enda bedre.
1: Ja.
0: Og det jo et godt utgangspunkt i forhold til at du, altså det jo, du begynner å skjønne ting da. Du skjønner mekanismen i helhetstenking. Og ikke bare ditt eget ved og vel, men altså sammenhengen med å få bygget opp en gruppe som skal prester på det ypperste nivået, altså, og det handler jo ikke bare om fotball, det handler om, ellers så, hvis du kan jo ta firma, du kan jo NRK, altså hva som helst, altså hvis du føler at du ikke er sikker på hva du skal gjøre på jobb, og ikke er trygg på omgivelsene dine, så blir det heller ikke det beste resultatet, det vet vi jo. Og sånn fungerer jo på en fotballbane,
2: ja. Ja, det godt sagt, Gøran Sørloth, som blar videre i minneboka si i ferievikarene i morgen.
3: Dette sommer i P1+.

0: Ja, er det fotball-VM, så er det fotball-VM. Også den her med de der, Her kommer Norge, ble laget til fotball-VM I 1998. Men det ble ikke da den offisielle VM-sangen. Det var det ikke, men den vel så mye spilt som den som ble den offisielle, den vi hørte tidligere I sendingen Let's Do It, som var på engelsk da, refrenget, og det var jo, ble det sagt på fleip, for at våre engelske utenlands, eller norske utenlandsproffer I England skulle forstå teksten og synge med. Nå vel, nå skal vi skal til Finnmark en tur. De mange dagsturhyttene, altså dem som ikke for overnatting, men den kan søke ly på dagtid. De mange dagsturhyttene, de blir stadig mer populære, og de gir jo både god helsegevinst og har blitt viktige sosiale møteplasser. Og reporter Allan Klo, han besøkte nylig en sånn hytte på Ingøy I Vestfinnmark, eller den var med, da den ble satt opp rett og slett.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne båre oss ordentlig fast, så, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høgdeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg I Målselv til Ingøya I Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst I havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp en dagsturhytte med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst I nord en del av Perletur og Ut I Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene blitt svært populære, forteller daglig leder I Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med de her Ut I Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker en døra, fyrer I ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også I sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår I et aktivitetsopplegg som veldig populært ute I nord I Nord-Troms og perletur I Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytte blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør I helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger I nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til I en travel hverdag, det veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi på tur, så vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer I uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy et samarbeid mellom Øyas Grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med I hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss I boka, for ellers det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris, 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo alt, altså. Det blir jo bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde I litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket.

0: sant.
1: Dette er sommer. I P1 Plus. Sommer i P1 Plus.
2: Og de lytterne kan jo ønske dere musikk, vil jo gjerne ha historie knyttet til musikkønsket da. Men nå tar jeg med allikevel en plate som Bjørn Kristiansen har ønsket seg, og han har laget den selv. Bjørn, takker for fint program, og nevner at vi kan jo synge sanger som passer til den årstiden vi har nå. Det var Sankthans i går, og han, Bjørn Kristiansen, han har nå laget Sankthans sang og han da, men akkurat den fant jeg, kjære Bjørn, så det blir en som passer. Den passer veldig godt nå, den passer egentlig veldig godt året rundt, for det handler jo om å ta vare på tida og leve i nuet, og det er jo noe vi kan ta til oss alle og enhver. Og så skal vi på et sted som heter Værlandet etterpå, og lære oss et eller annet om sauekviskring, du.

det er akkurat det. Dagen er alt vi har, Bjørn Kristiansen, og den tida, den går, og nu er den 10, 30, 50, 10, 31 faktisk akkurat nu i denne stunden her da. Og vi skal over til noe helt annet nu enn det vi har snakket om før i dag. For vest for Førde, i Askvoll kommune, nærmere bestemt på Værlandet, så langt ut mot det store Atlanterhavet det mulig å komme, går det en flokk sauer og beite. Ryktene

0: forteller at ja, da vi hører dem, ryktene forteller at de ikke dum, at alle har navn, og at alle eies og pleies av Hilde Buer. Så hei Hilde!
1: Hei, Magne.
0: Du, hvordan har du og sauene det akkurat nå på værlandet ytterst mot vest?
1: Akkurat i dag har vi tatt alle sauene hjem her for å klippe de. Sånn at nå går de her i en innhegning og inne i grindbygget, for det regner ganske mye. Så vi må nok vente litt ut på dagen til de får tørke litt opp før vi får klippet de.
0: Akkurat, og da kanskje blir litt sånn saueull for å ha i diverse kjøkkenhager rundt omkring, for det har vi snakket om før i dag nemlig.
1: Ja, det blir det, vet du. Det er utmerket til det.
0: Ja, men du, kan du beskrive litt hva du ser rundt deg da, der du er?
1: Ja, nå har jeg alle tvillingmødrene rundt meg her, og alle tvillinglamma. Og mødrene, de er jo sånne brelesauer, så jeg steller med, så de står her i kø og vil bli klødd.
0: Jaha!
1: Elsker jo å få stelle de, akkurat som hunder. Så noen av de graver på meg med klauen, og noen dunker, og noen bare lenner seg inntil meg, liksom. Så nå er det 5 hoder oppe på fanget mitt her.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, og så ser de på meg med sånn, og klør meg litt i bringa da. Lukker øynene litt igjen og ser på meg.
0: Ja. De har jo navn nå, det er sauene dine, så hvem er det du har i fanget, holdt jeg på å si?
1: Ja, nå er det Iselin her, og så er det Ida, og så er det Ella, og så er det Kaski.
0: Ja.
1: Det er mødrene som har navn da. Mm-hmm. Det er sånn at jeg gir de navnet første gangen de får lam. Når de er liksom, når de er 2 år gamle, da får de sitt første lam.
0: Ja.
1: Og da får de navn hos meg. Og da får de av og til navn etter hvordan mødrene deres var. Mm-hmm. Eller så får de navn etter hvordan de ter seg.
0: Ja, ja, nettopp. Det skal liksom passe sammen, sau ja. Og navn.
1: Ja. Jeg har en som heter Sky, for eksempel. Som er en sånn karakter som er veldig sky og veldig vanskelig å komme på nærkontakt med.
0: Ja.
1: Og så alltid sikrer seg at hun har retrett og er alltid på vakt.
0: Ja. Men du, lyder dem navnet sitt også, sånn som for eksempel hunder gjør?
1: Altså noen av de gjør det, noen av de eldste gjør det. Så når jeg sier lykkelig. Så reiser hun på hodet med en gang, og så kikker bort og venter seg en spesiell god bit.
0: Ja.
1: De er jo veldig ulike karakterer, alle sauene. Altså, noen, det er akkurat som oss folk.
0: Ja.
1: Noen er generte og står bakast og er liksom veldig forsiktige, mens andre er helt sånn insisterende pågående.
0: Ja.
1: Ja, så de er veldig ulike. Noen veldig modige, og noen veldig pysete.
0: Du, han har altså rett, han, Odin Jensenius, da, at også saua er individ og har sine egne personligheter. Hver enkelt saua.
1: Ja, det er helt sikkert, det er helt sikkert.
0: Men du kan...
1: Jeg har en her som heter Lykle, som har vist at hun har tenkt å bli den nye ledersauen.
0: Oh, ja.
1: Det å ha en ledersau som er liksom, har greie på vær og vind og har greie på hvor de beste veiene går, det er alltid gull verdt. Og nå er den gamle ledersøya mi begynt å bli gammel, så nå var det veldig kjekt at hun lykkelig kommer opp og viser seg frem.
0: Ja, rekruttering må til også i ja. Sauflokken. Men du, kan du ikke rope på en da, også for å høre om sauen lystrer, eller kommer bort til deg?
2: Kom, Alexandra. Alexandra, kom. Kom da. Kom.
1: Alexandra, hun er... en ung søye, som er egentlig en av de som har lært navnet sitt veldig tidlig.
0: Mm-hmm.
1: Hun har fått navnet etter Alexandra Dronning.
0: Oi.
1: For at hun er så staselig. Hun er høgbeint og kølsvart og har svære horn.
0: Du verden, men kommer ja. Hun da?
1: Ja, nå kommer hun. Nå står hun her og koser. Men så har jeg da hun her... Alexis her på andre siden så dunker meg i armen hele tiden der jeg holder telefonen.
0: Ja.
1: du må gi deg.
0: Men du, Hilde Buer, du er jo sauebonde, og det har du vært i mange, mange år. Men du trodde jo også at saua var litt dum. Men så skjedde noe. Kan du fortelle historien om

0: rett framfor beina på meg.
1: Ja.
0: Og jeg bare føyser henne vekk og sier at jeg har ikke tid til å kose med det nå, vi må gå. Men hun fortsetter å sperre veien for meg. Og da må jeg se på henne, og da oppdager jeg at hun mangler jo det lammet som var født i forrige veke.
1: Ja.
0: Og så skjønner jeg at hun vil med noe. Jeg ser henne i øynene, og med en gang jeg ser henne i øynene, og at hun forstår at hun har oppmerksomheten min, så snur hun og går ut av veien og nedover bakkene, og så snur hun hodet tilbake til meg som at hun vil at jeg kommer med.
1: Ja.
0: Og jeg følger med henne, og vi går nedover ganske langt stykke, og ned bakom et gammelt hus. Og der står altså lammet hennes fast i et gjerde, og der har det stått en stund. Det har stått så lenge at det er blitt helt sånn utmaset, så det skriker ikke mer.
1: Nei.
0: Men den opplevelsen der, at hun altså forlot lammet sitt, noe de nesten aldri gjør, for å hente meg, det ga meg et stor ny opplevelse, og en forståelse av at de faktisk henvender seg til meg,
1: ja,
0: og vil noe.
1: Ja.
0: Så etter hjelp. Den opplevelsen så begynte jeg å høre etter de og se på de med et annet blikk og en annen forventning. Og det gjorde den store forskjellen, altså.
1: Ja. Ja. Så du har jo rett og slett drevet og forsket litt du, på sett og vis på dine egne sauer, og snart kommer det bok, så vi skal høre litt mer om sauens intelligens og følelsesliv om noen få minutter, så bli med oss videre ifra denne grindbua sammen med sauene dine, Hilde.

0: nå på sett og vis da, må jo si at vi på Værlandet i en grindbu der sammen med Hilde Buer, sauebonde Hilde Buer, og ja, hvor mange sauer og lam er det du har i den der grindbua akkurat nå, Hilde?
1: Tja, nå det 28 sauer, og så det dobbelt så mange lam.
0: Ja.
1: Så de litt inne og litt ute. De kan gå ut i beite hvis de vil, men nå henger de rundt meg her i håp om å få litt ekstra kos.
0: Ja, men det må de jo få.
1: Ja.
0: Du, det heter ikke Værlandet fordi det går sauer og værer der?
1: Nei, det jo et fiskevær fra gammelt av. Dette her et typisk fiskerisamfunn, og faktisk er det fremdeles et levende fiskerisamfunn her ute.
0: Ja.
1: Så det fisk de fleste lever av her ute.
0: Mm. Ja. Men du som nå snart kommer med en handbok i sauekviskring, det synes jeg høres litt spennende ut, fordi vi har jo, mange av oss har hørt om hesteviskere, men saueviskere, Hilde, du en av dem. Hva det for noe?
1: Ja, det jo rett og slett det at sauene snakker sammen på samme måte som hester gjør med bitte, bitte små tegn. Mm-hmm. Bitte, bitte små bevegelser på øre og øyne og kroppsholdning. Det sånn de snakker sammen. Og hvis vi lærer oss å forstå det språket, så evner vi å kommunisere med sauene, og da blir livet så mye hyggeligere og mye mer effektivt for sauebonden.
0: Ja.
1: Det som frustrerer meg er at sauene, de er kjempelett å skremme vett av.
0: Mm-hmm.
1: For det at de er byttedyr.
0: Mm-hmm.
1: Og det må de være, ellers hadde ikke de overlevd. Og det ligger innst i hjernen på alle sauer, at de er veldig lett å skremme.
0: Ja.
1: Og det bruker vi mot dem. Det bruker veldig mange bønder mot dem. Altså at de bruker bare makt og vold og samler sauene sine,
0: ja.
1: Skremmer og huier og husjer og ja, bruker hunder og skremmer de til å få de til å oppføre det seg sånn som bonden vil da.
0: Mm-hmm. Er det feil det da?
1: Altså jeg synes det er urimelig. Jeg synes at det er utrolig mye mer effektivt hvis sauene får lov å spille på lag med deg. Og det kan de godt gjøre når du har gode hunder også, at sauene stoler på deg og har respekt for hunden. Mm. Så det går fint, men det der med en hel haug med folk som vifter og brøler og jubler og sauene springer vegg imellom, det synes jeg fælt å se på.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn at sauene er akkurat som vi folk, at når vi blir redde nok, så mister vi vettet.
0: Mm.
1: Vi blir vettskremte.
0: Ja.
1: Så det vel kanskje derfor at folk synes at sauer er dumme, for redde dyr er dumme.
0: Ja.
1: Redde folk er dumme også.
0: Ja, akkurat. Det, for da vet vi ikke hva vi skal gjøre. Vi får liksom helt panikk og blir handlingslamma.
1: Ja.
0: Kort og godt. Men har sauen følelsesliv?
1: Ja, sauen har like rikt følelsesliv som vi har. Det er bare det at de lever i en helt annen verden. Og det som er fint nå da, de siste 10 årene, så er det kommet så mye forskning som på en måte viser dette og beviser det at sauene kan tenke og at de har en hjernekapasitet som gjør de i stand til veldig mye.
0: Mm-hmm.
1: De lærer veldig fort, de lærer like fort som en hund.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis de lærer at du vil de vel og at du tar vare på dem, at de stoler på deg, så blir de utrolig lette å ha med å gjøre.
0: Ja.
1: Og så er det jo også det at hvis sauer er redde hele tiden og stresser hele tiden, så får de dårligere helse. De produserer dårligere, de får dårligere immunforsvar, de får lettere all slags sykdommer. Så at redde sauer har ikke det bra på noen måte.
0: Nei, men det som oss da, det som du sier, når vi er stresset også, så er vi jo et lettere offer for sykdom, både ja. Psykisk og fysisk.
1: Ja.
0: Men du, har du noen eksempel på hvordan en sau viser glede?
1: Ja, altså en sau som danser, tror jeg alle forstår er glad.
0: Ja.
1: Altså når sauene hopper bortover med stive bein ned i bakken, i sånne stive sprett,
0: mm-hmm.
1: da vet alle at sauene er glad.
0: Mm.
1: Så det er det tydeligste tegnet.
0: Ja.
1: Men ellers er det jo det med måten de åpner øynene, måten de holder ørene på. Ja, det er mange, mange sånne bittesmå tegn da.
0: Ja.
1: Og det som er morsomt er jo at sauen er kjempegod på å lese av sånne bittesmå tegn, sant? Dette har de jo drevet med i flere millioner år. Så de kan lese vårt ansikt. De kan lese vår mimikk ned til 5% endring i mimikk i ansiktet, og det er veldig lite. Det er sånn at det er ikke alle mennesker som klarer det.
0: Nei.
1: Sånn at de, og siden sauene ser også veldig godt, de ser omtrent som om vi bruker en kikkert med 8 ganger forstørrelse, ja. Så kan en sau stå 100 meter fra deg og lese hva humør du har.
0: Nei, det er sant.
1: Og hvis du er litt dårlig humør den dagen du har tenkt å ha dem inn og står nede i grinna og kaller på dem og ser sur ut, så tenker sauen, nei, i dag ser hun så sur ut, i dag gir jeg ikke gå ned.
0: Åja, oh, ja, men merker du det da? At de, merker du at, det, at sauen merker det?
1: Åja, de merker humøret.
0: Ja, de gjør det. Hvordan spiser de sorg da? Kan de føle sorg?
1: Ja, det er bare så tydelig de gangene de mister lam. Det er heldigvis sjeldent, men da er det altså vondt å se på dem. Ja. Da står de luta, står med hodet lavt, ørene henger, øynene halvt lukka. De ser rett og slett sørgelig ut.
0: Ja.
1: Men så tenker jeg at hvis du skal lese en sau, så må du kanskje bruke dine egne følelser litt mer.
0: Mm.
1: Altså du må på en måte være litt åpen og bruke dine egne følelser for å kjenne etter hvordan. Det er ikke alltid lett å se på folk heller, ikke sant? Det, og sånn er det med sauene også, at vi må våge å bruke følelsene våre.
0: Ja, nei, vi kan jo være vel flinke til å skjule følelsene. Det må vi kanskje slutte litt med. Men en sau kan til og med vise raseri.
1: Åja, og de er veldig tydelige å se når de er sinte. Da klistrer de ørene bakover, akkurat som en hest gjør.
0: Jaha.
1: Ja, så det er veldig tydelig.
0: Mm.
1: Og utfordrer litt hodet høyt, og gjerne en stiv framfot, og, så de kan være ganske, ganske hissige.
0: Ja.
1: Det, så det er bare, det er ganske tydelig. Og søyene mine, de slåss om alt mulig rart. Og værene, de slåss jo naturligvis hardest da i paringstida.
0: Ja, nettopp. Ja, du, hvordan viser dem det, at de har lyst på en vær?
1: Og da er de veldig ivrige, og de glittrer i blikket, og ørene er rett frem, og de logger med halen.
0: Gjør dem.
1: Altså, det er ganske tydelig.
0: Bare kom.
1: Og de presser, ja, de presser seg frem mot væren, og kliner seg opp til væren. Og viser tydelig at de er klare for paring. Så det er liksom, de er veldig tydelige i det vokabularet der.
0: Ja. Mm. Men du, vi må avrunde her, Hilde Buer. Men når du skal bli kjent med en sau, hvordan går du frem da? Hva gjør du liksom?
1: Altså, det som vi gjør her er at hver eneste høst når vi tar lamma ifra mødrene, så temmer vi alle lamma.
0: Mm-hmm.
1: Alle de som skal bli over vinteren. Det er vel kanskje ja, knapt halvparten av de.
0: Ja.
1: Så vi avler videre på, eller skal slakte neste år. Og de tar jeg mellom beina og klør og gir de litt kaffe. Og de skal lære at det å være i mine hender er hyggelig. Og
0: ja.
1: Det som er så morsomt er at hver lamma lærer det på ett. Til 2 minutter, altså jeg tror jeg 3 minutter i snitt kanskje, så har de lært det forever, og de glemmer det aldri. Når de blir voksne, altså hver av det, så er de samme blikket, når de med en gang de ser meg, så er de sånn, lukker de litt på øynene, og så strekker de haken frem, og så sier, åh, klø meg i bringa. De glemmer det aldri.
0: Nei, gjør ikke.
1: Så det er veldig effektivt også.
0: Ja, du går litt bort til dem og spør litt sånn, hvem er du egentlig? Og så,
1: ja. Og det som er rart, de har gjort forsøk på dette her, de hadde 2 fjøs, det var i England, der forskerne fikk beskjed om at de skulle behandle de 2 saueflokkene helt likt. Det var lam da, som var tatt fra mødrene. Og det ene fjøset, der så de lammene i øynene, og i det andre fjøset gjorde de ikke det, ellers fikk de akkurat den samme behandlingen.
0: Ja.
1: Og i det fjøset de så lammene i øynene, var stressnivået mye lavere.
0: Ja.
1: Det kan vi jo tenke oss til selv hvis vi kommer ene og alene inn i en stor forsamling med fremmede mennesker og ingen ser det i øynene. Det er ganske skremmende.
0: Ja.
1: Ganske ubehagelig.
0: Hvor viktig det er å bruke blikket.
1: Ja.
0: Se på folk. Og se på fe.
1: Ja.
0: Småfe og storfe.
1: Ja.
0: Ja, Hilde Buer, du var interessant. Du, skal vi få høre en siste lyd fra en av sauene dine da?
1: Ja, det må bli en gomlelyd kanskje.
0: Ja, kanskje det. Vi spiser nå.
1: Ja, da sluttet hun å tygge meg en gang jeg tok mikrofonen ned til henne.
0: Du, kan du svare veldig kort på, forresten, hva vil du si til bønder som sier at men vi har jo ikke tid til å holde på sånn. Hverdagen gir ikke rom for det å bli kjent med hvert enkelt dyre og sånn. Hva vil du si da?
1: Jeg tror at hvis en gjør den innsatsen med å få dyra tamme i utgangspunktet, så får du mye mer effektiv drift.
0: Ja.
1: Utrolig mye mer tidsspart. Jeg kan hente alle mine 400 med å kalle på de en gang. Mm. Og jeg kan gå langs veien med de 12 kilometer over over broer og forbi trafikken, og det går helt fint.
0: Uten kjepp, uten hund?
1: Uten kjepp, uten hund, uten noe makt. Det er bare det at de stoler på meg, og går jeg, så går de.
0: 400 sauer. Hold on.
1: Ja. Ja.
0: Fantastisk. Det blir spennende når den boka di kommer om sauekviskring. Tusen takk, Hilde Buer, for at du var med her sammen med sauene dine på Værlandet, ytterst i havet vest for Førde.
1: Takk for oss.

Ja, vi skulle plukke plommer I Hardanger litt tidlig, kanskje enda på sommeren, da tre busseruls, men det blir nok, tenker jeg. Sauer kloke dyr, skriver du, Jan. Du på tur I fjellet, og du ser saua beite høyt opp, det fint vær? Beiter dem I dalbunnen, blir det dårlig vær. Treffer du sauene på vei hjem, snur du og følger med etter, for været I fjellet vil bli så dårlig at der har du liksom ikke noe å gjøre. Og så det også en som takker for et fantastisk fint og viktig innslag om sauen vår da, med Hilde Buer. Dagens ferievikarene nærmer seg veldig slutten nå altså. Sånn det bare. Jeg heter Magnhild Øvre og tilbake I morgen klokka 9:03. Men så kan jeg jo si at du som kom litt sånn sent inn I ferievikarene nå, du kan høre programmet går I reprise, nemlig etter nyheten klokka 17 I ettermiddag. Så da kan du fortsatt sende musikkønsker via denne appen NRK Radio. Til ferievikarene. Takk for at du hører på. Det så trivelig å ha deg med. Her Elvis til slutt I dag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kom med, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg en god tilnærming, interessant tilnærming. Men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi mener det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker deg velkommen denne junikvelden til en time med gammeldans her i NRK Radio. Juni og sommer, kom dans til oss.

En vals da som heter Midtsommervalsen, og så hørte vi Dalakopa. Nå har jeg lagt klar en reinlender som heter Helt Konge, som komponert av Åge Sogn, og han synes altså at reinlendertakta helt konge. Åge og Geir Åge, spilt sammen med Ole Ellefsæter til Kong Harald og øvrige kongelige under åpningen av det nye Holmenkollmuseet i sin tid. Og reinlenderen ble innspilt på Kong Haralds 87-årsdag. Helt konge.

Åge Sogns gammeldansorkester med denne helt konge. Vi har også noen toner ifra Buskerud, spilt av Vassdraget. Her kommer Hønehink

ga oss noen toner da ifra Buskerud Hønehinken. I 1973 så ga Pepparen sammen med Kjell Wigren og Petter Logård ut en låta som Oskar Rudberg I sin tid hadde komponert. Denne ble populær, og fortsatt så vet jeg at det mange som elsker denne som heter I granskog.

Rapperen det her da, sammen med en Kjell Vigren og en Petter Logård fra 1973, og den her i Granskogen. Pepperen da, som hatt en sånn spesiell måte å spille trekspill på. Nå skal det bli polka ifra Gausdal, Stensgaard og Midtlinds kvartett.

Reinlender fra Jostedalen. I neste gammeldagstime så skal vi ha besøk av Torstein Hope, som har vært med I Johans I 40 år, og var med å starte opp orkestret for 40 år siden. Han skal fortelle litt om det. I kveld så har jeg også tatt med meg en Johans-låt hit, denne som heter Trøkk I Belgen.

Trøkk i Bergen da, og Johans, som har holdt på I 40 år I år. Og I neste gammeldanstime her I på Dansebot, så skal du få møte Torstein Hope, som var med å starte opp Johans for 40 år.

Jonsåkdansen med Freddy Kristoffersen, og så var det Brødrene Lindqvist som spilte. Denne gammeldagstimen her da, som du kan høre hver lørdag og onsdag i P1 Plus, i NRK Folkemusikk, så kan du også høre denne gammeldagstimen hver tirsdags kveld og torsdags kveld. Nå har jeg lagt klar kveldens tre ønskelåta. Det Frode som har sendt inn en melding via appen til NRK Radio, og har tre gode gamlelandslåta han kunne tenkt seg å høre det. Har fulgt med på dansefot siden dag 1, som Frode skriver. Han foreslår at låt nummer 1 da blir Sigmunds og Vrangpåling

Sigmunds gamlelandsorkester og Vrangpåling da, som på lista til en Frode. Låt nummer to på lista di, Frode, det på vei til timerhugging i Elvdalen. Jeg håper at du blir fornøyd med den versjonen som jeg har funnet frem i kveld. Her Dalakopa.

Oddvar Nygaards kvartett og Leirdøren da, og var ønsket av en Frode. Hver eneste uke gjennom hele denne sommeren så jeg her med denne gammeldans-teamen, og har du tre gammeldans-låter du vil høre, da vil jeg høre fra deg. Du kan sende meg en melding I appen til NRK Radio, søk opp på dansefot der og send inn, eller du kan sende meg en e-post dansefot@nrk.no. Nå skal vi ut på Kjeøyene, midtsommeraften på Kjeøyene, sammen med Tones orkester.

Midtsommeraften på Kjeøyene, spilt av Tones Orkester. Jeg fikk et spørsmål her om det fantes musikk fra landsfestivalen I gamlelandsmusikk I 1992. Jo da, det gjør det. Og så var det også spørsmål om Vals gamlelandsorkester fra Rena. Jo da, det har jeg også fra 1992, så da kan vi bare sette I gang da. Her kommer først da denne Jo Gjermunds låten som heter Veslefela.

Det var ifra Landsfestivalen I gamlelandsmusikk. Året var 1992. Da ble dette arrangert på Geilo. Så hørte vi Vals gamlelandsorkester ifra Rena, først med Vesle Fela, denne Jo Gjermunds-låten, mens dette var da en reinlender etter Klemmit Ola. Nå skal det bli midnattsvalsen. Her kommer Hilmar Alexandersen. Han har med seg P.A. Røstas

Midnattsvalsen spilt av Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas orkester. Sånn med midtsommers er det jo også mange som gifter seg. Her kommer midtsommerbrøllup i Dern med

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Ja, det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en sånn som lovstemning her, og det er veldig deilig.

Vendeliland Catalina da, ifra bandet Brogrens. Det mange band som har holdt på I mange, mange år. I 1968 så ble Mats Blads startet opp. De spiller fortsatt til dans, og I kveld de med her på Dansefoto.

ikke leve uten meg, og disse tonene kom ifra Jo Bjørnars. Vi skriver jo 24. juni I dag. Det jo sommer hos mange, selv om vi hadde litt sånn grått og trist og litt sånn småkalt her I Midt-Norge I hvert fall. Sommer I Norge.

sommer i Norge, sunget av Hanne Mette denne gangen. Vi kjenner jo Sven Ingvars sine versjoner av låten Sommer i Sverige og Sommer i Norge, og ikke minst da Candice som har en Sommer i Danmark-utgave av akkurat denne. Sommeren og kjærligheten, det blir mer sommer nå, for det her også en av de her nye låtene til Striplers.

Sommeren og kjærligheten, en av de her nye låtene til Striplers, låten som har norske aner også, for Leif Dybendal har skrevet denne sammen med Johan Eriksson.

en gang til om du vil ha litt vikingarna musikk. Vi skal til Finnskogen også, til Ingemars

Jeg synes du så pen, sang Terje Ingemar Larsson da I Ingemars. Jeg har jo oppfordret dere til å sende inn tre ønskelåter til meg for I hver eneste sending da, både på onsdag og lørdag, så trekker jeg ut lyttere som har sendt inn ønskeplater. Det mange som har ønsket enkeltlåter også, og etter klokka 21 I kveld så har jeg plukket ut tre av dere lyttere da, som har sendt inn spørsmål om enkeltlåter. Mer om dette om en, ja... Liten timestid.

vår sommermelodi da, fra Sakarina. På lørdagskvelden så fikk vi høre splitter ny musikk da, fra det svenske bandet Skyts, og en knakende god ny låt da, som kom sist helg. Denne skal jeg ta med videre utover denne sommeren, men akkurat I kveld så blir det også Skyts musikk litt tilbake I tid nå da.

du og ingen annan om Skyts deg fra Dance Hold I Gang 13. På 90-tallet så kom jo Sten og Stanley ut med massevis av musikk I form av de her musikkdans- og partyplatene. Når jeg startet opp med på dansefot I 1994, så var det jo en plate som hadde kommet ut et halvt år tidligere, som het Musikkdans- og Party 8 med Sten og Stanley. En av låtene på denne var Glem Intet.

sang da Sten Nilsson I Sten og Stenli på en onsdagskveld her I P1 Plus. Kanskje du har litt måneskinn I kveld, for I kveld går dansen I måneskinn. Disse ordene kommer ifra Nordans.

I kveld går dansen I måneskinn og nordans. Så det kan jo hende at det måneskinn til deg akkurat I kveld. Jeg tror ikke at det det når jeg gløtter bortom vindvær nå. Her det, I hvert fall skjer det ganske overskyet ut her I Trondheim.

Om du kjenner mitt hjerte, slå da i fra bandet Voice. Nå skal vi hjem igjen til Norge, for en populær duo heter Hearts Duo. Består da av Marte Brodin og Thomas Biller. Her skal de framføre Min engel.

ifra Hearts duo Thomas Biller og Martin Brodin. Lasse Stefans jo aktuell med ny musikk I disse dager, og til helga så kommer det faktisk helt ny plate med Lasse Stefans. I kveld har vi gått 10 år tilbake I tid når vi har plukket med musikken fra Roadtrip-plata. Allting forsvinner.

0: Allting forsvinner. 10 år gamle musikk med Lasse Stefans. Ny musikk kommer til helga her I på en dansefot. Og på en sådan junikveld så synes jeg det passer godt med denne fra Ole Ivars.
1: Jalle han skur over åsen, ser at skyene drar seg mot vest, og han smiler det var da et helg.

0: Sound. I alle med verdien og Ole Ivars, nå er det klart for en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
2: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
1: En 6 år gammel gutt er død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, er siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billetten er tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner. Det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
3: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare er en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
1: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
0: Som skal være din følgesvenn da her i P1+, fram til klokka 22 i kveld. Og denne sommertida da, her i kontakt.

sommertida er altså den nye singelen til Kontrast fra den kommende plata som kommer om et par dager som heter Mer enn bare venner. Og ny musikk fra denne skal du selvfølgelig få med dem på lørdagskvelden her i på Dansefot.

billett merke kjærligheten PK dansefolket. Ganske snart så skal det bli tre ønskelåter også, før den tid tusen gode grunner ifra Vest-Norge.

tusen gode grunner og Benne Vest-Norge. Og med denne lille trudelutten da, så vi klar med kveldens tre ønskelåta, som jeg nevnte tidligere i kveld. Jeg har plukket ut tre av dere lyttere, som har sendt hyggelige meldinger hit til på dansefot og musikk dere gjerne vil høre. Og aller først ut i kveld Anne-Margrete, som har lagt igjen en melding i appen til NRK Radio. Hei på dansefoten, ja! Ønsker å høre Håkon Banken med den alvorlige sangen Martnas ferden til alle som kjører i trafikken. Hilsen da, Anne-Margrete. Håkon Banken, massevis av flotte tekster. Her Martnas ferden.

0: var det deres tur.
1: Anne Margrethe hadde ønsket å høre Mortnas ferden da med Håkon Banken. Og en oppfordring har jeg også til alle som kjører i trafikken. Ikke kombiner rus og kjøring. Og så skal vi til en melding som en Carl har sendt inn da. Han skriver at han ønsker å høre det best. Benne han vet om. Nå skal vi til 1976. Vi skal til Septimus. Love me with all your heart.

Septimus fra 1976, Love Me With All Your Heart, og så var det en Carl som hadde ønsket å få høre denne låten. Og så har vi lyttere da, flere steder, og her har det dukket opp en hilsen fra Tori Vecchia. Koser meg med på dansefot, supert å kunne nyte musikken på terrassen. Takker så mye. Her skal du få med deg sommer og sol i dine øyne.

Susan Shelat Stanna. Denne versjonen da, som Høgtrykk ga ut på et album for 2,5 år siden. Vi skal til Trond Erikshopp, alltid på vei.

Trond Erik som ut og spiller litt den her sommeren. Her var de med alltid på vei. Så skal vi til en av de her gullåtene som Torleifs har etterlatt seg.

her ble en god slager det når Thorleifs ga han ut på 90-tallet. En annen låt nå, vi skal til Norge, vi skal til Olivars igjen da, og døra bør stå på gløtt.

bør stå på gløtt, en av de her mange låtene som en William Kristoffersen har skrevet. Han har for øvrig vært involvert i kveldens neste låt også, da i form av å oversette den til norsk. Da ble det en gammel sang, herre Gunnar Fjellseth Benn.

En gammel sang da, Gunnar Fjellseth Band. Det jo mye som skjer denne sommeren også, og det jo mange band som skal besøke blant annet Dokka I sommer. Og jeg gløtta jo bort på skjermen her nå, og der ser det ut som om at Donnes står og spiller der akkurat denne onsdagskvelden. Og de kommer her opp.

livet med kloke ordene fra Holmsveen. Nå blir det altså min første kjærlighet, denne versjonen da som Vagabond har spilt inn.

Vagabond sin versjon av Min første kjærlighet. Så til en stor svensk slager. Kanskje noen kjenner igjen Max Fenderstad og Vindens melodi.

0: Du kjenner kanskje igjen akkurat den her, en stor svensk slager da med Max Fenders. Dette ble også siste låt her i på Dansefot i kveld. Ha fortsatt en fin onsdagskveld, så vi tilbake igjen på lørdag kveld med mer dansefotmusikk. Ha det godt!
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
1: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
3: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
1: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EU-spesialrådgiver for Arktis.
4: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som bunnet, at man enig om det.
1: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
5: Du hører på NRK PN+.
6: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk i spill litt sladder. Pils.
1: Det er farlig i trafikken. Dagens tema er trafikkulykke blant populære artister.
2: Fra Carl Perkins til Motley Crue, de har alle krasjet. Og vi starter i Hollywood i februar 1990.
1: I hovedrollen, mannen som åpner dagens pils, Billy Idol.

0: Billy Idol med The Loveless.
1: Bård Rose og Finn Tokvam sitter klar med et alvorlig tema i denne utgaven av Pils, populærmusikk, isbred litt sladder. Det skal handle om trafikkulykke.
0: Mange av artistene har krasjet på motorsykkel, men vi skal også innom turnébussen og vanlig personbil.
1: Og vi skal gå ifra Carl Perkins til Mötley Crüe.
0: Det skal vi. Vi starter i Hollywood i California 6. februar 1990. Billy Idol er omtrent på toppen av sin karriere.
1: Og denne ulykken er forholdsvis ukjent, for mange av de ulykkene som store artister har vært innblandet i er blitt veldig kjent. Så ikke tilfelle med, men det som skjer i 90.
0: Nei, men det er en ganske alvorlig episode. Billy Idol krasjer på sin motorsykkel i en liten sidegate, og han blir så skadet at 5 operasjoner må til før bein hans er skikkelig grodd.
1: Ja, han holder på å musse foten.
0: Ja, legene lurer på om de må amputere. Han brekker en arm og en fot på flere steder. Og det som er veldig alvorlig her, det er at han skal jo ut på en ny turné for å reklamere for sin nye plate Charmed Life.
1: Og helsevesenet, leger, sier, ta det med ro.
0: Men det gjør jo ikke han. Og i tillegg så har han fått tilbud om å være med i filmen The Doors. Du vet, Oliver Stone sin film.
1: Ja.
0: Og der vil han jo svært gjerne være med. Han er jo stor fan av The Doors. Så han stiller opp på filmsettet med krykker.
1: Og de som har sett filmen har kanskje lagt merke til at han hopper rundt der på krykket. Og det er ikke bare en rekvisitt. De var nødvendige for ham.
0: De var nødvendige.
1: Ja, så han trosset legen sitt forbud mot både turnering og filminnspilling. Men han kom seg gjennom. Som jeg nevnte i starten, så er det enkelte ulykker som er mer kjent enn andre. Og den vi skal øve til nå, den er en av de mest omtalte og omdiskuterte.
0: Ja, det er fremdeles mange som tviler på at Bob Dylan virkelig var involvert i en motorsykkelulykke i juli 1966.
1: Hva er det som kanskje skjer?
0: Jo, 29. juli 1966 så er Bob Dylan ute og kjører med sin Triumph 500, og han kjører fort, og plutselig så låser bakhjulet seg. Bob Dylan blir kastet av sykkelen og får brudd i nakken på 3 steder.
1: Og så blir det stilt fra Dylan en stund.
0: Det ble stilt i nesten halvannet år.
1: Ja, hva driver Dylan med da?
0: Han er familiefar. Som han senere sa det, da han lå der skadet, så tenkte han, hva er viktig i livet mitt? Det er i hvert fall ikke viktig å tilfredsstille disse som er rundt meg i bransjen. Nei, det viktige er familien.
1: Men det er jo enkelte som også betviler at dette her i hele tatt har skjedd.
0: Han var stresset, han hadde et utrolig tempo, og nå fikk han plutselig muligheten til å ta det med ro.
1: Så noen hevder at han løg på seg i motorsykkelulykken?
0: Ja, fremdeles er det mange som tror at denne ulykken bare var noe som Dylan fant på.

0: It takes a lot to laugh, it takes a train to cry med Bob Dylan.
1: Populær musikk ispedd litt sladder.
2: Pils!
3: Nå til et band som ble råket, ikke av ei, men av to grusomt stygge ulykker.
0: The Allman Brothers Band, som laget det fantastiske konsertalbumet Live at Fillmore East fra 1971.
3: Og nå er ikke det opplagt at alle band med brothers i titelen faktisk er brødre, men i dette tilfellet så stemmer det.
0: Ja, lillebror Greg Allman på vokal og orgel, og ikke minst storebror Dwayne Allman, en gudbenådet gitarrist.
3: Er det de to brødrene som også dør i ulykke?
0: Nei, bare den ene, Dwayne Allman. Den andre i bandet som dør er bassisten.
3: Og det er Dwayne Allman som først er ute for en ulykke.
0: 29. oktober 1971 er Dwayne Allman på motorsykkelen sin, en Harley Davidson, og så kommer han til et kryss der han ser en trailer som er i ferd med å krysse veien. Midt i krysset stopper traileren, og det gjør at Dwayne Allman må kjøre til venstre for å unngå å krasje. Men i stedet for å kjøre fint ut av veien, så mister han kontrollen og får sykkelen over seg.
3: Han blir sendt til sykehuset, men de klarer ikke å redde livet hans.
0: Bare noen timer etter ulykken så dør Dwayne Allman, knapt 25 år gammel.
3: Men det stopper altså ikke der for dette orkestret?
0: Nei. De fortsetter å spille, men ett år senere, 11. november 1972, så blir bassisten Barry Oakley utsatt for en lignende ulykke.
3: Han også på motorsykkel?
0: Han krasjer i en buss. Han reiser seg fra ulykken og sier at «Jeg er helt fin», og så reiser han hjem.
3: Så han er bevisst etter han har krasjet?
0: Det er han. I 3 timer. Så begynner han å føle seg dårlig, ringer til sykebil, men når han da kommer inn til sykehuset, så er han død av hodeskadene.
3: 2 forferdelige ulykker som altså rammer dette fantastiske orkestret.
0: Vi skal høre den siste innspillingen som ble gjort med både Dwayne Allman og Barry Oakley i The Allman Brothers Band.

0: Stand Back med Allman Brothers Band.
1: Populærmusikk ispedd litt sladder. Pils.
0: Artister innblandet i trafikkulykke er dagens tema. Nå til en ulykke som er mytisk på den måten at her går det nærmest troll i ord.
2: Vi skal til den amerikanske duoen Jan and Dean, eller Jan og Dean, som vi liker å si det. Ja. Amerikanske duo som var forløpere egentlig til The Beach Boys. De var blant inspirasjonene til Brian Wilson i The Beach Boys.
0: Ja, og lyden her er mektig og stor. Og vi har kanskje vært innom denne ulykken tidligere også, for det er helt skremmende det som skjer her.
2: Ja, det er det. Skal vi starte med sangen?
0: Ja.
2: I 1964 så gir Jan and Dean ut singelen Dead Man's Curve. Og det er en sang som handler om et tragisk billøp. Det er to biler som krapper, en Corvette og en Jaguar. Og så går det galt i den svingen som altså du har kallenavnet Dead Man's Curve.
0: Dette er jo bare en sang, men fortell, hva skjer videre?
2: Mannen som har skrevet sangen og synger han, Jan Berry, han blir utsatt for en lignende bilulykke i nesten samme sving 2 år senere.
0: Så etter han har laget en sang og sunget om denne ulykken og i denne svingen, så er han der.
2: Ja, da krasjer han i Sunset Boulevard like i nærheten av den svingen som kalles Dead Man's Curve.
0: Dør han?
2: Nei, han overlever. Men legene tror at han aldri kommer til å gå igjen, og han kommer i hvert fall aldri til å synge mer.
0: Men han er sta, og han klarer å kjempe seg tilbake.
2: Han lærer seg å skrive med venstre arm, han lærer seg å gå igjen, og 10 år etter ulykken så er han også tilbake på scenen og synger.
0: Og en lykkelig slutt endelig her nå i Pils. Vi hører på sangen som, hva skal jeg si, startet det hele. I was born.

0: Dead Man's Curve med Jan and Dean.
1: Vi skal straks til Mötley Crüe her I Pils, men først til en litt annen sjanger og litt tidligere I pop-historien. Vi skal til Carl Perkins.
0: Og vi skal til 1956. Carl Perkins på vei oppover hitlistene med sin klassiker Blue Suede Shoes.
1: Av alle artisterne som innblandet I trafikkulykke I dette programmet, så han den eneste som på jobb.
0: Han på vei hjem fra en spillejobb sammen med bandet sitt, og med I bandet har han to av brødrene, Clayton og Jay.
1: Og hva det som skjer?
0: Turnébilen deres krasjer I en liten lastebil som plutselig stopper rett foran de, med det til følge at bilen deres ramler ut fra veien og havner I et vann opp ned.
1: Hvordan går det med deg ombord?
0: Lillebror Clayton Perkins, bassisten, dør I ulykken. Hans bror Jay overlever så vidt, men ligger I måneder på sykehus.
1: Og Carl Perkins selv overlever også?
0: Trommeslageren deres ser at Carl Perkins ligger med hodet under vann. Han klarer å dra han opp. Carl Perkins bevisstløs, og det han I nesten et døgn. Men han overlever ulykken og kommer seg på beina.
1: Så I stedet for å være på turné og sola seg I glansen av sangen om disse her skinende skoene, så ligger han altså på sykehus?
0: Det gjør han. Og mens han ligger der, så får han en hilsen fra Elvis Presley, som ønsker han god bedring, og ber han om å se på fjernsyn et par dager senere.
1: Hva skjer der?
0: Der står Elvis og synger Blue Suede Shoes.
1: En flott gest av Elvis, og en flott versjon, ikke minst. Men vi tar ikke Elvis nå.
0: Nei, nå tar vi Carl Perkins, og vi skal spille en av favorittene til George Harrison. Dette Carl Perkins med Your True Love.
1: det George Harrison sin favoritt vi skal spille?
0: Ja.
1: Det litt din favoritt, ikke det da?
0: Ja.
1: Her kommer George Harrison og Bård Ose sin favoritt når det gjelder Carl Perkins.
0: Da har vi noe felles.
1: det et fun fact.

0: Your True Love med Carl Perkins.
1: Vi kunne dessverre ha laget veldig mange program om dagens tema, trafikkulykke. Vi har plass til en historie til, og det er en trist historie som skal slutte dagens program.
0: Og det handler om Vince Neil, vokalisten I Motley Crue.
1: Vi skal til en dag der han ute og kjører, og der han absolutt ikke burde gjort det.
0: Han har skyhøy promille. Han har funnet ut at han skal kjøre ned til en butikk og kjøpe mer sprit. Han tar med seg vokalisten I et band som heter Hanoi Rocks, og de farer av gårde.
1: Og denne fylleturen går galt.
0: De krasjer I en møtende bil. Passasjeren hans blir drept, og de to I den møtende bilen blir begge innlagt på sykehus. Den ene av dem blir invalid for livet.
1: Og den ansvarlige for ulykken, Vince Neil, han overlever.
0: Ja, han jo den som slipper billigst fra det. Han blir jo da dømt til 30 dagers fengsel for ulykken, og han må betale 2,6 millioner dollar til de som satt I den møtende bilen.
1: Men dessverre så virker ikke det som straffet har hjulpet.
0: Senest I juni 2010 så ble Vince Neil tatt for fyllekjøring.
1: Bård Osa og Finn Tokam konkluderer med at pils best på radio. Da passer I hvert fall ikke å blande ihop med bilkjøring.
0: Kjør forsiktig. Her Motley Crue med Smoking in the Boys Room.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skillo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: NRK P1+. Her NRK Nyheter. Klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billettene tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mikstafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian

0: Gislefoss.
1: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader I indre deler av Buskerud og Telemark.
2: Blir det slik meteorologen varsler, går vi I sommerens første hetebølge I møte, som her I Norge innebærer at...
1: En målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
3: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
2: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
3: Den varmen gjør at de som I sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
4: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
5: Det 2 stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå. På bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
4: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene, det melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge I vårt VM-studio på NRK 1. Og Marokko Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK P1+.
7: Hei, det Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1+. God sommer til deg og dine.
8: Hei, og takk for at du hører på NRK P1+. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 1. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonnhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken at det dannet seg en bresjø på Bonnhusbreen som brått kan renne ned mot Bonnhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

dog, people think I'm crazy.

Her NRK Nyheter klokken 2. Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det er sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det er ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke er meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart er veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på trening.